0: Vilija, Vilija ir Jonas.
1: O taip, eteryje Vilija ir Jonas pasiruošė jūs džiuginti, žadinti ir smagiai praleisti laiką iki pat 10 valandos. Beje, labai graži daina, Vilijai patinka šia jos progai, kad jinai įžengtų.
2: O kokia čia proga?
1: A, nežinau, trečiadienio dienos proga. Beje, nežinau, pastebėjai ir ne, važiuodama į darbą, kad labai aktyvus miestas. Labai.
2: Ne. Priešingai, priešingai.
1: Rimtai?
2: Aš važiavau geležinio vilko gatvę, tai ten atrodo, kad nežinau. Apokalipsė ištikus tikrai.
1: Tu matai?
2: Įprastai kažkaip yra daugiau mašinų.
1: O aš nuo Žaliojo tilto, nuo katedros, tai vaikyti, ten žinok, veiksmo, troleibusai, mašinos, prie operos ir baleto teatro gal 60 ispanų ten iš kavinės išgriuvo. Yra
2: ne,
1: reikalų.
2: Nu, iš kavinės tai dar čia vienas dalykas, bet čia nežinai, pasaulinė dviračio šiaip jau iš tikrųjų diena turėtų ne automobilio būti, bet mes, kaip sakant, jeigu su dviračiu važiuotumėm, laida kokią 10 turbūt pradėtumėm.
1: Beje, labai daug dviratininkų turbūt pastebėjote, kad atsirado, bet dabar dar vieną dalyką pastebėjau, ypač Instagrame ar kažkur kitur, kad visi, kurie myli dviratininkus, jiems sako, būkit atsargus, ypač prieš automobilius.
2: Na, žinai, ne tik tai prieš automobilius, bet ir aš vat, kalbėjau su viena pažįstama, kuri turėjo tokį įvykį, kur jai prieš pat važiuojant prieš perėją išvažiavo dviratininkas.
1: Tai vat aš apie tas situacijas ir važinėku, taip.
2: Tai čia dviratininkai privalo saugotis, nes jie įvažiuoja į tą dalį, kur ta prasme, realiai į tą perėją, žinai, ten yra taisyklė, žinai, kad į kurias galima įvažiuoti, į kurias negalima įvažiuoti. Nes tu, kai važiuoji su automobiliu, tu negali taip greit sustabdyti, kaip einant, tarkim, pėsčiomis, ne? Ir kai važiuoji su dviračiu ir tu gali įlėkti ten tokiu greičiu, kad, tarsi, tas automobilis tiesiog fiziškai neįmanoma jo sustabdyti, nepaisant to, kad tu ir matai ir nori, nu, taip prasme. Tai šitoje vietoje čia pirmiausia patys turim įsitikinti, ar mus praleidžia ir kaip sako, jeigu tu matai vairuotojo akis, vadinasi, gali važiuoti.
1: Vadinasi, viskas gerai.
2: Nes vadinasi, tave mato
1: ir. Žiūriu, kažkaip tai padaugėjo informacijos ir Martynas Starkus sako, kad ir kaip aš jūs labai myliu, tik tai dar kartą primenu taisyklės prie perėjos nulipam nuo dviračio ir gražiai pereinam, ar tai būtų paspirtukas ar ta, ar kas nors kitas. Edvinas Šeškus irgi taip pat sako, bet jie visi atsargiai renka žodžius, nei vieno blogo žodžio apie jūs negaliu pasakyt, labai jūs myliu ir suprantu, nu bet nebūkit tokie.
2: Taip.
1: Nu tai va, tai čia žiūrėkime.
2: Paspirtukai čia tie irgi tinka į šitą operą, žinai. Riedlentės netgi irgi, kai kada toks dalykas. Na žodžiu, būkit pirmiausia saugokit ir kaip sakau, labai šventa tokia taisyklė. Pažiūrėkit, ar jūs vairuotojo akį susiduria. Jeigu susiduria, vadinasi, jūs mato, jūs praleidžia, galite ar ten važiuoti ar keliau.
1: Jeigu jūs nustebot nuo tokių pamokslų, pripraskit su kiekvienais metais mūsų duete, tai bus vis
2: daugiau. Toliau, tuo daugiau, žinokit. Kaip sakant, amžius.
1: O šiandien, beje, ne tik dviračių diena, bet ir bėgimo diena ir sąjūdžio diena, kas mums irgi labai labai yra svarbu.
2: Ir vis dar pilnatis.
1: Ir vis dar pilnatis. Ai, jėtų. Nu, bet kažkaip aš jūs pastaruoju metu mažiau jaučiu. Ar tu susiduri labiau?
2: Susiduri. Man su savim reikia gyventi.
1: Ant pykčio priešams tokius ryškius nagus pasidarė. Nu, gražus.
2: Pažiūrėk ir auskarai.
1: O jie, tu kaip priderinta viskas.
0: Apie orus.
1: Čiauško.
2: Taip, šiandien lietaus tikimybė yra maža, na, bent jau tikrai rytas yra fantastiškas. Ir beje, mačiau, žinok, šiandien ankstyvą rytą kylančius oro balionus. Ir
1: mačiau vieną.
2: Matei?
1: Kaip cibulis toksai.
2: Bet tai reiškia, kad tikrai vasara yra jau mūsų šalyje ir temperatūra šiandien irgi apie tai byloja. Nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Klausykit, ar nebus taip, kad čia geriausia vasaros savaitė reikia atostogas?
1: Neprikarsiu, bus labai gera vasara.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Taip, Vilija, 6:25 ir mes dabar atsisukam kaip tas namelis ant vištos kojelės veidu į mūsų klausytojus.
2: Taip, ir neveltui mes čia atidarome savo tas dureles, o kviečiame jūs užeiti ir pasikalbėti. Dažniausiai, aišku, tokiu ankstyvų rytu nieko čia labai daug nepripasakosi, nebent turit kažką tikrai ypatingo šiandien, bet apie orus mes išgirsti visuomet labai, labai pasiruošę. Aišku, žinot, apie orus galite sužinoti apsilankę portale orai.lt, jeigu norite apžiūrėti visos Lietuvos mastu kokie orai, bet mes labai mėgstame pasikalbėti su mūsų klausytojais iš įvairiausių šalies kampelių.
1: Klausyk, aš šiandien į temą, bet dabar galvoju, čia teisingas faktas ar ne, šiandien, kai ruošiausi apie šią dieną, pamačiau sakinį. 1785 metais Londone išbandytas pirmasis parašiutas, sukurtas ten tokio ranokio prancūzų žmogelio. Pirmąją parašiutininkę tapo katė išmesta iš maždaug 300 metrų aukščio oro balionų.
2: Varkščia.
1: Varkščia, nu čia jau sadizmas.
2: Kažkaip, ką aš žinau, ar čia taip labai gerai.
1: Nu, alio, labą rytą.
3: Alio, labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
4: Juozas.
2: Juozai, kodėl taip prasidėjo pokalbis nuo juoko?
4: Nu, todėl prasidėjo nuo juoko. Jūs pasakėt, kad šiandien dviračių diena, ne?
2: Taip, pasaulinė netgi.
4: Nu, labas
1: Aulinė,
4: o aš
1: sudiračiu į darbą atvažiuoju. Oi, kaip gerai.
2: Tai kaip čia puikiai, klausykit, viskas sekasi. Tai oras, kaip suprantu, geras, nes per lietų greičiausiai nelabai mintumėt su dviračiu, ne?
4: Nesvarbu, alyje sninga, aš važiuoju visą laiką į darbą su dviračiu.
2: Tai.
1: Kožna diena?
4: Kožna diena.
1: Ir kiek iki to darbo kilometrų?
4: Nedaug. 900 metrų.
1: O, šešiu. Įdomus.
2: Klausykit, čia ir su, kaip čia, su riedučiais gali nuvažiuoti bet kokio.
1: Čia jau taip dramatiškai nuskambėjo, kiekvieną dieną važiuoju su dviračiu. Ką tu čia, nuėt atbulom gali?
4: Ne, bet su dviračiu vis tiek mankstą.
1: Nu taip,
2: ne, tai žinoma, nieks nesiginčia. Gerai, o iš kokio tiesa miesto priminkit esat?
4: Netoli Marijampolės.
2: Netoli Marijampolės, gerai. Ai, tiesa, Juozai, noriu dabar dar jūs pakamantinėt. Vakar gavom laišką, ar užvakar, nebeatsimenu, kurią čia dieną, kad sakė, jūs čia meluojat visi apie tos orus kalbėdami, pas mus Vilkaviškį pilai kaip iš kibiro, o jūs čia pasakojat, kad ir su Valkyriu visoje Lietuvoje saulė šviečia. Tai kaip čia buvo?
4: Ne, buvo variantas Marijampolėje lyjo, dabar tai saulė tai šviečia gražu jums.
2: Supratau. Gerai. Gerai. Ačiū jums labai tada, Juozai, linkėjimai jums ir gero kelio.
1: O išaiškės, kad Juozas Klebonas bažnyčiai, kur aplink bažnyčią važiuoja 900 metrų. Ir tada pradeda mišės.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
5: Jolanta.
2: O iš kur skaminat, Jolanta?
5: Taip. Iš Prienų rajono, iš Šilavoto.
1: Labai gerai. Tai, Jolanta, raportuokit, kas ten pas jūs, koks oras, kaip jūs jaučiate šiandien?
5: Jaučiuosi gerai, vykstame į darbuką, pas mus 13 laipsnius, saulutė, vėjo nėra, oras tiesiog puikus.
2: Vasara kieme, taip?
5: Taip, taip.
2: Gerai, ačiū, Jolanta, ir jums linkėjimai gerų darbų. Na ir dar kažką iš kažkur pakalbinkim. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko jūs vardu?
6: Aš esu Gražina.
1: Kokiam jūs rytiniame taške esate? Ir pagal miestą, ir pagal laiką?
6: Vakariniame, aš esu gražiausiu Lietuvos kampeliu iš Nidos.
2: O, dievai!
6: Vau,
2: gražiai.
6: Važiuoju su dviratuku dabar į jūrą nusimaudyti.
1: O, jėtų,
2: mano širdis ką tik apsipylė krauju ir džiaugsmu tuo pačiu. Gražina.
6: Saulė teka iš marių, atvažiavau prie jūros, fantastika, visa jūra mano, ne vieno žmogelio, o vandenėlis normalus. Jau visą savaitę važiuoju kiekvieną rytą, šiandien važiuodama giriu dviračių, klausiu, ir aš turiu dviratę, kodėl nepaskambit, kodėl nepasidžiaugti su jumis, kad aš esu prie jūros. Gyvenu prie jūros ir maudosi visą vasarą jūroje.
2: Fantastika, Gražina, jūs žinokit, tikrai ką tik susilauksit, man atrodo, strėlių iš visos mūsų Lietuvos. Bet aš labai labai džiaugiuosi, nes toks optimizmo pliūpsnis dabar per radiją tikrai, manau, pasiekė daugelį mūsų klausytojų. Maudykitės, mėloji, būkit sveika, siūskit tas žinias iš Nidos bent jau taip virtualiai. Ačiū jums labai ir gero maudymosi jums.
6: Jums geros dienos, ačiū jums labai.
2: Ačiū labai, iki.
6: Iki,
2: viso. Ačiū labai.
7: Kai pasikeičia dangus, kai aušra žvaigždė sušildo, kai pasikeičia žmogus.

Perlai auksinės marių bangos tarsi gintarus jausmus įsupuos. Ir šito jausmo gilumo žinai,

0: Ievai.
1: Na ir girdėjai žuvėdras.
2: Ach, ta žuvėdrų kliksmas. Ach, ta Nida. Man atrodo, Gražina važiavo dabar tuo dviračiu ir kartu su mumis dainavo. Man širdis šokinėjo iš laimės džiaugsmo, kad tik tai vasara prasidėjo ir greičiausiai dar pakliūsim į tą nuostabų kampelį, nes, kaip sakė Benas, plaukėm į Nidą.
1: Labai geras jausmas klausant iš šios dainos. Ir akivaizdu, kad šita daina galėtų patekti į Lietuvos aukso fondą.
2: Oi, drąsiai. Dar vieną priskirčiau dainą, žodžiu, dvi dainos, kurios tikrai Nidos. Kaip čia pasakyt, garsina ir džiugina ir vis paliečia širdies kertelę kokią.
1: Gerai, o mes dabar žiūrėkime į horoskopus, ką jie mums sako ir pradėkime nuo avinų. Šiandien labai atsargiai būkite su spontaniškais pirkiniais ir greitais pažadais. Santykiuose daugiau aiškumo bus, kai mažiau bandysite kontroliuoti situaciją. Judėkit pirmin ir gebėkite laiku priimti sprendimus.
2: Jaučiai, emocijos, sako, gali šiandien būti jautresnės nei įprastai, todėl stipriau reaguosite ir į kitų žmonių žodžius ir elgesį. O daugiau dėmesio gali pareikalauti ir bendri finansai, ir skolos, ir dokumentai, arba netikėtai iškilęs išlaidų klausimas. Daugiau naudos šiandien duos kantrybė ir mažesnis skubėjimas.
1: Dviniam pinigų tema gali pareikalauti daugiau disciplinos, planuojant ateinančios savaitės, daugiau aiškumo duos nuoširdus, paprastesnis bendravimas, sėkmės stiprės per naujus kontaktus ir lankstesnį požiūrį.
2: Vėžiai, vidinis nuovargis gali priminti apie poreikį mažinti tempą ir mažiau reaguoti į kiekvieną išorinį dirgiklį. Diena gali atnešti ir daugiau smulkių rūpesčių susijusių su buitimi, vaikais ar atidėliotais darbais. O geresni rezultatai ateis tada, kai mažiau save skubinsite. Šitą turbūt reikėtų atsiminti visiems.
1: Tikrai taip, liūtai. Stiprės noras aiškiau parodyti savo nuomonę, mažiau taikytis prie kitų žmonių spaudimo, norėsis daugiau dėmesio ir aiškesnio atsako iš kito žmogaus. Sėkmės stiprės per pasitikėjimą savimi ir atvirumą naujoms galimybėms.
2: Mergelės, diena gali stiprinti poreikį labiau pasirūpinti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimais. Nuo vienas pokalbis su artimu žmogumi gali priversti kitaip pažvelgti į ilgiau besitęsiančią situaciją. Geresni rezultatai taip pat ateina per kantrybę ir tvarkingą veiksmų eigą.
1: Svarstyklėm diena tinkama susitarimams. Atidžiau planuokite mažesnės kasdienės išlaidas. Aiškus bendravimas padės išvengti nereikalingų interpretacijų. Duos naudos šiandien jums lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti.
2: Skorpionai. Emocinis jautrumas gali būti stipresnis, todėl kai kurios situacijos atrodys asmeniškesnės nei yra iš tikrųjų. Finansiniai klausimai arba pokalbis apie atsakomybės gali pareikalauti daugiau kantrybės ir racionalumo. Nuo didesnės naudos duos atsargesni ir brandesni sprendimai.
1: Šauliams yra daugiau aiškumo, kurie kryptimi norite judėti toliau. Vienas pokalbis apie ateitį gali paskatinti drąsiau priimti sprendimą, kurį ilgiau atidėliojote.
2: Ožiaragiai. Diena gali skatinti daugiau galvoti apie poilsį, emocinį balansą ar poreikį atsitraukti nuo triukšmo. O situacija darbe ar santykiuose gali parodyti, kad ne viską reikia išspręsti būtent tą pačią minutę. Geresni rezultatai ateis per kantrybę ir nuoseklų veikimą. Kantrybė šiandien toks raktinis žodis.
1: Labai pastebėjau, kad kartojasi. Viduje vandeniams stiprės noras daugiau bendrauti, ieškoti naujų žmonių ar kitokio požiūrio į dabartinę situaciją. Bendravime svarbu išlikti atviriems ir mažiau atsiriboti emociškai. Sėkmės stiprėja per žmonės ir naujas pažintis.
2: Nuo žuvys vidinis jautrumas gali stiprėti, tačiau kartu atsiras daugiau aiškumo dėl svarbių ilgalaikių tikslų. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar ateities planus gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo prioritetus. Daugiau naudos duos nuoseklumas ir gebėjimas išlaikyti ramybę.
1: Tiek su horoskopais, o dabar Marijono Mikutavičiaus daina Aš meluosiu tau, daina, kurią labai norėjau išgirsti visą.

0: viskas bus gerai. Čia Lietus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Tėvo dienos proga radijos stotis Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
6: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: Taip, jau skambinam ir bandysime sveikinti vieną iš mūsų klausytojų, kurį labai myli artimieji ir laiškų prirašė labai, labai daug. Ar pakels?
1: Alio, labas rytas.
2: Klausim.
1: Labas rytas. Eugenijau, taip nesitikėjau, kad taip greit pakelsit, nemiegat jau.
2: Laukit skambučio.
1: Laukit mūsų skambučio, tai sulaukite, Eugenijau, ir priimkit sveikinimus tada.
0: Och, pasiruošęs.
1: Ir prisistatome Eugenijau iš karto.
3: Radio stotis Lietus.
2: Labai malonu.
1: Nu, kaip smagu.
2: Esu pastoviai klausomi.
1: Ačiū jums labai, Eugenijau. Tai mes, žinokit, širdim jautėm, kad jūs mūsų klausytojas esat. Tai Vilija ir Jonas va ir užsuko ankstyvą rytą jūsų gimtadienio dieną. Pasveikinti, apkabinti, išbučiuoti, gražių dalykų palinkėti. Ir svarbiausia, kad būtumėt sveikas. Su gimtadieniu jums.
2: Ačiū jums už pozityvą, ačiū už tai, kad jūs sakote.
1: Ačiū labai. Oi, kaip čia apsikreipėm tokiais gražiais komplimentais, klausykit.
0: Geras žodis dar niekam nepamaišė.
1: Oi, tikrai ne.
0: Dabar jau, Eugenijau, klausykit, išsiaiškinom, kad jūs labai myli, bet dabar belieka išsiaiškinti. Kasgi čia taip sugalvojo? Jūs neįsivaizduojat, kiek laiškų gavom? Kiek laiškų dėl jų?
2: Manau, bendradarbiai mano.
1: O kok vardu, pavyzdžiui, vardinkit nors vieną bendradarbį?
2: Gal Genutė.
1: Gal Genutė, sakot.
2: Gal.
1: Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje, tegu šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepintis ir pilnų gerų staigmenų kupinas. Linkime ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tą svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio linki savo direktoriui darbuotojui Genutė, Daiva, Kamilė ir Ivoris.
2: Na, ačiū labai, jūs užkrovėte mane pozityvų. Visiems metams.
1: Oi, kaip smagu, klausykit. Va, taip ir turėjo būti, kad mes šiandien šį rytą turėjom čia atkeliauti.
2: Jūs šaunuoliai, ačiū jums.
0: Šiaip tai čia komplimentas didelis jums, kad darbuotojai sveikintų šefą ir taip draugiškai ir tokiais gražiais žodžiais. Tai suprantu, kad ne tik šefas esat, bet ir kolega, žmogus iš didžiosios raidės.
2: Ačiū, ačiū. Tėl. Jūs metat mane į raudonį.
1: A, bet tai gražugi nuraudėties krostukai, Eugenijau. Iš tikrųjų, spaudžiam dar kartą ranką ir aš taip jaučiu tą tokį irgi ramybės, teigiamų emocijų. Aha. Vat toks direktorius yra nuostabu. Tai, Eugenijau, būkit ir toliau savo įmonės darbuotojams pavyzdžių ir, žinoma, gerų žmogumi visiems kitiems.
0: O mes su Vilija atsiusim jums savo CV ir ką gali žinot, gal dirbsim jum.
1: Niekada negali žinot. Gražia švenčia.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištest tur kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris deja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojaus. Šiek tiek po pusės 5 ryto galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. Pagal rekomendacijas slėptis gyventojams buvo rekomenduojama pamačius droną. Po 6 ryto oro grėsmės pavojus

0: atšauktas. Panašių laikų pavojų Alūksnės savivaldybėje esančioje Estijos ir Rusijos pasienyje galimos grėsmės geltonos pavojus buvo paskelbtas ir Latvijoje. Prieš 40 minučių jis atšauktas. Ukrainos šaltiniai patvirtino, kad šiąnakt buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Ši ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo pradžia. Šią konferenciją kasmet rengia Putinas. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje Sankt Peterburgo didžiajame uoste yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Tęsiasi brandos egzaminų sesija, abiturientai laikys valstybinį geografijos brandos egzamino antrąją dalį, o vienuoliktokai istorijos pirmąją dalį. Geografija rinkosi virš 6,5 tūkstančio 12-tokų, o istorija virš 11 tūkstančių 11-tokų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiams pavyko išgelbėti virš 500 skendusių asmenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis, tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymos vietose, skendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį, taip pat. Jeigu nelabai mokate plaukti, rizikų vandenyje daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio pirmą dieną, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema, pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. O šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra kils net nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: klausykite širdies.
1: Tik dabar pamačiau tą gražų sutapimą. Birželio 3, trečia dienis. Taip.
2: 3-3.
1: Ir 33 sekundės buvo. Gerai, čia Vilija ir Jonas, ryto laida su Saule, bent jau mūsų nuotaika yra puiki. Tai nereiškia, kad mes čia aikčiojame nuo bet ko ir taip reikia mums būti laimingiam, bet nu jūs įsivaizduokit, 6 valandą paskambina moteris iš Nidos ir sako, dviračių dieną, važiuoju su dviračiu prie jūros, pliūkštelsiu šiek tiek į jūrą, išgersiu vėliau kavos, nu tobulas rytas, nugi pavydim šiek tiek, ar ne?
2: Man žino, kaip čia pasakyti tau yra. Aš labai noriu nepavydėti žmonėm, o pasidžiaugti kartu su jais už tai, kas vyksta jų gyvenime, nes iš tikrųjų kiekvienam, žinai, yra savas kelias ir vienam vienaip, kitam kitaip, trečiam trečiaip ir žodžiu, bet visiems svarbiausia visi būtų džiaugsmingi širdyje. O ji paskambinusi tikrai tokia ir buvo, tai labai smagu dėl to.
1: Taip, vieni keliu eina vieni, kiti kompanijom, kiti dviese. Paklausykite, koks raktinis yra šios dienos mūsų dainorėlių žodis.

0: aštuoni du trys.
1: Nu, turbūt bet kam jau aišku, kad žodis turi būti dviese.
2: Dviese.
1: Mes su Vilija sėdim savo studijoje dviese, tai ir dainos apie du.
2: Taip, arba dviese. Du, arba dviese, žodžiu, ta kažkokia žodžių, panašių žodžių sandara, kaip čia pavadin, nežinau, kad du, dviese ir daugiau,
1: nežinau. Duetas.
2: Duetas, vat taip kažkaip, kad gautumėm tokį.
1: Beje, vakar labai juokingai susirašiau su broliu, atrodo, tau čia nei tema, bet žinai, kaip kartais viena klaida kažką padaro
2: gerą. Esmę pakeičia.
1: Jis man taip labai gražiai rašo, kaip įsikaisi. Nu, norėjo parašyti, kaip laikaisi. Aš jam atrašau, kažkaip įsikausi. Jis man atrašo, tai įsikaikykimės. Gerai, o dabar, mielas kompiuteriai, atrinkite mūsų dainorėlį, kuris padainuos kažką apie žodį du arba dviese. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vilija.
2: Labai prastai jūs girdim, gal jūs laisvų rankų įrangą kalbat ar per garsiakalbį, žinokit, labai toks neaiškus.
3: O dabar?
2: O dabar jau. Iškart geriau. Tai kuo vardu esat?
3: Aurelija.
2: Aurelija, dabar, va, dabar jau viskas aišku.
1: Na, mieloji Aurelija, pasiruošusiai veiksit? Sėkmės jums ir startuojam.
3: Gera būti.

0: Wow. Wow, kaip gražiai, ten girdėjau, lyg ir pagalbos buvo.
1: Bet vėliau nutarė pabėgti.
0: Keli taktai, bet manau, kad išsigando, bet Aurelija super, ačiū jums labai.
1: Aurelija, labai trumpai kažką su dainavimu esat bendro turėjus, nes nėra tokia lengva daina.
2: Ne.
1: Wow, pataikėt šakės kaip gražiai, ačiū super. Jums labai.
0: Ačiū, Aurelija.
1: O po tokio starto atsakomybė dabar kitam klausytojui didelė. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Ignė.
1: Ignė, bandysit?
3: Taip.
1: Gerai, sėkmės.
3: Du gaidelį, baltų žirnių skūlė, dvi vištelės į malūną vežė.
0: Aš kažkodėl tikėjausi šios dainos ir Ignė ją puikiai išpildė. Ačiū tau, Ignė, gražaus ryto. Na, dabar jau žiūrėkim, už ką balsuos mūsų klausytojai. Ar tai yra Aurelija, ar tai yra Ignė. Ir kam atiduosim Lietuvos marškinėlius. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu?
4: Artūras.
1: Artūrai, na, genialume paprastumas, du gaideliai, ar kaip mūsų klausytoja Aurelija taip gražiai ten išraitė? Kas nugalėjo?
4: Eglė, mano sesė.
1: Ai, čia dzintai nusipats.
4: Mūdvėjų dalia.
1: Ai, mūdvėjų gerai tinka.
4: Jis laimė dvėse. Ir gyvent šalia.
1: Gulėt šalia norėjot parašyti, tikrai.
0: Gulėt šalia irgi neblogai. Deja, kažkaip man atrodo neįskaitinis tas mūsų jau dainavimas dabar. Ar imam įskaitinį?
1: Bet ne, neįskaitinis, bet gražu buvo.
0: Gražu,
1: negali sakyti.
0: Ačiū jums labai už tas dainas. O dabar jau reikia balsuoti. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Ko vardu?
5: Edvinas.
1: Edvinai, jūs ir tik tai jūs sprendžiat, kas nugalėjo.
5: Aš sprendžiu už du gaidelį.
0: Už du gaidelius, viskas. Ignė šiandien laimi Lietaus marškinėlius. Ačiū, Edvin, labai. Gražaus ryto, geros dienos linkimo. Ignė, sveikinam.
6: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €, kilogramas bananų tik 99 €, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
7: Gero ryto. Čia lietus.

0: Aš dabar galvoju, kad tai, ką mes darom, yra tasai užsienietiškas žodis multitaskiname, ar ne?
1: Taip.
0: Ir su tavim pasišnekam čia, eterė, tada greitai prieklausytų ir muzikos klausom. Žodžiu, gyvenimas verda, rytas toksai aktyvus, tikimės, kad jūs visur spėjate, o mes šiandien, žinokit, norime su jumis pasikalbėti ir atsiremti į frazę prisikalbėjau. Arba kaip ten sako, oi, vaikeli, nusispėjauk tris kartus, kai moteris sako, nu jau mano vyras tikrai nebus.
1: Nu jau mano vaikai,
0: jau mano vaikai, jau tikrai gyvenime netikėsiu už artisto. Ir bat, žiūrėkite, jūsų antra pusė, seno žmogus, arba sako, nu jau mano tikrai vyras nebus rusvaplaukis. Nu ir ką, tas rusvaplaukis myli jūs labiausiai, o jūs jį labiausiai mylite jau 30 metų.
1: Nu jau mano vyras, tai tikrai bus vyresnis už mane ir toliau eina tik jaunesni.
0: Ir tik tai jaunesni. Čia beje, mano mama tą sakydavo, nu jau mano, tai bus juodbrvas, aukštas, antakiai tokie ryškus, lanko formos. O mano tėtis gražus, bet blondinas. Blondinas, kuris šnekėdamas su jo neturėjo kur rankų dėti iš to jautulio. Tai vat, kaip čia sako, prisišnekėjau, arba jau aš tai ištekėsiu ten tikrai tik tai po 30 ar po 40.
1: Arba jau aš kaip tik 21 ir būsiu ištekėjus, kaip matai?
0: Vaba, tai prisišnekėjau tokia tema. Alio, labas rytas.
2: Sveika, sveika, Lietuvos
0: bendruomenė. O, tai malonu girdėti.
2: Aš truputėlį apie kitą temą, bet prisišnekėjau ir dabar galiu eiti keliais ir aplink Šiluvos altorių ir visus kitus. Atsiprašyti. Aš sakiau pradžioj, nu niekada negerbsiu ąžuolo tubelio. Nes jis labai negražiai pasielgė, o dabar jį būtų, jis atsiprašyčiau jo milijoną kartų. Ir dar nupirkčiau vakarienę.
0: Va taip, taip prisišnekėjo, nu taip.
2: Prisišnekėjau. Ir dar labai trumpai, kadangi jūs visą laiką visus pakelėtų nuotaiką, aš jums dabar pasakysiu
0: gerai
2: tokį dalyką. Kai rytais aš išgirstu Viliją ir Joną, tai jaučiuos lyg ant sparnų, lyg gaučiau milijoną.
0: Ačiū,
1: Anutė. Dabar jūs kėlėt mum nuotaiką. Oi, kaip ačiū labai. Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Dalia.
1: Na, Dalia, ką jūs prisikalbėjot?
3: Oi, čia buvo labai senai.
1: Nesvarbu.
3: Buvo labai baisu ir man reikėjo, nu, vieno įstaigų mokykloj budėti per naktį.
1: Taip.
3: Ir ten, nu, buvo baisu, net pirštai buvo pamėlę iš baimės. Ir pasakiau ryte, valgysiu duoną su druska, bet šito darbo niekada nedirbsiu.
1: Ir
3: patikėkit, dirbu 25 metai.
0: O šakės.
1: Ir geresnio neįsivaizduojat.
0: Ir manau, labai vertinama ir mylima esate, tikrai taip. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Aš esu Vida.
1: Na, Vida, girdim juokas jau kažkur kyla, tai ką jūs prisišnekėjot?
4: Taip, prisišnekėjau, kaip ir jūs sakot. Vyras bus vyresnis, vyras bus aukštas, vestuvės bus vasarą, tai viskas buvo vyras lygus. Kaip čia, vestuvės lapkritį.
0: Viskas atvirkščiai.
1: O amžius?
4: Vyras jaunesnis.
1: Nu va, nu ir kaip jums to jaunesnių vyrų gyvenasi?
0: Ar spėjot?
4: Spėjom.
0: Nu ir viskas yra.
4: Spėjom.
0: Ir gerai.
1: Ačiū labai. Gerai, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Aldona.
1: Na, mėla Aldona, ir jūs prisičilbėjot, tai jau įgarsinkit ką.
5: Prisičilbėjau. Aš sakiau, jei kada gyvenime ištekėsiu, tai tik už muzikanto, dainininko, bet taip išėjo, kad net dainuot, kaip reikia nemokėjo. Pragyvenau beveik 38 metus. Ir ką daryti?
0: Vietoj muzikanto be klausos ir be balso.
1: Klausykit, nu bet vis tiek kažkaip užtraukdavo ką nors, nu? Ar ne?
5: Nu, žinot, traukdavo, kai paimdavo, bet jau ne į temą.
1: Jau kur reikėdavo, kad patylėtų truputį.
5: Tikrai. Sakiau, tu nutink, va, žinok, tikrai pabėgti visi nuo
0: už tave. Negėdink prie žmonės.
1: Gerai, Aldona, ačiū jums. Na ir dar vieną paskutinį. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu?
6: Rasma.
1: Rasma, labai gražus jūsų vardas, bet dar labiau įdomesnė istorija. Ką prikalbėjot?
6: Tikrai taip. Oi, žinokit, sakiau, niekada nepirksiu Fordo, niekada neturėsiu baltos mašinos ir dviejų durų.
1: Taip.
0: Tai viskas išsipildė?
6: Pirma mašina po skirybą, mano buvo baltas Ford Fiesta, dviejų durų.
0: Fantastika.
1: Šventė, Fiesta jūsų kieme buvo, klausykite tiesioginio to žodžio prasme.
6: Šventė buvo visoji giminėje tikrai.
1: Ačiū, Rasma, jums. Nu, klausykit, gražios jūsų tos istorijos ir, va, nu, prisikalbėjom, prisikalbomės kartais.
0: Taip, ačiū visiems, kad skambinote, o mes, na, nemaldaujame, bet sakome, likite su Lietumi. Dabar 7:30, gražios jums dienos ir fantastiško itmedumi pateptų ryto.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Tai kaip ten, miela Vilija, su tais orais, nes žmonės tarsi sako, kad yra viena Lietuva ir dvi vasaros, vieniem linuota, kitiem karšta, o dar kiti sako, kad greitai tie geri orai baigsis. Tai kaip čia yra?
3: Žinai ką, geriausiai išsamiausiai apie orus galite rasti orai.lt, ten viskas išsamiai parašyta, bet apie tai, ką šiandien lemia ciklonai ir anticiklonai, tai šiandien mūsų šalies orus lems anticiklono vakarinis pakraštys. Štai taip, dangumi plaukios ploni ir peršviečiami debesys, tad tai netrukdys mėgautis skaiščiais saulės spinduliais. Beje, ir nelis, pus šiltas, vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, o į dienojus temperatūra pasiskirstys tarp 22-27 laipsnių šilumos. Beje, ketvirtadienio naktį įsivyraus irgi giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas nerims, išliks pietryčių, naktis bus šiltesnė nei praėjus ir temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių šilumos. Va štai tai.
2: Puikiai. Plačiau apie orus orai.lt, o kol tu skaitai informaciją, kas mūsų laukia, kažkokia tokia durna mintis atėjo į galvą, pagalvojau, kaip gaila, kad žmonės neturi uodegų. Tu nematai, ar tave pamatė, džiaugiasi tavim.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Trys taip. Koks ten yra tas amžinas moterų klausimas ir visada tas pats, ką man čia tokio suvalgius, kad sulieknėčiau?
1: Klausyk, aš nežinau, ar aš sulieknėsiu, bet aš šiandien suvalgiau mūsų, kaip čia dabar įvardinti, kolega, šefas.
0: Kolega suvalgiai?
1: Ne, kolega suvalgiau, atnešė medaus koriją, Tomas. Tomai, jeigu girdi, ačiū tą labai, nu fantastiškai, aš tokio medaus neatsimenu, kada skaniai taip esu suvalgiusi, su koryje ir su kava. Nu, čia to fantastiškai pusryčiai buvo.
0: Šiaip pritariu,
1: Vilijai. Tiesa, sūrį suvalgė kiti kolegos.
0: 100% pritariu, tai yra labai tas šviežias medus korys.
1: Dar kai tą koriuką pakramtai kaip gumą tokio, oi, kaip gerai.
0: O čia apie tą sulieknėjimą, tai šiaip pastebėjau, kad moteris laiką savo, ką man čia tokio suvalgius, kad sulieknėčiau. Kita vertus ir vyrai tą patį dabar daro. Taip, o dabar pamirškime viską ir žiūrėkim, klausykim jūsų idėjas. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu esat?
2: Jonas iš Mažos Lietuvos.
0: Oi, tai iš kur ten, Šilutė, Šilalė?
2: Klaipėda
0: labai gera.
1: Jonai, klausykit, čia neturim jokio ingrediento, tai taip laisvi tie pusryčiai vidury savaitės, kad neapkrauti galvos, tai ką jūs pasiūlytumėt?
2: Aš pasiėmiau šitą batoną, išpjoviu viduriuką, skylį padariau.
1: Taip.
2: Įpyliau kiaušinuką.
1: Taip.
2: Uždėsim keptuvės, uždėjau dešrelės, sūrio ir pabarščiau krapais. Nu, labai faina.
0: Pasaka.
1: Nu va, skanu, klausykit, tikrai pasakiškai skamba. Jonai, ačiū jums. Čia kaip ten tas vadinamas, čia su batonu, kas su duona, tą pirato akį,
0: velnio akis.
1: Kokį tik tai nori, tiesiog batono su kiaušiniu.
0: Arba gerai. Dar yra vienas, paskėsiu tavo trinyje.
1: Labas rytas. Alio, labas rytas. Alio, ar girdit mus? Man atrodo, kad klausytojas ar klausytoja pakibo užsiklausiusi mūsų
0: Jono
1: recepto.
0: Gaila, jo, turbūt išsijungia, kad mes negirdėtume papildomų garsų, bet ir pati nesigirdė. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Stasys.
0: Ką jūs pusryčiams siūlot?
3: Siūlau 2 riekutės baltos duonos, aptepam sviestu, viršun varškės sūrio, pabarstam ciberžolę ir dar viršun medaus.
0: O.
1: Kaip gerai.
3: Sveika ir skanu.
1: Bet tikrai skaniai skamba. Klausykit, šiandien vyrai gamina pusryčius tiek ant stalo ir bus, man atrodo, nelengva apsispręsti, kurį čia dabar receptą pasiimti ir kuriamgi padovanoti lietaus marškinėlius. Labas rytas. Tyla ragelė, toliau tęsiasi.
0: Tas pats žmogus bando prisiskambint, galvoju, gal šį kartą pavyks susitvarkė, bet kažkas ten, žinokit, jūsų telefone. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Rūta.
0: Už ką balsuojam?
1: Už sūrį, varškės sūris, ciberžolė, balta duona. Taip, už sumuštinį. Gerai, ačiū, Rūta.
0: Palakus, ten tas filmukas buvo holivudinis. Sūris.
1: Čia kur tie...
0: Taip.
1: Tie kaip čipendėjlas.
0: Va. Čip, ir tai.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Ignas.
1: Na, Ignai, už ką?
5: Už antrą.
1: Viskas, turim laimėtoją poną Stasį, kuris laimi šiandien lietaus marškinėlius su mūsų klausytojų pagalba. Ačiū visiems.

0: kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje, birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele, bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99, Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai, šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €, vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
6: Savaitgalį į operą.
7: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
8: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai, o nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
9: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
10: Rafailas Karpis
9: ir Deivis Norvilas.
10: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
9: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimato

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojaus. Šiek tiek po pusės penktos ryto galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. Pagal rekomendaciją slėptis gyventojams buvo rekomenduojama pamačius droną. Po šeštos ryto oro grėsmės pavojus atšauktas. Panašių laikų pavojų Alūksnės savivalybė esančioje Estijos ir Rusijos pasienyje buvo paskelbtas ir Latvijoje. Po šeštos valandos ryto jis atšauktas. Gegužė Rusijos kontroliuojamų Ukrainos teritorijų plotas sumažėjo antrą mėnesį iš eilės. Ukraina atkovojo didesnį plotą nei prarado. Apie tai skelbė agentūra AFP, remdamasi Jungtinių Amerikos valstijų karo tyrimų instituto duomenimis. Šiais skaičiavimais Kijevo kontroliuojama teritorija padidėjo 282 kvadratiniais kilometrais. Balandį Ukraina atgavo 120 kvadratinių kilometrų. Ukrainos kariuomenė privertė Rusijos pajėgas trauktis visų pirma Donecko ir Zaporižės srityse. Anot analitikų ši tendencija yra svarbi, nors patys pokyčiai kol kas nedideli. Tuo metu Ukrainos šaltiniai patvirtino,

0: kad šiąnakt buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Lietuvos valdžios institucijos skelbia pradedančios įgyvendinti veiksmų planą, kurios sieks apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje. O neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išsiaiškinus net 2000 užverbuotų vaikų tinklą, tik rodo, kad masto problema yra didelė.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Jau parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti, taip pat algoritmai mokykloms bei kitiems specialistams. Lietuvoje tęsiasi brandos egzaminų sesija, abiturientai laikys valstybinį geografijos brandos egzamino antrąją dalį, o 11-okai istorijos pirmąją dalį. Geografija rinkosi virš 6,5 tūkstančių 12-okų, o istorija virš 11 tūkstančių 11-okų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš naujienų portale 15 min. Dabar 8:03.

0: Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus. Proto Vinys.
4: Labas rytas dar kartą tiems, kurie tik tai dabar pradėjote savo darbus, galbūt tik tai dabar įsėdote į automobilį, ar tik dabar įsijungėte radijo stotį Lietus. Su jumis sveikinasi Vilija ir Jonas. Mes toliau tęsėme jau savo ankstyvąją ryto laidą, kurią pradėjome ankstyvą rytą, 6 ryto, ir kviečiame jūsų žaidimą Proto Vinys, kur galite laimėti nuostabų, puikų, fantastišką prizą, ypatingai jeigu yra aktuali cholesterolio tema.
5: Oi taip, jeigu cholesterolis tampa vis aktualesnė tema, o energijos irgi daugiau norisi. Jūs galite šiandien praturtėti ir pagerinti savo sveikatą. Šiandien žaidime galite laimėti Belala Pret East Rice Viv Black Garlic.
4: Ba. Taip, tai yra kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Puikus papildas, puikus dalykas, jeigu norite susireguliuoti cholesterolį ir sakot, kad viskas, aš nebenoriu taip gyvent.
5: Tikrai taip, o dabar bus klausimas susijęs su tuo, ką mes mėgstame skaityti, Žiulis Vernas.
4: O, klausykit, čia tai manau, kad tikrai yra skaičiusių, skaitančių ir norinčių atsakyti į tavo klausimą. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Kuo vardu?
6: Sergejus.
5: Sergejau, kas Žiulis Vernas yra, žinote?
6: Kaip?
5: Žiulis Vernas, kas yra, žinote, ar ne?
6: Žinau, rašytojas buvo.
5: Buvo, rašytojas. Taip, nors vieną skaitėt?
6: Skaičiau.
5: Tai va, tai gal...
6: Vaikystį labai mėgau.
5: Va, labai gerai, tai tu adresu mes čia ir pataikėme. Tai dabar pabandykite atsakyti štai tokį klausimą. Kokiame 1864 metais išleistame Žiulio Verno romane personažai Otas ir jo sūnėnas Aleksas Islandijoje nusileidė į ugnikalnio vidų išspjaunami iš Strombolio. Variantai 4. Aplink pasaulį per 80 dienų. Antras variantas paslaptingoji sala. Trečias variantas kapitono Granto vaikai. Ir ketvirtas variantas kelionė į žemės centrą.
6: Rūdė. Buvo paskutinis, ketvirtas.
5: Kelionė į žemės centrą.
4: Nu va ir prašom, Sergejau, ir matosi, kad skaitėt, ir kad patiko, ir kad tikrai tos knygos jums nepraėjo pro šalį.
5: Šaunolis.
4: Tikrai nepamiršot, atsveikiname jūs laimėjus puikų maisto papildą, tai nepadėkit ragelio, sutarsim, kaipgi jis atkeliaus iki jūsų namų. Beje, žinok, aš Strombolė esu buvusi.
5: Esi?
4: Taip,
5: Strombolė.
4: Aš netgi turiu, žinok, nusifilmavusi, kaip ten tas ugnikalnis su rūksta, nes iš tikrųjų, jo, Strombolis labai graži sala, taip, čia prie Italijos, Kalabrijos krantų.
5: Sužavėjai. Gerai, o mums, kai norisi daugiau dėmesio skirti širdies veiklai, cholesterolio kontrolėje, apie ką mums šneka daktarai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus.
4: Tikrai taip, o Belala Pret East Rice with Black Garlic sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Tai yra formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
5: Taip, o vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali mums padėti mažinti tą pavargimo nelemtą jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą belalab.lt.
2: Čia Lietus. Neramu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Mame mi momo.
3: Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
6: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: horoskopai.
1: Labas rytas, sakome visiems žvaigždžių ir planetų keliautojams, kviečiame trumpam pakelti akis į dangų ir sužinoti, ką šiai dieną jums parašė zodiako ženklai ir žvaigždės. Pradėkime nuo avino, viduje gali atsirasti daugiau drąsos, aiškiau pasakyti, ko nebenorite toleruoti savo gyvenime. Santykiuose daugiau aiškumo bus tada, kai mažiau bandysite kontroliuoti situaciją.
2: Jaučiai, emocijos gali būti jautresnės nei įprastai, todėl stipriau reaguosite į kitų žmonių žodžius ar elgesį. Daugiau dėmesio gali pareikalauti ir bendri finansai, skolos, dokumentai arba netikėtai iškilęs išlaidų klausimas. Daugiau naudos šiandien duos kantrybė ir mažesnis skubėjimas.
1: Dviniam diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti, ieškoti naujų idėjų, aktyviau įsitraukti aplink vykstančius procesus. Susitikimas žinutė gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją. Dėmesio skirkite daugiau tam, kaip išsakote savo mintį.
2: Vėžiai, vidinis nuovargis gali priminti apie poreikį mažinti tempą ir mažiau reaguoti į kiekvieną išorinį dirgiklį. Diena gali atnešti ir daugiau smulkių rūpesčių susijusių su buitimi, vaikais ar atidėliotais darbais. O geresni rezultatai ateis tada, kai mažiau save skubinsite.
1: Liūto viduje gali stiprėti noras aiškiau parodyti savo nuomonę ir mažiau taikytis prie kitų žmonių spaudimo. Bet venkite per didelio kategoriškumo bendraujant, sėkmės stiprėja per pasitikėjimą savimi ir atvirumą naujoms galimybėms.
2: Mergelė, diena gali stiprinti poreikį labiau pasirūpinti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimais. Nuo vienas pokalbis su artimu žmogumi gali priversti kitaip pažvelgti ilgiau besitęsiančią situaciją. Geresni rezultatai ateina per kantrybę ir tvarkingą veiksmų eigą.
1: Svarstykliam vertėtų vengti pažadų, kurių vėliau būtų sunku laikytis, verta atidžiau taip pat planuoti mažesnės kasdienės išlaidas. Aiškus bendravimas padės išvengti nereikalingų interpretacijų, žodžiu, būkite lankstus ir gebėkit prisitaikyti.
2: Skorpionai. Emocinis jautrumas gali būti stipresnis, todėl kai kurios situacijos atrodys asmeniškesnės, nei yra iš tikrųjų. Finansiniai klausimai arba pokalbis apie atsakomybės gali pareikalauti daugiau kantrybės ir racionalumo. O didesnės naudos duos atsargesni ir brandesni sprendimai.
1: Šaulių viduje gali atsirasti daugiau aiškumo, kurie kryptimi jūs norite judėti toliau. Taip pat norėsis daugiau atvirumo ir aiškesnių atsakymų iš kitų žmonių. Sėkmės stiprės per iniciatyvą ir gebėjimą nebijoti pokyčių.
2: Ožiaragiai, diena gali skatinti daugiau galvoti apie poilsį, emocinį balansą ar poreikį atsitraukti nuo triukšmo. Situacija darbe ar santykiuose gali parodyti, kad ne viską reikia išspręsti tą pačią minutę. O geresni rezultatai ateis per kantrybę ir nuoseklų veikimą.
1: Vandenio viduje stiprėja noras daugiau bendrauti, ieškoti naujų žmonių. Taip pat diena tinkama komandiniams darbams ir bendrų idėjų aptarimui. Pagalvokite ir apie ateitį, duos daugiau aiškumo jūsų mintis bendravime, likite atviri.
2: Ir žuvis, vidinis jautrumas gali stiprėti, tačiau kartu atsiras ir daugiau aiškumo dėl svarbių ilgalaikių tikslų. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar ateities planus gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo prioritetus. Daugiau naudos duos nuoseklumas ir gebėjimas išlaikyti ramybę.
1: Gražios dienos, sėkmingų pasirinkimų ir iki kito susitikimo horoskopų pasaulyje.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Niekas ir nesiginčys, jau mes pakūrėm vasarą, laimės vasarą ir trečią dieną iš eilės suksim laimės ratą, džiuginsim prizais mūsų klausytojus, nes viskas, ko reikia, mes turime. Mes turime puikiausią muziką, mes turime fainiausius vedėjus nuo ryto iki pat vėliausio vakaro, mes turime gerą nuotaiką, daug prizų, siurprizų ir netgi sorų tariamės.
1: Beje, šią savaitę žodis vasarą girdėjau dažniausiai iš visų žodžių, kokie yra tik tai
0: mano. Vasara.
1: Dabar vasara, visi skaičiuoja pirmas, antras, trečias dienas, ką veiks vasara, kaip čia pereiti į tą ritmą vasarinį, tokį malonų, teikiantį džiaugsmo.
0: Ir mes... apskritai pajusti tą vasarą, taip. Nes iš tikrųjų dar taip jinai staiga kažkaip atrodo ištiko, kaip tos kelininkus žiemą, žinai,
1: taip, užklupo.
0: Taip, tą vasarą. Ir dar nieks nesupranta, kaip čia elgtis, nes lyg ir čia dar buvo taip šalta, ne, gal čia dėl oro toksai. Ir dabar staiga tu žiūri, kad birželio trečioji diena vasara, bet dar, nu, nejaučia tas kūnas. Tai mes, va, ir žadiname tuos jausmus, žadiname vasarą pačių mūsų viduje.
1: Taip, o ateinam pas jūs ne tuščiomis, o su laimės ratu ten yra daug gėrio, labai daug gerų dalykų, nuo materialių prizų iki įkvepiančių prizų, bet vienas pagrindinis langelis, į kurį visi pretenduoja, tai yra pati tobuliausia vasariška dovana vienam klausytojui, kuris gali laimėti pagrindinį laimės vasaros prizą, Test Tour kelionė šeimai, du suaugę vienas vaikas iki 12 metų, ne bet kur, o į Graikiją, Peloponesą, su viskas įskaičiuota ir 7 naktis rojuje.
0: Taip, šeimos atostogos su Test Tour absoliučiai yra patogiai, smagiai ir be rūpesčių, jeigu planuojate, nes nu ne visi gali laimėti, ne? Tiksliau, gali pretenduoti laimėti visi, bet nu vis tiek laimės viena šeima. Bet Test Tour jau daugiau negu 22 metus kuria įsimintinas kelionės šeimoms ir šį kartą tikrai stebina savo dovana mūsų klausytojus. Beje, viešbutis, apie kurį tu kalbėjai,
1: kaip jis ten vadinasi?
0: Ademar Olympian Village 5 su 5 žvaigždžių.
1: Jau 4 žvaigždutės gerai, o 5.
0: Žodžiu, tai turite galimybę laimėti, bet tam, kad laimėtumėte šią kelionę, laimės rate turi, vat dabar, jeigu įsijungsite Lietuvos tiesioginę transliaciją, sukant laimės ratą, būtent tas geltonas laukelis su Test Tour turi atsidurti jūsų akiratyje ir būtent ties tuo ženkliuku. Tada jūs keliausit į finalą ir vasaros pabaigoje paaiškės, kasgi keliaus į tą fantastišką kelionę. Nu, dabar, kaip ir kiekvieną rytą, mesgi suksime.
2: Kaimyje lietus, laimės ratas dosnus.
0: Vakar buvo dosnus, tiksliau, už vakar buvo dosnus lietpalčių, vakar buvo dosnus skėčių. Šiandien žiūrėsim, ką išsuksim ir kas atiteks mūsų klausytojams. Bet tą reikia pirmiausia prieš tai jūs pasisveikinti su kažkuo tai. Ane?
1: Ane.
0: Ane.
1: Gerai. Labai linkime jums išsukti Test Tour langelį. Labai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Danguolė.
0: Danguolė, šiaip esate loterijų žmogus, laiminga ranka jūsų, vat, pavyzdžiui, ir sukant kažkokį ratą, ar traukit.
3: Pasitaiko visko.
0: Visko pasitaiko. Na gerai, tai Danguolė.
1: Kaip kada? Butas Maljorkoje, duonkėpė, laikrodis.
0: Na. Ai, čia automobilis va prie stovi, bet jau reikėtų keisti, laimėti kitą. Žodžiu, tai Danguolė, žinoma, mes juokaujame, mes dabar turime studijoje tą laimės ratą ir mes čia sukame kiekvieną dieną prizus ir, kaip sakė Jonas, labai linkime pakliūti į tą finalą. Laimint kelionę su Test Tour.
1: O dabar jau jūs strateguokit, kas čia turėtų sukti, Vilija, aš ar mes abudu rankytę sudėję?
0: O,
3: gal abudu.
0: Abudu, gerai, o, einam abudu. Palauk, mes nežinom, iš kurios pusės prieiti, nes dabar suksim, tai jeigu vienas, tai
1: nu,
0: gerai.
1: Trys,
0: du, vienas, važiuojam.
1: Oi, čia visa pasiutpalkė.
0: Pasukom, Danguolę pasukom, žiūrėsim,
1: ką čia. Ne Danguolę, ratą pasukom.
0: Oi. Ai, Danguolė, žinokit, pritrūko vos tokių kelių centimetrų. Nu, 2 centimetrai, tikrai prie to Test Tour.
1: Ai.
0: Danguolė, bet šį kartą gaila, tikrai būtumėm labai mielai ploja jums. Ir Danguolė, bet jūs turite dabar galimybę perduoti linkėjimą. Būtent tai išsuko laimės ratas. Tai kamgi norėtumėt perduoti linkėjimus?
3: Norėčiau perduoti savo draugam, šeimai, linkėjimus, sveikatos, laimės visiems.
0: Danguolė, o iš kur esat, kad jau tikrai žinotų, kad čia ta Danguolė perdavė linkėjimus?
3: Galbūt... Alytaus.
0: iš Alytaus. Danguolė iš Alytaus perduoda visiems linkėjimus, giminėms, draugams, tie, kurie ją pažįsta. O mes plojam ir dėkojam Danguolį už skambutį. Ačiū Jums labai, linkime, kad loterijose pasisektų.
1: Taip, linkime Danguolį optimizmo, visada žiūrėti į ateitį pakeltą galvą, tiesią nugarą, tegul Danguolė niekas nesustabdo Jūsų kelyje į savo tikslus. Sėkmės.
0: Tikrai taip. Na, o kalbant apie testur, tai norisi kažkaip priminti, jog šeimos ir keliauja su testur, o keliauti su vaikais apsimoka. Atrinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai. Ai, ar dar gali būti geriau?
1: Jeigu išgirdę šias liaupses, jūs nueitumėte į testur, tai atrastumėte didelį pasirinkimą, daugiau nei 20 kelionių krypčių. Pavyzdžiui, keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, netgi ir individualus peržvežimas.
0: Nebūtai.
1: Kūdikiams iki 2 metų, tiems mažiesiems, į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Kas dar, Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose ne 200 eurų asmeniui paketas tes... Tes VIP paslaugų paketas, jis taip vadinasi.
0: Taip, tes VIP. O prizinis Peloponesas žavi plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu. Vieta, kur gimė olimpinės žaidynės.
1: Testur šeimos atostogos prasideda čia.
2: Čia Lietuvos.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
1: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL. Ir čia yra
3: tritaškis. Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
8: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
7: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
8: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištest tur kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
7: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: vėl trumpai taip aptarsim tai, ką rašo 15 min, kad galėtumėt pasiskaityti, kad jeigu, pavyzdžiui, šiandien atėjo į darbą ir sakot, nu, aš dar nenoriu, aš
1: taip.
0: Truputėlį tingiu, noriu kavą ramiai išgerti ir noriu pažiūrėti, kas Lietuvoje gero, tai prašom, mes jūs šiek tiek supažindinsim.
1: Taip, gera žinia, mano mamos labai, labai mylimas valsų karalius Andrej Riu pranešė.
0: Oi, kaip aš jį myliu, žinok, irgi man kaip jo muzika
1: rimtai?
0: Patinka, Andrej Riu, tai yra kažkas tokio, nu, ta prasme.
1: Gėda prisipažinti, bet pirmą kartą iš mamos išgirdau ir jau jinai ten kelis metus žavisi šio talentingo žmogaus.
0: Kokį šou padaro, jeigu tu esi nesimatęs jo, pavyzdžiui, video.
1: Esu.
0: Kaip ten šoka visi, ten visa salė šoka, linguoja, ten atėjo žmonės.
1: Bet biletai greitai ištirpo, labai greitai.
0: Labai.
1: Bet jisai pranešė ypatingą žinę, 2027 metais jis sugrįš į Kauną.
0: Yes.
1: Tai aš galvoju, aš taip nuotoliniu būdu mamai mirkteliu, o gal jį mums ir pavyks?
0: Tai klausyk, kooperuojamės ir vešim mamas į šitą koncertą.
1: Aš manau, kad taip.
0: Labai labai.
1: Bet dabar pranešu šitą, tai jaučiu išpirksiškai.
0: Ir vėl liksim kažkur patvory.
1: Nu, patvory, tai mes vietiniai.
0: Gerai, žinok, bet dabar vasaros aktualijos. Mes visi čia džiaugiamės, kad vasara kaip faina ir taip toliau. Bet vasara gazdina Vilniaus darželinukų tėvus. Atrodo, kas yra dabar. O pasirodo, įstaigas uždaro dėl remonto, kur dėtis tiems vaikams. Ir tikrai neretai tėvams yra galvos skausmas tos vasaros atostogos, kurgi jų atžalos praleis tuos kelis mėnesius. Ir šiemet tokį patį rūpestį ir turi dalies Vilniaus darželinukų tėvai. Dėl remonto darbų net 13 sostinės darželių visą vasarą nedirbs, įsivaizduoju, čia yra numilžiniškas
1: skaičius. Pas močiutės.
0: Žinai, visko gali būti močiutės užsienyje, gali būti močiutė jau tiesiog nebebūti, gali būti, žinai, kad pačios močiutės yra dirbančios ir kur tada tas to,
1: taip.
0: arba tiems reikia, žinai, kažkur keliauti, tai tėvai tiesiog jaučiasi palikti nežinioje, nors esą vietos kitose darželiuose jų mažiesiems tiesiog nėra, tačiau savivaldybė tikina, kad tuo pasirūpino.
1: Taip, labai trumpai vakar žinutė nuskambėjo, kad Kauno Akropolyje evakuacija ir ten visi išsigandė buvo, 2000 žmonių buvo evakuota, 1000 darbuotojų, 1000 lankytojų, galvojo visi, kad gaisras, bet ten techninis gedimas buvo, o tikslios priežastys nustatinėjamos. O gera žinia, kad po sunkios traumos atsitiesęs mūsų Mykolas Alekna grįžta į disko metimo varžybas.
0: Va taip, tokios kelios žinutės, būtinai užmeskite akį į 15 min.
2: Būkit laimingi.

0: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
1: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Politikai linkė pritarti siūlymui, kad nepriklausomi elektros tiekėjai galėtų vienašališkai nutraukti sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad šio įstatymo priėmimas būtų vienas geresnių šios vyriausybės darbų.
1: Dar 220 tūkstančių žmonių, kurie galėtų pasinaudoti, nepasinaudojo būtent šitą paslaugą, mažinant gyventojų energetinį skurdą.
0: Siūloma numatyti ir tylaus sutikimo modelį, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Liberalas Simonas Gentvilas teigė, jog taip iš Lietuvos būtų išvaryti 2 iš 3 nepriklausomų tiekėjų.
2: Šitas įstatymas yra apie tai, kad šiuo metu iš egzistuojančių 3 nepriklausomų tiekėjų automatiškai būtų nutrauktos sutartys ir perkelta į valstybinį visuomeninį tiekėją. Pasiūlėme ir kitą atvirkštinį variantą, kad jeigu kaina yra mažesnė Enefito, Elektrumo arba Igničio, būtų automatiškai nutraukiamas visuomeninis tiekimas ir grįžtų pas privatininkų. Bet Seimo komitetas atmetė. Ir ką mes matysime per ateinantį pusmetį, tai bus iš 3 nepriklausomų tiekėjų Lietuvoje liks vienas. Tai bus Ignitis. Rinka monopolizuosis.
0: Ignitis grupės duomenimis per pastaruosius 2 mėnesius apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų nutraukė sutartį su nepriklausomais tiekėjais ir grįžo į visuomeninį tiekimą. Ukrainos šaltiniai patvirtino, kad šiąnakt buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus.

0: gaisrus. Ši ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo pradžia. Šią konferenciją kasmet rengia Putinas. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad virš šio regiono buvo paleista 30 dronų, tačiau gaisrų uoste nekomentavo. Sankt Peterburgo naftos terminalui padarytos žalos mastas kol kas nežinomas. Naujas puolimas prieš Sankt Peterburgo naftos terminalą įvykdytas kitą dieną po to, kai Rusija surengė niokojantį masinį raketų ir dronų smūgį prieš Kyjivą, Dniprą ir kitus Ukrainos miestus. Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos derybininkai šį rytą sustabdė derybas dėl oro keleivių teisių reformos, nepasiekę susitarimo. Tačiau sutarė jas atnaujinti dar šiandien popietę. Diskusijos dėl šio klausimo truko net 16 valandų. Tarp reformos idėjų yra ir siūlymai uždrausti oro linijų bendrovėms imti mokestį už rankinį bagažą ir esminis klausimas, kada keleivis turi teisę į kompensaciją. Europos komisija norėtų sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau tokiam žingsniui priešinasi įstatymų leidėjai. Paradoksali situacija susiklostė Australijoje. Viena iš žymiausių Sidnėjaus universiteto profesorių, šios žinomos ugdymo įstaigos kokybės ir sąžiningumo rektorė Kate Ellis, paskelbė straipsnį, kuriame studentai buvo raginami neieškoti lengvesnių kelių ir nenaudoti dirbtinio intelekto renkant informaciją savo darbams. Anot profesorės, taip yra parduodamas žmogaus mąstymas ir greunamas protas į darbą neįdedant pastangų. Tačiau šį straipsnį paskelbęs australų leidinys buvo priverstas jį greitai išimti, kai profesorės straipsnį patikrinus dirbtinio intelekto patikros programomis paaiškėjo, kad jį naudojo pati mokslininkė, tai pripažino ir Sidnėjaus universitetas. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
1: Radio stotis Lietuvos.
2: Su saule

0: Legendos ir makaronai.
1: Nieko nelaukdami ir pradedam dar vieną valandą, paskutinėje beje šios laidos valandą. Ir kviečiame jūs skambinti į mūsų studiją telefonu 1823 ir bandyti laimėti lietaus marškinėlius.
2: Šiandien duoklę mes atiduodame pasauliniai dviračių dienai. Dviratis vis populiarėja, bent jau Lietuvoje. Tikrai, jeigu palygintum, kas buvo prieš 10 ar 15 metų ir kaip yra dabar, dviratininkų yra beprotiškai daug.
1: Oi, tikrai taip. Ir tai yra, vieniems tai yra sportas, kitiems gyvenimo būdas, tretiems tiesiog pramoga pasivažinėti, bet aš čia prieš porą savaitgalių, kai buvau Nidoje, tai irgi po ilgo laiko užsėdau ant dviračio, žinok, tai toks vėjas galvoje buvo taip gerai prasinešti tais gražiais takiukais, kur daug medžių, krūmų ir šviežio oro. Tai žodžiu jeigu esate primiršę šį įprotį galbūt ar džiaugsmą, tai būtinai tą pabandykite, ypatingai pasaulinės dviračio dienos proga. Nu, o mes sakom, labas rytas kažkam, kas nori pasiaiškinti tam tikrus dalykus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Andrius.
1: Andriau, prisipažinkit, kada paskutinį kartą važiavot dviračiu?
3: Vakar.
1: Vakar? Ai, tai jūs čia esate žmogus, kuris dviratį visgi pamina.
3: Taip.
1: Dažnai į darbą gal važiuojat su dviračiu?
3: Ne, važiavau biškai ant kapinių.
1: Aha, bet tai vis tiek, kaip sakant, taip tvarkingai, sportiškai.
2: Girdėjai, šiandien mūsų vienas klausytojas 900 metrų į darbą važiavo su dviračiu.
1: Labai
3: o
1: toli.
3: O kapinės panašiai už 3 km.
2: Oi, tai visai tai atstumas yra.
1: Taip, prasivažiavot. Gerai, Andriau, tai šiandien ir pakalbėsim apie dviračius ir mes turime du teiginius, iš kurių jums reikės išsirinkti, kuris yra teisingas, o kuris dėja yra pramanas.
2: Taip, pirmasis mano teiginys skamba taip, kad pirmasis komerciškai sėkmingas dviratis buvo pramintas kaulų purtytojų. Dėl standaus rėmų ir spiruoklių nebuvimo dviratis buvo įsiminti nuvažiavimu.
1: Nu, o pirmasis mano teiginys yra, kad pirmasis parduodamas dviratis pavadinimu užpakalio kratytuvas svėrė 80 kg ir pasirodė pardavimuose 1868 metais Londone. Na va.
3: Tai gal Jono pirmas.
1: Jono, sakot, yra teisingas. Nu ir taip.
2: Bravo.
1: Iš principo labai, mes žinokit, su Jonu jau praktiškai galvojam tom pačiom mintim ir tikrai nesitarė, išsirinkom tuos pačius faktus. Ir mano tas faktas visgi yra kitas, kad kaulų kratytuvas, apie ką Jonas
2: taip,
1: ir kalbėjo, tai yra teisybė, taip ir pasirodė ne Londone, bet Paryžiuje.
2: O dėl šito, taip, ačiū Jums labai, su Jumis atsveikiname įteikdami prizą, o dėl šito mes iš tikrųjų su Vilija visą laiką šypsomės. Faktų yra daug apie dviračius. 30, 50, 100 rinkis kokį nori, bet būtinai išsirinkim abu vienodai, tik tai jau pakreipiam teisingai, neteisingai.
1: Na gal ir faina, ką?
2: Labai gerai, kaip ten sako vienuolės, gyvendamos vienuolynę, net tom pačiam laikom pradeda sirgti.
1: Jėzau, jėzau.
0: Lietuja.

0: 57. Kas tai?
1: Autobuso numeris.
0: Ne.
1: Įvairių padažų skaičius.
0: Ne.
1: Tavo amžius?
0: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
2: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
3: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
4: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
6: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Turiu gerų žinių apie orus, kalbant apie šią dieną. Šiandien šils iki 27 laipsnių, dar viena graži diena, kur lietaus nenumatoma taip. Taip, žinome, kad kai kas labai laukia lietaus, bet tie, kas jo nelaukia, džiaugiasi. Kita vertus, lietus bus rytoj, šiek tiek drėgnesni orai sugrįžta, tankesni debesis rytoj ir turėtų lietus pasirodyti rytoj antroje dienos pusėje, vakare, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, bet temperatūra irgi rytoj. 20-25 laipsniai palis ir penktadienį ir šeštadienį, bet taip tokie trumpalaikiai lietus, tiesa, kai kur galima ir perkūnė, bet šiaip šilta ir dabar aš taip pagalvoju, daugiau ir negalim norėti, ar ne? Ir šilta, ir saulė, ir lietus, įtinkama visų skonio.
2: Absoliučiai, tikra tokia vasara, kurios mes ir laukiame, net tas lietus yra nebaisus.
1: Taip.
2: O jeigu norite apsisaugoti nuo lietus, na pavyzdžiui, su pinių kokiu nors su stogeliu, jūs tą galite rasti Depo.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą. Radio stotis.

0: Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
4: Tėvo dienos proga radijo stotis Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
5: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
6: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Na ką, 9 valandos, jau beveik 44 minutės, mes su Jonu čia besišnikučiuodami, suprantam, kad viskas ir vėl šiandien reikia jau atsisveikinti. Gaila, bet, kaip sakant,
2: toks gyvenimas,
1: eisim švesti vasaros, vėlgi visa diena prieš akis, tai raskit būdą už kažką kažkam padėkoti, raskit būdą pasidžiaugti, tos vasaros tikrai netiek daug jau ir turim, tad imkim ją pilna širdim.
2: Eisim... Mudu mes kartu
1: eisim
2: vokti obolių.
1: Ar yra jau tų obolių? Nėra, man atrodo,
2: ne.
1: Dar. Tai ką mes voksim, nebent iš pernykščius
2: obolių. Geras emocijas iš mūsų klausytojų.
1: Oi, ne, nevoksim, dalinsimės mes kaip tik su geromis emocijomis. Tai vat geras emocijos visuomet yra tada, kai kažką pagiri, kažkam padėkoji, kažkam... Pasakai komplimentą, tai čia manau, kad tikrai geros dienos užtaisas, tai jeigu norite kažkam tokią nuotaiką pakelti, 1823, laukiam skambučių, laukiam jūsų padėkų.
2: O beje, žinai, kam aš noriu padėkoti šiandien? Jau tuos, kurie gimtadienį švenčia varduvininkų, neminėsiu, bet aš pirmą kartą mūsų laidos istorijoje noriu padėkoti ypatingai tiems žmonėms, kurie kartu su mumis keliasi nuo 6 ryto.
1: Ir dar anksčiau.
2: Bet man ta pati pirma valanda, kuri atrodytų tarsi visi tokie užsimiegoja, tokie, žinai, dar neaiškus. Kokias jūs emocijas padovanojat, jūs suformuojat mūsų visos dienos ritmą ir nuotaiką.
1: Taip. Šiandien prisiminus mūsų klausytoją Gražiną, kuri dviračiu mynė link jūros maudytis, tai mes tikrai tos geros užtaisos džiaugiamės, labai dėkojam jums, kad jūs esat ir nepaliekat mūsų čia dviejų akių prakrapštinį.
2: Ne tik Gražinai, bet ir visiems jums tiems kurie nuo 6.
1: Žinoma. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Gintautas.
1: Na, mielas Gintautai, kam už ką norit padėkot?
3: Noriu padėkot Jonui ir Vilijai už geras ir laidas ir gražias dainas ir visam radijo stoties Lietus kolektyvui.
1: Va, kokios gražios padėkas. Ačiū, Gintautai, mielas, ir jums už tai, kad nepatingėjot ir paskambinot. Mums, žinokit, čia tikrai tik didelis komplimentas ir visam kolektyvui ir mums asmeniškai su Jonu. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
4: Rasa iš Alytaus.
2: Malonu.
1: Klausom, Rasa, ir jūsų, kam dėkojat?
4: Padėkoti sodo kaimynams Dobilo, kad šalia gyvena labai geri kaimynai aplink.
1: Tai klausykit, ir šašlykais pasidalina. Ir malkom.
4: Viskuo pasidalinu.
1: Tai...
4: Nuo smulkmenų iki pomidorų, iki visko.
1: Lojam jūsų kaimynams, linkim ir toliau tokios draugystės, nesako geras kaimynas, kaip ten geresnis už, neatsimenu to posakio, bet žodžiu, kad
2: tai
1: gerai.
2: Tai sukurka, nors nieks nežinos to posakio. Geras kaimynas, jo, skanesnis už vyną ir arčiau odos.
1: O, prašau, kokio čia legendos, gerai. Nežinau. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Dalia.
1: Na, Dalia, o kam jūs už ką dėkojat?
5: Noriu padėkoti gamtai, kad pagaliau į Lietuvą atėjo vasarą. Gegužės pradžioje maudžiausi Graikijoje, atėjo jūroje, o pagaliau ir savo tvenkinyje vakar pradėjau ir šiandien ryte 6 valandą vėl praplaukiu.
1: Va, prašau.
5: Taip,
1: kad...
2: Šiandien 6 ryto.
1: Nu, fantastika.
5: Po 7, o pasileidžiu jūsų radiją labai 5.30 klausausi ir pakelia tiesiog nuotaiką, kad net maudyti norite.
1: Va, prašau, kiek užkaitinam kraują. Ačiū, Dalia, jums labai, tai gerų dabar vasariškų maudynių. Ačiū jums labai, kad paskambinot. Ir viskas, mes paliekame jūs su kita mūsų laida, viskas bus gerai. Ir mes atsisveikiname, linkėdami, kad vasara išties būtų ypatinga, o laimės vasara visuomet yra su Lietuvė.
2: O klausyk, aš tai norėjau paklausti, kiek tu turi įsirašiusi tų tokių paruoštukų, kad žmonės mums dėkuoja?
1: Jau čia pritruks greitai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekia 459 eurus ir per ketvirtį išaugo net 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje sostinės regione buvo virš 2800 eurų, tai yra 1,3% daugiau nei pernai ketvirtąjį ketvirtį. Vilniečiai vidutiniškai daugiausiai Lietuvoje ir uždirbo. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione užmokestis siekia 2349 eurus, vidutiniškai 0,9% daugiau. Mažiausias algas gavo Marijampolės darbuotojai. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skelbiant 3 milijonų eurų kvietimą sukurti priemonės prieš kontrabandinius balionus, ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad technologija turės būti pajėgi apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų. Apie tai pareiškė Verslo žinioms. Pasak ministro, artimiausiomis dienomis bus paskelbtas iki prekybinis pirkimas su techniniu technologijos aprašymu. Jame kviečiami dalyvauti ir pirmo konkursą pernai rudenį laimėję konsorsiumai ir kitos įmonės. Zarasų rajone į Laukesos ežerą vakarą nukrito parasparnis, kai praneša pareigūnai du juos skrydę žmonės išgelbėti. Atvykus gelbėtojų pajėgoms, parasparnio pilotas ir keleivė jau buvo krante ištraukti greta buvusių žmonių. Gelbėtojai valtimi išvalgė apie 10 arų ežero ploto toje vietoje, kurioje galėjo būti nuskendęs parasparnis. Naftos produktų vandens paviršiuje neaptiktas, skraidimo priemonė taip pat nerasta. Iš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių, tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo virš 500 skendusių asmenų. Iš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis, tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymos vietose, skendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęs. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad

0: Esą ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
1: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį. Taip pat, jeigu nelabai mokate plaukti, rizikų vandenyje daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio pirmą dieną, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai šilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Švedijos vyriausybės komisija pasiūlė uždrausti jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Ši šiaurės šalis prisijungė prie kitų valstybių svarstančių panašias priemonės, kuriomis siekiama kovoti su interneto žala vaikams. Pati institucija siūlo, kad šis ribojimas įsigaliotų nuo 2028 metų. Apie orus šiandien Lietuvoje nelis temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar 10:04.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų 11 minučių, čia laida Viskas bus gerai, labas rytas, Mariau.
1: Labas rytas, Laisva, labas rytas visi mėlyjei Lietuvos klausytojai, mėlyjei.
0: Mėlyjei, brangieji.
1: Mėlyjei. Šiaip man juokingas tas kreipinys, mes apie tai su Laisva kalbėjome, mėlyjei arba brangieji, nes mes pagalvojame, kad nu gyvenime mes gi taip nesakom.
0: Tikrai taip
1: nėra. Mes nesakom jie į kabinetą, labas rytas, mėlyjei.
0: Mielasis ten gintai, pavyzdžiui, taip nesakom programų direktoriai, taip.
1: Sakom
0: labas. Labas,
1: taip. Ir viskas.
0: Nu tai labas ir jums visiems.
1: Labą rytą.
0: Taip, labą rytą, kaip pailsėjai, išmiegojai, gerai viskas?
1: Gerai. O beje, žinai, kaip graikiškai pasakyti, sveiki?
0: Ne.
1: Jasas.
0: Jasas?
1: Taip.
0: Gerai, jasas.
1: Taip.
0: Aš žinok, man pritrūko šiandien, šią naktį miegelio.
1: Ai, miegelio.
0: Miegelio pritrūko. Nežinau, kažkaip varčiausi, karšta buvo, bet gerai, bet šiaip žinok, gan energinga prabudau. Ir todėl šiandieną tą energiją planuoju pasidalinti su jumis visais.
1: Aha.
0: O kad būtų dar linksmiau, mes šiandieną su Marim norim pristatyti temą, kurią kviesime jos skambinti mūsų studiją numeriu 1823.
1: Taip.
0: Apie santykius pakalbėsim tam tikrą prasme, apie gyvenimą su antra pusė ir tai, ką mes iš tos antros pusės
1: pasiemom.
0: Taip netyčia gyvendami ėmėm ir perėmėm.
1: Nu yra toks posakis, kad su kuo su tuo apsi tuo ir kaip ten plauk.
0: Toks,
1: su kuo su tapsi,
0: toks ir
1: toks pats tapsi.
0: Ar patapsi. Nu taip.
1: Bet tai būna, kad mes kai kurias savybės iš savo antrų pusių tikrai perimam. Nu, kaip pavyzdys, jūs iki vedybų arba iki santykių mėgdavote ilgiau pamiegoti. Nu, mėgodavote iki 10, 11, gal net
0: taip,
1: 12.
0: Taip.
1: Nu gerai, iki 12 jau per ilgai. Nu gerai, nu iki 11.
0: Taip.
1: O susiradot antrą pusę, kuris keliasi, nu, tarkim, 6 ryte.
0: Taip.
1: Ir jūs pradėjote irgi 6 ryte keltis.
0: Taip.
1: Galbūt jūs perėmėt kažkokius įpročius, galbūt jūs perėmėt kažkokią būdo savybę, galbūt jūs perėmėt kažkokią namuose įprotį.
0: Gal tiesiog, pavyzdžiui, kalbos manierą kažkokią perėmėt.
1: Gal kažkokį posakį. Gal kažkokį pradėjote valgyti patiekalą, kurio anksčiau niekad nevalgėte, nes jūsų antra pusė taip valgo. Gal jūs niekad nevalgėt pusryčių, bet jūsų antra pusė įpratino jūs valgyti pusryčius. Tų dalykų gali būti labai įvairių ir labai daug.
0: Taip, todėl mes labai norime pakviesti jūs visus paskambinti mums į studiją ir pasidalinti, ką jūs iš savo antrosios pusės esat perėmę. 1823, paskambinkit. Pasikalbėsim.
1: Taip, labai laukime jūsų skambučių ir atrodo jau kažkas skambino.
0: Taip,
1: mums.
0: Pasižiūrėkim, kas mums prisiskambino. Labą rytą.
1: Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino mums?
2: Gediminas iš Elektrėnų.
1: Malonu, Gediminai, sakykite, kokį dalyką iš savo antros pusės perėmėte?
2: Nu, kaip pasakyti, perimti, neperimti, mes gal neperėmė, bet jau šiemet bus 45 metai.
1: Taip.
2: Kai mes abu užauginam 3 vaikus fainus, sūnus.
0: Taip.
2: Ir mes abu du juodą baltą skiriam.
1: Ai, jūs labai skirtis. Nu, bet tai nėra kažkokio dalyko, kurį jūs vienodai darote.
0: Taip. Nes mūsų šiandieną domina, vat ką jūs esat, pavyzdžiui, žmonos perėmės. Kažkokia gal būdo savybė, gal elgesio kažkokį tai...
1: Gal įprotį,
0: įprotį
1: kažkokį.
0: Taip.
2: Aha, labai tvarkinga.
0: O jūs irgi dėl to tapo tvarkingesnis?
2: Nu jo, bet ir nebuvau labai prisileidęs, bet tai iš jos perėmėm.
1: Bet jinai nu, kažkaip privertė pasitempti jūs to klausimą.
2: Jo.
0: Va, taip pat ir išgavom atsakymą. Gerai, ačiū jums už skambutį.
1: Ačiū labai.
0: Dar vieną greitai pasižiūrėkim, ką mums papasakos vienas klausytojas arba klausytoja. Labas rytas.
1: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo
1: vardu?
3: Stasys.
0: Stasy, ką jūs iš savo antros pusės esat perėmęs?
3: Valgyti viską be duonos.
1: Valgyti viską be duonos, o anksčiau viską valgėt su duona.
3: Anksčiau neįsivaizdavau, kaip galima sriubą be duonos valgyti, viską, mėsą be duonos, o dabar tai su duona.
1: Aš beje, sriubą valgau irgi su duona, bet aš niekad nesupratau žmonių, kurie valgo mėsą su duona, o ypatingai mėsą, bulves ir duoną.
0: Žinau, mano brolis taip valgo.
1: Vat aš šito tai tikrai nesuprantu.
0: Sako sočiau.
1: Tai sočiau, kad jau nebegyvenam bado laikais, kai iš bado reikėdavo kuo daugiau prisivalgyti.
0: Na, bet čia įprotis turbūt toksai likės.
1: Nu gal.
0: Gerai, ačiū jums
1: tai
0: už skambutį.
1: Tai jūs atpratino daryti tą dalyką.
0: Taip.
1: Super.
0: Gerai.
1: Dėkui.
0: Štai tokia tema mes šiandieną kalbėsim, tai kviečiu tikrai visus pamastyti, ką jūs esat perėmę iš savo antrosios pusės ir paskambinti mums, pasidalinkit.
1: Po kelių kūrinių galėsite paskambinti, o kol kas, jeigu jums patogiau, galite parašyti eteris@lietus.fm.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Ne, šiandien lyja, gal rytoj.
4: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Nestabdykim laiko, kaip tik džiaugiamės, kad tas laikas eina ir eina tikrai labai gražiai šiandieną. Klausime jūsų, ką jūs esat perėmę iš savo antrosios pusės?
1: Įprotį, savybę, kažkokį patiekalą, nežinau, pomėgį keltis anksti, arba kaip tik keltis vėlai ir ilgai miegoti.
0: Taip, žodžiu, tikrai aš nekartą esu girdėjus, nu kaip nekartą esu girdėjus ir pati, tam tikra prasme galėčiau pateikti tam tikrų pavyzdžių, kada žmonės gyvendami iš tiesų panašėja.
1: Taip.
0: Ir kitą kartą netgi patys nepastebi, pavyzdžiui, būna netgi draugai arba artima aplinka, pasako, žiūrėk, tu sako, jau darai lygiai taip pat kaip tavo vyras,
1: taip,
0: arba
1: taip,
0: ten
1: taip,
0: kaip tavo žmona.
1: Taip, taip, būna.
0: Gerai, pažiūrėkim, yra skambinančių, ką jie yra perėmę iš savo antrosios pusės. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Vidmantas.
0: Vidmantai, ką jūs esat perėmęs iš savo antrosios pusės?
2: Jaučio kvėpavimą per nosį.
0: Jaučio kvėpavimą per nosį.
1: Kas tai galit, yra?
0: O galit taip kaip jautis dabar pakvėpuot, kad suprastumėm?
1: Kažką lyg ir girdim.
0: Palaukit dar.
1: Nu, kažkas lyg ir girdis.
0: Tai klausykit, tai dabar jūsų taip žmona kvėpuoja?
2: Taip.
0: Ir kaip jūs šitaip gavosi, kad perėmėt šitą kvėpavimą iš jos, gulėt savo kartu ir žiūrėt, kad jau...
2: Nu, per daug metų.
1: Įpratot.
0: O jūsų tai neerzina?
2: Ne.
0: O anksčiau, kol jūs buvot neperėmęs, neerzindavo žmonos toks kvėpavimas?
2: Ne.
0: Irgi ne. Nu, gerai.
1: Gerai.
0: Tai dabar abudu kaip jautukai.
1: Aš prisiminiau, kokį dar dalyką iš savo žmonos perėmiau.
0: Ką?
1: Jinai mėgsta garsiai čiaudyti.
0: Gerai.
1: Ir jis sako, nu, aš kaip prie žmonių, tai aišku, tu jau čiaudai tyliai, sako,
0: taip,
1: bet
0: taip.
1: Kai tu esi, nu, arba vienas, arba savų žmonių rate, sako, nu, tu jau turi iš širdies čiaudyti. Ir aš kai kada netgi sakydavau, tu jau persistengi, nes nekai kada nusičiaudai, tokiai, aaa, jis sako, tu pervaidini, jau, nu, jau matau, jau, kad čia iš savęs dar pridedi. Ir po to, žinok, aš pats pradėjau ir taip faina garsiai čiaudyt.
0: Geras, gerai, pažiūrėkim, ką kiti mum papasakos. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
3: Kristina.
1: Jūs turite antrą pusę?
3: Taip.
1: Gerai, gerai. Ką perėmėt iš antros pusės?
3: Nu, aš ir perėmėjau tą vyrą tenas, kaip minėjo, ar atsirgė įkalti vienį, tai įsikaliau.
1: Vyniais įkaliau? Tai čia gal labiau jūs neperėmėt, jūs išmokote iš vyro, taip?
3: Nu, tai taip.
1: Supratau,
3: gerai. Aš matydavau, kaip kakalas susukai, bet man buvo baisoka.
1: Baisoka, ėmėt ir įkalėt. Labai gerai.
0: Gerai, super.
1: Ačiū.
0: Nu, tam tikrą prasme, tai gerai, kad išmoko žmogus.
1: Čia išmoko, bet čia labiau išmoko, neperėmė.
0: Bet tai gal žmogus visada, kaip čia...
1: Norėjo kalt vinį, bet nedrįso.
0: Nu, bet, ne, bet jeigu, pavyzdžiui, vyras nuolatos kala vinį, žmona žiūrėjo, galvoja, geras, gal ir man patiktų.
1: Klausyk, dar yra laiškelių pas mus. Trumpai vieną paskaitysiu. Sveiki, Lietuvoje, įdomi šio ryto jūsų tema. Aš iš savo perėmiau netvarkingumą. Aš beveik pedantas, jį viską visišką priešingybę. Tad per 12 vedybinio gyvenimo metų tiesiog pavargau eiti paskui ją ir viską tvarkyti. Kaip sakant, jį mane nulaužė. Tai čia vat atvirkštinis variantas. Taip. Netvarkingumą perėmė žmogus.
0: O netvarkingumą. Nu, bet matai, būna ir taip.
1: Būna ir taip. Gerai, mes prie šios temos dar būtinai sugrįšime. Eteryje Laisva ir Marius.

0: Laimės ratas.
1: Oi, kad sutraškėjo kažkas čia. Kažkas sutraškėjo, Mario, girdėjai?
2: Mes kiekvieną dieną, kiekvienoje laidoje ir mūsų, bet vis skirtingų metų, darome laimės rato sukimą.
1: O tai.
2: Laimės ratas stovi mūsų studijoje, jūs, jeigu jums tai video transliacija, galite jį pamatyti. Ir mums dabar gali paskambinti bet koks žmogus, telefonu 1823. Mes suksime jam laimės ratą ir jis gali laimėti įvairiausių prizų.
1: O taip.
2: Gali nieko nelaimėti.
1: Gali.
2: Nes yra toksai, kaip čia, skirelis.
1: Bandyti dar kartą.
2: Bandyk rytoj.
1: Ai, taip.
2: Ir čia galite laimėti ir dainą mūsų eteryje, ir linkėjimą, ir kojines, ir marškinėlius, ir lietpaltį. Visko net neišvardinsiu. O svarbiausia, jūs galite laimėti kelialapį į finalą.
1: O finale
2: mes žaisime ir vienam mūsų klausytojui padovanosime kelionę. Dviem asmenim plus vaikui iki 12 ar 14.
1: Iki 12,
2: iki 12 metų.
1: Taip.
2: Ne bet kur, o į užsienį, į Graikiją. Štai taip.
1: Gerai, žinok, Mariau, milijonas skambučių, milijonas.
2: Gerai.
1: Ir dabar lygiai taip pat mūsų kompiuteris atrenka vieną laimingąjį, kuris yra. Labą rytą.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko jūs vardu?
3: Diana.
1: Diana, jums tik labai labai pasisekė, todėl kad tučto jau jums bus išsuktas laimės ratas.
2: Ar galiu jau sukti?
1: Pasakykit, kada Marius gali sukti.
3: Pradedam.
2: Gerai, o jūs gal žiūrite mūsų video transliaciją? Oi, kaip nesmarkiai pasukau, bet gerai vis tiek.
1: Ne. Oi, jai,
2: palaukit,
1: jai,
2: žinokit, jai, jai. Reikės persukti.
1: Nu.
2: Iš principo.
1: Nu.
2: Ar tu, ar iš tavo pusės?
1: Iš mano pusės atrodo kitaip. Iš mano pusės atrodo, kad bandyk rytoj.
2: Taip.
1: Diana, ai, žinokit, Marijos ranka nebuvo labai šiandieną sėkminga.
2: Aš labai atsiprašau, bet čia ne, aš čia tas ratas toks.
1: Žodžiu.
2: Bet taip, jūs tarp skėčių ir bandykite rytoj, bet vis dėlto bandykite rytoj.
1: Tai, Diana, nenusiminkit, bandykite dar kartelį rytoj.
2: Beje, bandyti galima kiek nori kartų. Kai tik tai išgirstate šaukinuką, laimės ratas, skambinate į studiją ir...
1: Drąsiai mums taip, skambinat ir mes sukam tą laimės ratą. Tai žodžiu,
2: koks kaltas pasijutų.
1: Nu, žinok, ir aš tavo vietoj būčiau pasijutusi kalta.
2: Aš, nu...
1: Daugiau tu, kad taip nebet padarytum.
2: Aš labai apšiprašom, kaip sako pas
1: mus. Nu, kažkaip tai. Žodžiu, mėly klausytojai, likite kartu su Lietumi. Laimės ratą tik išgirstate šitą šaukinį, skambinat mums ir prizai kaip ant padėkliuko, jeigu tik nemariu suksta ratą.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
1: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas.

0: Marijau, tu gali nesijaudinti, viskas bus,
1: bus gerai.
0: Gerai.
1: Okay,
0: aš tau sakau, tu tikėk manimi.
1: Gerai.
0: Gerai, o mes sugrįžtame į mūsų temą, kurioje šiandieną jūsų klausime, ką jūs iš savo antrosios pusės esat perėmę.
1: Tai.
0: Nepastebimai, žodžiu, ar tai būdo savybė, galbūt, nežinau, kalbėti vienodai pradėjot, galbūt keiktis vienodai pradėjot.
1: Oi, čia tai gal nereikia.
0: Nu, bet tai būna, žinok.
1: Nu, būna, aišku.
0: Aš, pavyzdžiui, turiu netgi, bet aš turiu, žinok, vieną tokią draugų porą, kur, pavyzdžiui, mergina niekada nesikeikė.
1: Taip.
0: Susidėjo su tuo jaunuoliu.
1: Ir pradėjo keikti.
0: Nu, žinok, taip.
1: Nu, čia bjaurus dalykas.
0: Nu, kas bjaurus?
1: Nu, bjaurus.
0: Nu, tai jeigu mandagiai ten savo draugų tarp.
1: Tai reiškia mandagiai keiktis.
0: Nu, kitą kartą skanesnis tas sakinys atrodo.
1: Kai kada, kai ne per daug gal. Gerai, žiūrėk, taip. Turime labai daug laiškų.
0: Gerai.
1: Sveiki, su vyru susitokėm praeitais metais ir dabar mūsų mėgstamiausias laisvalkis važinėtis dviračiais. Kol nesutikau jo,

0: Aš per 10 metų kartu su žmona perėmiau pietų miegą. Anksčiau būdavo nesvarbu, miegojęs 3 ar 4 valandas, niekada neidavau pietų miegoti. Dabar net išsimiegojęs 8 valandas, galiu dienos metu nueiti ir nusnausti dar 1-2 valandas.
1: Nu gražu.
0: Va.
1: Ir aš norėčiau nusnausti.
0: Kada?
1: Su antra pusė.
0: Dabar?
1: Kai jau bus...
0: Gerai, dar vienas laiškelis, nu, pabėgim nuo tavo svajonių. Lina mums parašė, sveiki, gyvendama su savo antra pusė, aš perėmiu iš jo du pačius nuostabiausius dalykus. Ramybę ir tai, kad nebesureikšminu, ką kiti sako.
1: Pa.
0: Anksčiau man rūpėjo, ką galvoja kiti, lengvai išsižeisdavau, stresuodavau, net verkdavau. Mano vyras visada išlikdavo ramus ir su laiku jo ramybė tapo ir mano. Aš ne tik tai nustojau kreipti dėmesį į kitų nuomonę, bet ir pati tapau ramesnė ir stipresnė. Dabar gyvenu dėl savęs, o ne dėl kitų. Ačiū tau, Andriau, parašė mums Lina.
1: Oi, kaip gražiai, ačiū Lina, kad jūs parašėte tokį nuostabų laišką. Ir aš galvoju, kad šitoj vietoj turbūt reikia pasidžiaugti, nes man atrodo, savo gyvenime ne šiaip sau tas antras pusės sutinkam.
0: Taip.
1: Turbūt tikrai, man atrodo, gyvenime taip yra, kad kai jau nusprendžia žmonės būti kartu, tai jie per tą gyvenimą eidami vienas kitą arba, nu kaip čia, pamoko arba išmoko tam tikrų dalykų, kuriuos mes, man atrodo, nevalingai netgi perimam.
0: Tai geriausiai, kad mūsų kažko gero išmokytų.
1: Na taip.
0: Arba neutralaus, arba bet bent jau nepagadintų.
1: Nu, kad nepagadintų, taip.
0: Taip.
1: Bet iš kitos pusės, jeigu, vat, kaip prieš tai rašė klausytojas, kad tapo netvarkingas, bet jeigu tai tenkina, tai nu, gal nėra taip
0: žinai,
1: blogai.
0: Aš manau, kad kadangi tas žmogus buvo pedantas, tai jokimis netvarkingumas, tai reiškia nepedantiškumas jau.
1: Taip.
0: Aš manau, kad iš principo ten viskas normaliai yra, bet jam atrodo, kad jis netvarkingas.
1: Taip. Tai žodžiu, mili klausytojai, tokia šiandiena buvo mūsų tema. Ačiū, kad esat kaip visada kartu, kad diskutuojat, kad išreiškėt savo nuomonę.
0: Nu, bet mes nepabaigėm dar laidos, likite su mumis.
1: Tai aišku, kad nepabaigėm. Dar laukia, čia žinokit, gražių cirkų šiandien.
0: Ir prizų.
1: Ir prizų, oi, kiek visko dar laukia.
2: Eteryje, laisva ir mar.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pranešė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Gulobajeva. Anot jos, jau pirmadienį buvo pasirašytas sveikatos apsaugos ministrės įsakymas dėl rezervo lėšų skirimo daugiau nei 40,5 milijono eurų, kurie bus skirti apmokėti virš sutartines paslaugas suteiktas už pirmąjį ketvirtį. Būtent už tokią sumą daugiau paslaugų ir buvo suteikta. Teigiama, kad lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Viceministrės duomenimis labiausiai sutartyse numatytas kvotas viršijo privačios gydymo įstaigos ir sveikatos centrai. Gegužė dėl tolesnio valdančiosios koalicijos likimo žadėjęs apsispręsti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako jau turinti siūlymą, kurį pateiks ir jį savo vadovaujamiems socialdemokratams žada pristatyti savaitės pabaigoje. Apie tai skelbia portalas 15 min. Anot portalo iki šiol sprendimą partijos lyderis slepia ne tik nuo žiniasklaidos, bet ir nuo partijos bičiulių bei premjerės. Tačiau kai kurie iš jų sako tikintis, jog permainų bus. Savo siūlymą Sinkevičius žada pasakyti penktadienį valdybai, o platesnių diskusijų ir sprendimų tikimasi šeštadienį posėdžiaujant platesniam socialdemokratų tarybos ratui. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daugiau elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti iki 30% mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų eurų per metus. Anot prezidento, santykinai aukštos elektros energijos kainos yra didelis iššūkis Lietuvos pramonės konkurencingumui. Gražinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų ilgiausiai per 7 metus iki 2038. Lietuvos institucijos skelbia pradedančios įgyvendinti veiksmų planą, kuriuo sieks apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje, o neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškinus net 2000 užverbuotų vaikų tinklą įrodo, kad tokio masto tai yra problema.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Jau parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti, taip pat algoritmai mokykloms bei kitiems specialistams. Orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Viskas bus gerai.
2: Pratesimas.
0: Pratesimas.
3: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, laida Viskas bus gerai ir čia mūsų žaidimas pratesimas.
4: Taip, numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją, prateskit dainą reikiamai žodžiais ten, kur mes sustabdysim. Taip. Ir jums atiteks Lietaus marškinėliai gražus.
3: Taip. Labai. Labai laukime jūsų skambučių, 1823, linkime jums
4: Kodėl
3: sėkmės.
4: Kodėl aš tai padariau?
3: Ką?
4: Kodėl aš šią dainuot pradėjau?
3: Tau gera nuotika.
4: Gal nebloga?
3: Nu taip, nu nes taip, jeigu taip. Tau būtų kažkokia bloga nuotaika, tu tikrai nedainuotų.
4: Gal nedainuočiau.
3: Taip kalbėdama.
4: Gerai, tegu padainuoja mūsų klausytojai.
3: Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
5: Oksana.
3: Oksana, malonu. Klausykite iš karpos iš dainos, kai dainas sustos, prateskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, Laisva, kokius orus mums žada sinoptikai?
3: O aš galiu dainuodama papasakoti.
2: Nereikia. Nu gerai, vieną eilutę leidžiu.
3: Nu ir dabar numušiai man visą.
2: Ne, prašau jau. Va, tu mikrofoną
3: vienas,
2: savo nesulaužiu.
3: Vienas. Numušiai upą, tai nedainuosiu, o pasakysiu, kad šiandien lietaus tikimybė yra visiškai maža. Temperatūra bus nuo 22 iki 27.
2: Septynių.
3: 27 laipsnių šilumo.
2: O kur čia bus 27? Nes Vilniuje kol kas 22.
3: Žinok, ir čia yra mistika.
2: Ką? Aš noriu būti sinoptiku.
3: Aš manau, kad Klaipėdoje turėtų, žinok, iki 27 šiltelti. Vilniuje tau, Mariukai, tik 23 laipsniai.
2: 23.
3: Šiauliuose gerai. Ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje nuo 25, nu, vat ir ten gal dar keli laipsniukai, žiūrėk, ir 27 bus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Čia lietos. Hey.

0: Rubrika Tu matai, kur mes pasižiūrime ir apkalbame, kurios dalykus ir įvykius, arba žmonės.
1: Taip.
0: Šiandieną kalbėsime apie gedą tokį.
1: Taip, apie gedą iš...
0: Ne visi jį pažįsta, gal?
1: Ne visi jį pažįsta, bet mes jį pažįstam puikiai, jis dabar vat atėjo ir bando man priekaštus kažkokius tai sakyt.
0: Ne, gerai, jokaujame.
1: Nu, kas, ne jokauju aš.
0: O
1: kas? Aš tai neišsiginsiu savo žodžiu.
0: Ne, jis matai rodo tų širdelę.
1: Tai dabar jau, kai visa Lietuva girdė, kad jis atėjęs
0: čia... Neperkelkime savo kolektyvo vidinių...
1: Gerbiamas gedai, kviečiu jūs atsimti savo žodžius ir paplekšnot man per petį.
0: Vat toks, sakyčiau...
1: Vat toks vat.
0: Grasinimas.
1: Grasinimas.
0: Gerai, žiūrėk, labai gerai. Norime pasveikinti Andrių Rimiškį.
1: O taip, gerbiamas Andrių Rimiškį ir miela jo žmona Vaida. Mes labai norim jūs pasveikinti pasipildžius šeiminai, pagausėjus šeiminai, nežinau kaip čia sakoma. Andrius iš tiesų su Vaida sulaukė trečios dukrytės.
0: Ir parašė labai gražiai savo soc tinkluose, mūsų širdis šiandien pilnesnės nei bet kada.
1: Taip.
0: Mūsų šeimą papildė dar vienas stebuklas, gimė trečioji dukrytė Salomėja.
1: Oi, koks gražus vardas. Aš beje, tau atvirai pasakysiu, vakar buvau pas savo purškiamų įdegio meistrę.
0: Kaip tai susiję su...
1: Tuoj pasakysiu, ji man atlieka ten tą visą procedūrą ir staiga mes...
0: Nu, jai paprasčiausiai purškia.
1: Šiaip jinai yra ukrainietė ir mes kalbam su ja taip labai įdomiai dviem kalbom, žodžiu, nes pas ją anglų nėra irgi dėlį, nu, to prasme, nėra ten labai...
0: Tai kalbat anglų ir...
1: Ir ta kita kalba.
0: Aha.
1: Nu va, tai mes taip ir taip žodžiu.
0: Taip.
1: Nu ir mes su ja šnekam, aš sakau, vat, kaip fainai, sakau, kaip norėčiau dar, sakau, va, turėti vaikučių. Ir jinai man tai pakelia savo džemperį ir aš matau, kad jos pilvukas va toks jau...
0: Aha.
1: Ir aš sakau, aš negaliu patikėti, aš pas tave einu ten, aš nežinau, jau pusę metų ir aš...
0: Taip.
1: Tik dabar pastebėjau, kad, nu, laukėsi mano nuostabio meistrė. Nu, ir nesako, nešėjau tokius džemperius, kur nelabai matosi. Aha, nu, ir pat sako, kažkaip taip jau akivaizdžiai, sako, ne, nesidemonstruoju. Bet man tai buvo gražu, aš galvoju, kaip fainai.
0: Nu va.
1: Ir aš noriu. Ateičiau čia su pilvuku, tu mane globotum, saugotum, kad nieks nesundytų.
0: Tavo vyras turi tave globot ir saugoti.
1: Nu, bet jeigu dar dirbčiau, tai o kas darbė saugos?
0: Nu, kol dirbtum, tai nu, prižiūrėtume kažkiek tave ir dabar bandom prižiūrėti.
1: Nu, ką dabar jau tu prižiūri? Galbūt
0: nepraskeltum lakstydama per koridorius.
1: Ai,
0: nu, taip.
1: Gerai, bet...
0: Tas saldainių nepersivalgytum.
1: Va čia yra taip tiesos.
0: Taip.
1: Tai žodžiu, Andriau, Vaida, tikrai siunčiam didžiausius linkėjimus, aš turbūt palinkėsiu ramių naktelių ir kad vaikutis ir tėveliai būtų sveiki.
2: Būkit laimingi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, klausime savo klausytojų. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Ką? Ko nuščiuvai?
3: Klausau tavęs.
1: Tai...
3: Paklaus manęs ko nors.
1: Kodėl tu šiandien laiminga? Kiekvieną kartą labai daug mastai, žinok, reikia...
3: Iš karto?
1: Jo, kas pirmas dalykas, kas galvoji?
3: Gerai. Pasakyt?
1: Taip.
3: Nes įsimylėjus.
1: Įsimylėjus?
3: Taip.
1: Mėly žurnalistai.
3: Baik.
1: Mėly portalų baik. Darbuotojai.
3: Baik. Kažkas užkimškit man į burną.
1: Nuskambėjo.
3: Užkimškit kas nors Marijų Berelį į burną.
1: Žinia. Galiu iš kart sudėliot netgi
3: antraštės. Nereikia.
1: Radio laidų vedėja ir atlikėja Laisva eteryje netyčia prasitarė, kad vėl yra įsimylėjus. Paskambinus mūsų žurnalistų ir pastiravus, kas yra tas laimingasis, Laisva buvo paslaptinga.
3: Buvo paslaptinga.
1: Kol kas to neatskleisiu.
3: Taip, noriu pasakyti, kiekvienas mano mesteltas sąmonė, nesąmonė yra, gali būti interpretuojama.
1: Oi, dabar nereikia nurašyti, kad tai nesąmonė.
3: Baik
1: tu. Oi, vaikyti,
3: bet tai koks tu intrigantas.
1: Aš?
3: Tai...
1: Atsiprašau, kas visai Lietuvai ką tik viešai pareiškė
3: aš pajukavau
1: apie savo laimę. Tokiais dalykais, vaikeli, nejuokaujama.
3: Nejuokaujama?
1: Nejuokaujama.
3: Nu gerai.
1: Tai va, gerai, tai mes išsiaiškinome, kad Laisva laiminga, nes įsimylėjusi.
3: Aš pati.
1: Tu galėjai kitaip pasakyti, įsimylėjus gyvenimą, įsimylėjusi į jūrą, įsimylėjusi į vėją.
3: Man kai kas parašė, tai kas čia per meilės?
1: Nuostabu, reiškia, viskas gerai suveikia. Taip ir planavom.
3: Linkėjimai Mantui.
1: Gerai, tai dabar jau laukime ir jūsų skambučių. Gal ir jūs įsimylėję? Jeigu taip, į ką? Paskambinkite, galbūt būsite atviresni negu mano kolegė.
3: Eik tu.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Laba diena.
1: Kas paskambino, kuo vardu?
4: Giedrius.
3: Giedriau, jūs įsimylėjęs?
4: Įsimylėjęs jumis.
1: Oi, čia aš tik į Laisvą tik suprantu įsimylėjęs.
4: Taip.
1: Viskas aišku, gerai.
3: Bet jūs suprantat, kad mylėt, žinokit, mane yra...
1: Sudėtinga. Aš iškart pasakysiu, aš nesu į Laisvą įsimylėjęs, bet aš taip galiu nutuokti, kad ją būtų įsimylėjus yra...
3: Reikaliukų būtų.
1: Jo, švelniai.
3: Jūs vargtumėt su manim, švelniai tariant.
1: Alio.
4: Taip.
1: Giedriau, o tai gerai, o tai dėl ko jūs dar esate laimingas?
3: Tai viskas pasakė to priežastį.
4: Ne, dar vieną priežastį.
1: Sakykit, taip.
4: Meistrai keičia namo stogą, o man reikia iš lentų ištraukti visas vinis. Man yra labai gera pramoga.
3: O, geras. Taip, toksai kropštus darbas. Nemogas.
1: Ir stogas naujas bus. Giedriau, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Nu, kiek dar žinučių sulaukė per šitas 2 minutes, kai mes šnekėjome eteryje?
3: Tu nesupratai, koks Mantas man parašė. Mantas parašė mūsų buvusios kolegės, Viktorijos.
1: Palauk, man rašo jau žurnalistai. Sveiki, Mariu, norėtume pakalbinti jūs, nes girdėjome, kad Laisva įsimylėjusi.
3: Melagis.
1: Gal galėtume jums po eterį trumpai paskambinti jums patogiu laiku. Galite. Gerai. Tai būkim laimingi visi, nes aš taip dabar laimingas labai.
0: Būkit laimingi.
5: Lietus. Sally called when she got the word.

0: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusio pasipiktinimo gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, 40 milijonų eurų bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pareiškė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Gulubaeva. Tačiau finansų ministerijos atstovė Daiva Kamarauskienė sako, kad tai neturėtų tapti nuolatinę praktiką.
1: Dėl pirmo ketvirčio buvo daugiau politinis sprendimas padarytas, kad apmokėti paslaugas. Tikrai rezervų finansinėje, fiskalinėje srityje papildomų neatsirado ir tikrai išlaidų augimas yra labai įtemptas.
0: Investuotojų forumo vadovas Vytautas Šilinskas pastebi, kad taupant lėšas ne tik pacientams gali tekti ilgiau laukti paslaugų, bet gydymo įstaigos atleidžia net gydytojus.
2: Apie 5000 žmonių kasmet miršta anksčiau darbingo amžiaus dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Praradimas ekonomikai yra 2 milijardai. Tai, kad nesuteikiamos bus paslaugos, gilins biudžeto problemas. Dabar klausimas, ką įstaigų vadovai turi daryti dėl antro, trečio ir ketvirto ketvirčio. Atleidinėti žmonės ar ne?
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius ragina gydymo įstaigas laikytis sutarčių, nes garantijų, kad bus apmokamos viršsutartinės paslaugos ir toliau nėra.
3: Jeigu neketiname didinti mokesčių, tai reiškia, pinigų turime tiek, kiek turime. Dėl kardiologijos galėčiau pasakyti, tie 5000 piliečių daugiausiai miršta dėl to, kad rūko, geria alkoholį, yra nutukę, ne dėl to, kad nepriejo pas kardiologą.
0: Ligonių kasos duomenimis daugiausiai virš sutartinių paslaugų sudaro ambulatorinės paslaugos, medicininė reabilitacija, slaugos, stacionarinės paslaugos bei brangus tyrimai. Nauja valstybės socialinių fondo ataskaitų audite atlikusi valstybės kontrolė konstatuoja, kad socialinės išmokos užsieniečiams auga žaibiškai. Pavyzdžiui, per 2 metus užsienio valstybių piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokas Lietuvoje skaičius išaugo virš 56%, o jiems išmokėta suma šoktelėjo 78,6% ir pasiekė beveik 8 milijonus eurų. Valstybės kontrolės duomenimis trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus, kurie net neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą skaičius išaugo virš 14 kartų, o tokių išmokų kontrolė egzistuoja tik popieriuje. Nes sodra neturi veiksmingų mechanizmų patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos ir Lietuvoje, ir užsienyje, ir ar išmokų gavėjai svetur negauna papildomų darbinių pajamų. Vilniuje Neries upėje šį rytą skendo moteris. Ją iš vandens ištraukė nelaimę pastebėjęs liudininkas, šalia važiavęs dviratininkas. Kaip pranešė ugniagesiai gelbėtojai, kiek vėliau į įvykio vietą atvykę gelbėtojai perėmė tolimesnius gelbėjimo veiksmus ir moterį perdavė greitosios medicinos pagalbos medikams. Kol kas detaliau apie nelaimės priežastis nepranešama. Japonijos sostinės valdžia nusprendė, kad miesto svečiai pagauti šiukšlinantis populiariame Tokijo Šibujos rajone nuo šiol bus baudžiami iš karto. Taip valdžios institucijos kovoja su rekordinio Japonijos turizmo bumo neigiamais padariniais. Už numestą šiukšlę jiems grės beveik 2000 Japonijos jenų, beveik 11 eurų bauda. Taip pat bus pradėta informacinė kampanija prieš šiukšlinimą, kurio šūkis skelbė, jei išmeti šiukšles, prarandi pinigus. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį taip pat be lietaus, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Samilnų Jienos portale 15 min. Dabar 12:04.

0: Jis ar jie?
1: Na, o dabar mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar jį Lietuvos eteryje. Paskambinkite ir šiandien gali dalyvauti žaidime tik tai jos klausytojos moteris, nes aš uždavinėsiu jums klausimus.
2: Taip,
1: aš labai laukiame skambučių.
2: Ir aš labai tikiuosi, kad tu būsi šiandieną dosnus, ne tik prizais, bet ir lengvais klausimais. Klausimus.
1: Nepažadu. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
3: Labą dieną, mes į žaidimą paskambinom.
1: Paskambinot į žaidimą, tik tai būkite gera, patildykite radijo imtuvą, tada mums bus paprasčiau bendrauti. Gerai, ačiū labai.
2: Ko jūs vardu? Puiku.
3: Birutė.
2: Birutė, jeigu iš 5 pateiktų klausimų bent į 3 atsakysit teisingai, mes jums padovanosime lietaus marškinėlius. Tai linkim sėkmės.
1: Dėmesio ir pradedam. Kokia yra trumpiausia pasaulyje tarptautinė sausumos siena? Jinai vos 85 metrai beje.
2: Aha.
1: Jungia Maroką su viena Europos valstybe.
3: Toliau.
1: Gerai, koks graikų kilmės žodis ekonomikoje reiškia situaciją, kai rinkoje yra tik tai vienas vienintelis prekių arba paslaugų pardavėjas? Užuomeno tokia, žaidimas panašių pavadinimų yra stalo.
2: Aš jau supratau.
1: Kaip?
3: Toliau.
1: Koks dainininkas pirmasis atstovavo Lietuvą Eurovizijoje?
3: Ovidijus Vyšniauskas.
1: Kaip vadinamas lotyniškas terminas teisme reiškintis nenuginčiajamą įrodymą, kad nusikaltimo metu įtariamasis buvo visiškai kitoje vietoje ir yra nekaltas?
3: Alibi.
1: Ir paskutinis klausimas, su kuria iš šių šalių sutampa Lietuvos vietos laikas. Išvardinu 3 šalis ir pasakot, su kuria iš jų sutampa Lietuvos vietos laikas. Kitaip tariant, kur šiuo metu lygiai taip pat yra 12 valandų ir 13 minučių dienos? Izraelis, Graikija, Somalis.
3: Graikija.
2: Gerai.
1: Ir tai buvo visi klausimai.
2: Visi klausimai nuskambėjo. Dabar, Mariu, supažindink mūsų situaciją.
1: Trumpiausia pasaulinė tarptautinė sausumos siena 85 metrai. Yra. Jungia Maroką su viena Europos valstybe. Su Ispanija.
2: Su Ispanija.
1: Mm-hmm. Graikų kilmės žodis ekonomiko reiškinti situaciją, kai rinkoje yra tik tai vienas vienintelis prekių ir paslaugų pardavėjas. Sakiau, kad ir panašus stalo žaidimas yra monopolija arba monopolis. Nepasakėte kol kas nei vieno taško. Koks dainininkas pirmasis atstovavo Lietuvą Eurovizijoje? Jūs buvote teisėjo Ovidijus Vyšniauskas, vieną taškiuką turime. Kaip vadinamas lotyniškas terminas teisme reiškintis nenuginčiamą įrodymą? Jūs teisingai pasakėte alibi. Du taškai jau yra, dabar žiūrėsim, ar bus trečias taškas.
2: Taip.
1: Su kuria iš šių šalių sutampa Lietuvos vietos laikas? Ar tai Izraelis, ar tai Graikija, ar tai yra Somalis? Teisingas atsakymas – su visomis. Nes mes esam toje pačioje laiko zonoje. Bet aš pagalvojau, jūs pasakėte Graikiją. Jūsgi nesuklydot?
2: Nu, nesuklydo.
3: Ačiū labai.
1: Jūsgi nesuklydote. Jūs teisybę pasakėte. Tikrai su Graikija. Taip,
2: mes sveikinam jūs. Lietuvos marškinėliai atitinka jums. Ačiū, kad esat kartu, kad klausot ir kad Mariuko širdis šiandien tokia gera.
1: Šiandien aš kažkaip tik gerai.
3: Ačiū labai dideliausias jums.
1: Bet šiaip kaip pagalvoji, toks keistas dalykas, kad Somalija tiek pat valandų dabar yra, kiek Lietuvoje. Atrodo, mes visai skirtingose pasaulio galuose esame. Bet iš tikrųjų laiko ta jos eina va taip. Taip, vat stačiai. Aha. Ir per visas šalis ten nukeliauja.
2: Tai žodžiu, jeigu skambinsit kam nors į Somalį, žinokit, kad dabar tiek pat, kiek pas mus.
1: Taip, ten 12 valandų 15 minučių.
3: Ačiū, būtinai, Mariu, labai ačiū.
2: Ačiū.
1: Dar trumpai nepadėkit ragelio, aš jums paaiškinsiu, kaip galėsite atsiimti prizą.
4: Čia Lietuvos.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
1: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Na, o dabar mes jūs kviečiame į nuostabų mūsų projektą, kurį galite registruotis mūsų puslapyje lietus.fm.
1: Tėvuko receptas.
0: Tėvuko receptas. Užėkite į mūsų svetainę, parašykite savo mėgstamą tėvuko receptą, dalyvaukite ir mes kiekvieną dieną skambiname vienam iš užsiregistravusių žmonių.
1: Taip, ir dovanojam dovanų, ne bet kokių projektų dalyvių. Žemaitijos pienas dovanoja savo produkcijos rinkinį, kuris jums tikrai labai pravers gaminant šaltibarščius ir ne tik.
0: Ten šiaip aš pagalvau, vien kefiro panaudojimų kiek gali būti
1: aš
0: daug
1: įvairiausių. Aš žinau, kadangi esu visiška kefiro fanė, tai aš ir gerčiau.
0: Teisingai, tu kiekvieną rytą geri stikinę kefiro.
1: Ir ne tik rytą, aš jeigu galėčiau ir per pietus gerčiau, bet aš neįsidedu niekada.
0: Tai tu atsineš čia, įdėk šaldytuvą, pas mus mesgi
1: turim. Tu tik išgersit, aš žinau
0: teisybė,
1: kaip bus
0: jo. Čia teisybė, su jumis. Galim išgerti.
1: Tai žodžiu, Žemaitijos pienas padovanos tikrai nuostabų rinkinį. Kam šiandieną, Mario, atiteks?
0: Skambiname Rasai.
1: Rasai, gerai.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Rasa, radijos stotis Lietus nori sužinoti jūsų tėvuko receptą, nes jis skamba na, intriguojančiai pavadinimas. Ir netgi, sakyčiau, pradžioje sutrikau, galvoju, ar čia tikrai skanu skista bulvių košė.
1: Skista? Gerai, Rasa, papasakokit.
2: Tai va, čia mano tėvukas labai visada vaikystę prisimenu, kaip virdavo mums skystą bulvių košę.
0: Aha.
2: Tai išverda bulves, aišku, pirmiausiai reikės nuskusti.
0: Taip.
2: Išverda bulves, nusunkia vandenį atskirai į indą, tada bulves visas sugrūda, įdeda truputį sviestuko, druskytės, tada tą vandenį, kurį nupylė, užpila atgal ir tikrina tą skistumą, kad nebūtų per tiršta ar per skista.
0: O tai kokio turi būti skistumo, tirštumo?
2: Nu, kaip mano košė, gal trupučiuką, nu, kaip kas mėgsta, tai mano košė gali būti. Taip, skistesnė vieni mėgsta, tirštesnė. Ir, aišku, pats skanumas būdavo kaimiški rūkyti lašinukai, pakepinti. Kažkas dar mėgsta su svoguniukais ir visus tuos sukratai tą košę ir tada su šaukštu kabini.
1: Rasa, kaip galvojat, ką šiandien vakarieniai valgysiu?
0: Skista košė lašinukai.
2: nes bandykit.
1: Taip, skamba labai skaniai, tiesą sakant, vaikystė, žinokit, ir mano tėvukas panašiai darydavo. Tikrai, suskista, nu, nes iš esmės vieni mėgsta tą bulvių košę tirštesnė, kiti skistesnė, bet tą, ką jūs Rasa papasakojot, nu, žinokit, seilės kaupėsi.
2: Nu, labai gerai.
0: Labai gerai, mes labai džiaugiamės, kad galėjome jums prisiskambinti, norime padovanoti jums Žemaitijos pieno dovaną, produkcijos rinkinį, tikrai pravers jums virtuvėje, galėsite ir šaltibarščius gaminti ir ne tik tai juos, viską išragauti, gerai?
2: Labai gerai, iš Žemaitijos.
0: Super. Oi, fantastika.
1: Super.
0: Ačiū, Rasa, dar kartelį, dėkui.
1: O aš noriu papasakoti apie daugelio gardžių patiekalų paslaptį, Mariau. Žinai, kas tai yra?
0: Žinau.
1: Žemaitijos pienas, kefyras, gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, jis jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl savo švelnaus skonio bei universalumo.
0: Vasara ypač norisi lengvų, gaivių, natūralių produktų, todėl kefyras tampa nepakeičiamų pasirinkimų, ieškantiems paprasto, bet labai gardaus ir sotaus sprendimo. Su Žemaitijos pieno kefyru kiekvienas patiekalas įgauna daugiau gaivos, švelnumo ir tikro lietuviško skonio. Beje, žinau, kad net desertą iš kefyro galima daryti.
1: O taip.
0: Labai skanu.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: O dabar kviečiame į rubriką Kas naujo redaktoriau. Norime jums pristatyti naują grupę Ziga dainą.
2: O, gerai.
1: Kaip dueto šeimininio.
2: Taip, kaip vadinasi daina?
1: Saulė nusileis.
2: Saulė nusileis. Taip. Saulė nusileis. Minutę laiko paklausysime naujausios Ziga dainos Saulė nusileis, po kurios numeriu 1823 kviečiame jūs paskambinti ir dainą įvertinti, ją ištardami taip arba ne.
1: Taip. Pasiklausome minutės, o po to lauksime jūsų skambučių. Beje, žinau, kad Žygis iš Zygos labai dažnai klauso lietaus.
2: Žygi, jeigu klausai, linkėjimai.
1: Taip.

0: Viskas, minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Šiaip labai greitai prabėgo tą minutę.
0: Taip, greitai prabėgo, laukime jūsų skambučių. 1823, kaip jūs šią dainą įvertinsite? Alio, laba diena, klausome jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Nijolė paskambino.
1: Nijolė, kaip daina jums?
2: Taip,
1: sako.
2: Muzika mus neštarti bangos, kokie gražių žodžiai visi.
0: Labai gerai, ačiū labai, dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
2: Labą dieną,
1: Kuo vardu?
0: Malonu, broliai, iš Alitaus.
2: Taip,
1: dainai.
0: Super,
1: taip,
0: ačiū, gerai. Antrą kartą nuskamba aplodismentai. Trečias skambutis, ar turėsime trys taip iš karto? Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Tomas.
1: Tomai, kaip jums daina?
3: Taip.
1: Tomai, jūs patvirtinote tą, ką aš galvojau, trys taip, o tai reiškia, jog dabar išgirsime pilną šios dainos versiją.
0: Ziga, saulė nusileis, puikus debiutas mūsų etrija, trys taip, dainą klausome visą.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekiams iki 50, sodo įrankiams ir laistimo prekiams iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.

0: Na štai, rubrika mūsų dienos kaip šventė. Jeigu kas dar nežinote, šios rubrikos metu mes ieškome žmogaus, kuris šiandien, būtent šiandien, švenčia savo gimtadienį.
1: Taip, ir ne bet kokį, o tokį, kokį mes pasakysim. Ir aš netimsiu gumos, aš sakau 18.
0: Niekada turbūt nesakėm 18.
1: Aš nepamenu, bet kažkaip jo, gal ir nesakėm. 18 gražus pilnametystė.
0: Gerai.
1: Kodėl ne?
0: Tinka, tada aš spaudžiu savo skaičių generatorių ir jis man šiandien išsukar numerį 47.
1: Va, kaip gražiai.
0: Tai 47
1: arba
0: gimtadienis.
1: Arba 18.
0: Arba 18. Jeigu švenčiate šios gimtadienius, paskambinkite mums telefonu 1823. Bet būtinai tas gimtadienis turi būti šiandien ir jisai būtinai turi būti arba 18 arba 47.
1: Taip, 26 metai, birželio šiandien yra kelinta, trečia.
0: Trečia.
1: Taip, kad šiandien, jeigu yra jums 18 arba 47,
0: taip.
1: Skambinat, mes jums pasveikinsim.
0: Taip, laukime skambučių.
1: Pasidžiaugsim.
0: Jeigu nesulauksim, tai nesulauksim, jeigu sulauksim, tada džiaugsimės.
1: Taip. O dabar, kol mes laukiam.
0: O, kažkas skambina.
1: O, žiūrėks.
0: Kažkas skambina.
1: Nagi.
0: Alio, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Aš vardu Alma, bet šiandien gimtadienį 47 švenčia Viktorija iš Kupiškio.
1: O Viktorija yra jums kas?
0: Taip.
2: Kolegės mes esame.
0: Kolegė.
1: O kolegė gal dabar kaip tik šalia yra?
2: Nu, ne šalia, iš namų dirbu, bet aš manau, gal jinai ir nors kitas girdi.
0: Gerai.
2: Noriu ją nuoširdžiai pasveikinti.
0: Gerai, sveikinkit.
2: Tai, Viktorija, jeigu girdi mane dar kartą, sveikinu tortą rytoj suvalgysim.
0: Yeah! Super! Taip, plojam!
1: Kaip gera girdėti, kad kolegės nepamiršta gimtadienio ir sveikina. Pasidžiaugsim ir mes kartu.
0: Na, toksai per pusę, todėl dainos negaliu pagroti,
1: taip,
0: bet priėmėm sveikinimą.
1: Taip, bet mes sveikinam, taip. Viktorija, taip pat džiaugiamės, kad esat kartu, džiaugiamės kiekvienu, kuris šiandieną švenčia savo gimtadienį, būkit laimingi, beje, dvynukaigi čia švenčia, birželis dvynių mėnesis.
0: Taip.
1: Būkit laimingi, o mes su Marim jau turim atsisveikinti, iki rytojus pasakysim jums, nes rytoj, 10 valandėlė rytų.
0: 00.
1: 00, įsijungia, tai mūdų vėl su Marim geros nuotaikos, leisim laiką kartu.
0: Iki.
3: Laimės vasara su lietumi.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
3: Lidl – 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių – tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo – tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL – tik 2,99. Lidl – verta.

0: Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietus.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietus.
2: Sena gera daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas verslo žinių podcaste pripažino, kad kovos su kontrabandiniais balionais technologinis iššūkis pasirodė sudėtingesnis nei buvo tikėtas iš pradžių. Nors dar pernai buvo žadėta, kad veikiantis prototipas galėtų atsirasti jau vasario mėnesį, šiandien Grikšas tikina, kad ministerija artimiausių metų paskelbs iki prekybinį pirkimą, kuriam techninis aprašymas jau yra paruoštas. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir pareigoti juos apie tai pranešti. Esą valstybės institucijos nenumatė saugiklių apsaugančių viešuosius finansus nuo galimo piknaudžiavimo ir išmokų dubliavimosi kitoje valstybėje. Valstybės kontrolės teigimu per 2 metus užsienio valstybių, daugiausia Tadžikistano, Uzbekistano ir Ukrainos piliečių, gaunančių vaiko priežiūros išmokas Lietuvoje skaičius išaugo 56%, o jiems išmokėta suma šoktelėjo iki bemaž 8 milijonų eurų. Seimo audito komitetas prašo generalinės prokuratūros įvertinti valstybės kontrolės ataskaitą dėl milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjų parko Baltijos jūroje projekto. Komitetas prokurorų prašo nustatyti galimos žalos dydį bei imtis priemonių dėl jos atlyginimo ir atsakingo asmenų atsakomybės. Tokį sprendimą komitetas priėmė dar kartą apsvarstęs valstybės kontrolės ataskaitą, kurioje vystant pirmąjį jūrinį parką fiksuoti įstatymų pažeidimai, be to projektas išbrango. Parlamentaras Jurgis Razma visgi tokį komiteto sprendimą vadina politizuotu.
1: Parengtas toks jau labai politizuotas projektas. Pats principas, tai kam mes klausėm šiandien visų atstovų, jeigu projektas jau iš anksto paruoštas, tokie dalykai visada apsunkina turbūt projekto įgyvendinimą. Matau priešingai, kad po valstybės kontrolės išvadų visi čia pasistengė, kiek įmanoma projektas juda į priekį.
0: O valstybės kontrolės ataskaitos pirmąjį vėjo parką vystantį Ignitis grupė žada iki birželio 30-osios atlikti kaštų naudos analizę, kuri turėtų parodyti, ar projektas valstybėje atsipirks. Politikai kritikuoja, kad tai turėjo būti padaryta jau priimant sprendimą. Ignitis grupės vadovas Darius Maikštienas sako, kad tuo metu priimtas sprendimas dėl parko statybų buvo pamatuotas.
2: Jau 25 metais per metinių rezultatų pristatymą indikavome rinkoms ir visuomeniai, kad kai priartėsime prie statybos leidimo ir galutinio investicinio sprendimo, taško reikės papildomai analizuoti įvairias alternatyvas, todėl kad kinta projekto ekonomika ir gali reikėti priimti papildomus sprendimus.
0: Energetikos ministerija tikina, kad po kaštų naudos analizės bus sprendžiama dėl vėjo jūrų parko tolesnio vystymo. Ignitis grupė tikina, kad jau dabar pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje vystymui išleista 80 milijonų eurų įmonės lėšų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, ateinančią naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir beveik 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Laba diena visiems mėlyesiems mūsų klausytojams. Labas Aurimai.
2: Labas Simona, labas mėlyjei, labas brangėjai, labas nuostabėjai šeimos nariai. Va taip pasakysiu.
1: Oi, kaip gražu.
2: Aš žinok, šiandieną iš pat ryto, žinok, turėjau galvos kvaršalo.
1: Na.
2: Nežinojau kaip į darbą, ar bėgti, ar dviračiu važiuoti. Nes atsiverčiu kalendorių, grūštuoju rytinę kavytę ir parašyta pasaulinė dviračio diena ir pasaulinė bėgimo diena. Nu ir galvoju, tai ką dabar daryti. Tai žinau, ir tada nusprendžiau, kad aš geriau eisiu.
1: Eisi.
2: Per viduriuką toks, žinai, nei važiuoji, nei bėgi.
1: Žinok, labai įdomu, nes kaip tik kolega mačiau buvo apie dviratininkus idėjas tokį...
2: Apie gintą.
1: Prašymą, ne, kitas kolega. Ir sako, nu... Kažkaip dėl to perijose, žinai,
2: kad važiuoja.
1: Nu taip, taip, taip, nes nu tikrai kažkaip, žinai, nu, reikėtų atkreipti.
2: Reikėtų, žinok, šiaip, jeigu rimtai, aš kaip pėstysis, tarkim, kai einu, tai tikrai būna, atrodo, nu, kadangi jie vis tiek pakankamai greit kai kurie važiuoja, tai toks būna, atrodo, kaip ir saugu eiti ir tik tai kaukšti ir išnyra ir jo.
1: Ir labą dieną.
2: Jo.
1: Bet aš žinok, sužinau, kad jeigu važiavo, pavyzdžiui, ne, per pėsčiųjų perėję, tai tada kaltas dviratininkas.
2: Tai taip, nes negalimo to daryti, reikia vestis dviratį, jo, iš tikrųjų.
1: Nors šiaip už tokia diskusija buvo, sako, jeigu jau matot, kad jau pamatė, kad jau stabdo, nu tai jau nebenulipinėkit, sako, gaištat laiką, žinai, jau vairuotojai, kurie ten
2: na, taip, komentarus yra
1: rašė. Kad...
2: Tik noriu pasakyti, kad tas pats galioja ir paspirtukams. Kurie dar greičiau išnyra, iš tikrųjų.
1: Va čia pasu paspirtukais. Ir ypatingai turbūt jie, žinai, Vilniuje bent jau maisto išvežiotojai kažkaip kartais...
2: O jo, šitie tai bimbė tikrai. Dar žiūrėk, jie ten prisipirkė tokių...
1: Galingų tų tokių dviratų.
2: Pala, kaip jaunimas sako, motopirdus, ar ne? Motopirdų prisipirkė jo, tai ten būna, eini per tokį siaurą... Pešiu į tą, ir tik jau... Dar turiu pagalvoti, ar ten naikintuvas buvo, ar koks boltas.
1: Tai žodžiu,
2: bet
1: ir pėstiesiems...
2: Burbam kaip kokie
1: ir pėstiesiems, apie aktualijas. Ir pėstiesiems, ir dviratininkams linkėjimai, visiems saugių kelionių, nepamirškite, aišku, šalmą būtinai. O mes, kadangi jau programa mūsų su daina, tai šiandien, žinok, pagalvau, pabandom paklausti mūsų klausytojų, kuri daina arčiau širdies, nes tokios labai dvi skirtingos,
2: na,
1: žinai, nuotaikos. Gal jų ar tojų himnas?
2: Čia grinai apie mus.
1: Taip, nu tokie darbininkai šiandien, žodžiu, viskas ten vyksta reikaliukai. Taip, o gal jūs jau žinokit trečia birželio diena ir jūs jau galvojat tik apie...
2: Geras, kaip seniai girdėjau. Gintarė.
1: Taip, gintarė ir vasara. Tai žodžiu, ar arė tu dar truputėlį, ar jau vasara? 1823.
2: Taip, ta diena, kuri pirmoji sulauks dviejų balsų ir keliausiai eterį. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Ko jis vardu?
3: Darius.
2: Dariu, arė šiandien?
3: Arėm.
2: Arė, tai pirma.
1: Tai už pirmą?
3: Tai sakot.
1: Už kurią dainą?
3: Už pirmą.
1: Už pirmą.
2: Už pirmą. Gerai, gerai, parkoja.
1: Gerai, lietus, alio. Alio. Alio, sveiki.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Liudmila.
1: Jums kuriai, Liudmila?
4: Antra.
2: Už antrą, už gintarę, gerai. Lygu ir skambutis, kuris viską ir nuspręs.
1: Tai kasgi čia šiandien bus, ar arsim?
2: Sveiki, gyvi. Kažkaip jau čia arsim. Alio, laba diena.
5: Labas diena.
2: Kuo vardu?
5: Andrėjus.
2: Andrėjus, už artoją ar už gintarę?
5: Už vasarą.
2: Vasarą. Geras, gerai,
1: tai,
2: ačiū.
1: Tai vasarojam tada.
2: Gal ir gerai, seniai girdėjom labai gintarę.
1: Taip.
0: Lietuja.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėly mūsų klausytojai, mes norime, kad vasara būtų ir labai smagi, ir saugi.
2: Ir saugi.
1: Radijos stotis Lietus kartu su Litgrid kviečia pasitikrinti, ką žinote apie aukštos įtampos elektros linijas ir saugią veiklą šalia jų. Sudalyvaukite viktorinoje, netampyk elektros už ūsų.
2: Liaudis išmintys byloja, netampyk liūto už ūsų, kitaip tariant, neprovokuok bėdos, o Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid šią išmintį perkelė į dabartį ir sako, netampyk elektros už ūsų, kitaip tariant, dirbant šalia aukštos įtampos linijų, reikia laikytis atsargumo taisyklių.
1: Manote, kad jau viską žinote? Pasitikrinkite. Atsakykite teisingai į Litgrid paruoštą klausimą ir laimėkite puikią dovaną, tai yra Litgrid prizą Bluetooth kolonėlę prožektorių viename.
2: Geras, neįtikėtinas. Ir ten yra saulės baterija, tai jos nereikia krauti. Pasikrauna.
1: Taip, tvirtinasi karabinu prie drabužio, pakraunamo saulės baterijomis, galima krauti ir iš elektros tinklo laidų. Tai tikrai puiki dovana ir pravers vasarą.
2: Neįsigaskite, turime klausimą, bet yra ir trys galimi atsakymo variantai, tai žodžiu, pabandom mes pažaisti.
1: Gerai, Lietus, alio.
2: Alio, sveiki.
1: Alio, laba diena. Kuo vardu?
3: Kuo vardu?
1: Oi.
2: Jeigu galima tyliau radijo imtuvo, alio, laba diena.
1: Alio.
2: Sveiki. Alio.
1: Labai garsiai radijo imtuvas,
2: laba diena,
1: alio.
2: Visi taip nori, kad net linijos net laiko.
1: Laba diena.
3: O, sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Indrė.
2: Indrė, ar pasiruošus nugalėt?
3: Nu, bandysim.
1: Gerai, linkime sėkmės ir dėmesio klausimas. Kokio ilgio yra apsaugos zona nuo aukštos įtampos elektros linijos kraštinio laido į kiekvieną pusę?
2: Į kiekvieną. Ir štai jums trys atsakymo variantai. Variantas A – nuo 5 iki 10 metrų. Variantas B – nuo 20 iki 30 metrų. Ir variantas C – 50.
3: Palaukit, čia nuo stulpo iki stulpo, taip?
1: Nuo aukštos įtampos elektros linijos kraštinio laido į kiekvieną pusę.
2: Ne, nuo stulpo, nuo paties laido.
1: Į, taip.
3: Ai, kai būna trys. Taip,
2: jo, tai tiesa visada slypi kažkur per vidurinę.
1: Tai 50, 20, 30 ar 50?
3: Tai 20-30.
2: Teisingai, kaip ir sakiau, tiesa slypi per vidurį kažkur.
1: Taip, 20-30 metrų. Sveikinam.
2: Laukti skambučio. Iki.
1: Taip, taip, dovana jums. O vasara tikrai pats darbymetis laukuose, todėl Litgrid primena, dirbant šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausia saugumas. Per Lietuvos laukus driekiasi apie 7000 km elektros linijų, o jų apsaugos zonoje būtina laikyti saugaus atstumo, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės. Mes kaip tik šiandien tai ir
2: būtent. Pasužinom. Ir labai svarbu žinoti, elektros iškrova gali įvykti net neprislietus prie laidų. Užtenka tik pavojingai priartėti. Todėl šalia linijų negalima važiuoti aukštesnė nei 4,5 metro techniką, o kertant medžius, būtina saugoti, kad jie neužvirstų ant laidų.
1: Pastebėję nutrūkusi laidą, užvirtusi medį ar kitą pavojų, nesiartinkite ir skambinkite 112.
2: Na, o daugiau informacijos saugu.litgrid.eu.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Taigi pati šviežiausia sinoptikų prognozė ir Aurimas su jie supažindins, taip?
2: Taip, galiu papasakoti, tiesa, aš čia, žinok, perskaičiu tokią publikaciją, kad savaitgalį Lietuvą merks skalaus labai stiprus lietus. Bet panašu, kad dar ne visai rytoj. Ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose gali trumpai palinoti, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną 20-25 šilumos. Naktį temperatūra Vilniuje 11, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 šilumos. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje apie 21.
1: Neblogai.
2: Neblogai, labai gerai lietuviška vasara.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Laimės vasara su lietumi. Štai kur klausimas.
1: Ką čia mes šiandien pakalbėsim? Tai žodžiu, labai norim su jumis pasikalbėti. Tokia, man atrodo, vienas iš amžinųjų klausimų šitas yra. Kadangi Aurimas interneto platybėse rado, kad kai kur yra minima simpatijos diena.
2: Simpatijos diena, taip, jungtinėse valstijose konkrečiai.
1: Tai mes jūsų norim ir paklausti. Ar gali būti draugystė tarp vyro ir moters?
2: Arba tarp moters ir vyro. Tarp vyro ir moters, tarp moters ir vyro.
1: 1823.
2: Nes kiek žmonių, žinok, tiek nuomonių, bet turbūt aš taip, turbūt didžioji dauguma pasakytų, kad ne, kad negali. Bet gal dabar, kadangi keičiasi laikai, gal keičiasi požiūris į žmogų, aš nežinau. Ar gali būti tik draugystė tarp...
1: O gal jūs, pavyzdžiui, turite geriausią draugą, pavyzdžiui, esate moteris ir jūsų geriausias draugas yra vyras. Na, nesutoktinis vyras, bet
2: taip.
1: Kitas vyras kažkoks. Internetuose rašo, kad psichologai, santykių ekspertai pabrėžia, kad platoniškiams ryšiams tarp priešingos lyties atstovų trukdo ne prigimtinė lemtis, o visuomenės stereotipai ir neišreikšti lūkesčiai.
2: Taip, aš tą ir pasakiau, kad greičiausiai čia yra seni laikai, bet pažiūrėkim, ką jūs galvojate. 1823. Sveiki.
1: Alio, sveiki.
4: Labai diena.
2: Labas. Kuo vardu?
4: Tai va čia toks įdomus klausimas.
2: Taip.
4: Man sudomina. Aš beveik visą gyvenimą, man dabar 83, man vyrai yra daugiau geriau negu moteris.
2: Bet mes kalbam apie draugystę, tik apie draugystę.
4: Nu, draugystė, draugystė, taip savo, bet šiaip savo draugystė.
1: Ne meilės, žodžiu, tiesiog kaip draugai esat.
4: Ne. Vyrai yra kitokie. Su vyrais galia tarti vėjus klausimus, reikalus, jie nepletkin, jie nieko, o su moterim tai būna visko.
1: Rimtai, aš žinau, kad girdėjau, kad vyrai dar daugiau pletkina.
2: O dieve, tik nereikia. Ne.
1: Aš tikrai girdėjau tokį posakį.
2: Tai tu su bloga kompanija susidedi.
4: Aš visą gyvenimą draugauju su vyrais, dirbo konduktorė su vairuotojais ir man daug geriau su jais buvo dirbti negu su moterim.
1: Gerai.
2: Na, žiūrėkit, jeigu turi paglostyti savimylę.
1: Tai taip. Ačiū labai. Kol kas geros dienos. Lietus, alio. Sveiki.
2: Sveiki.
5: Alio.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kuo jūsų vardu?
5: Vladas.
2: Vladai, kaip galvojate jūs, gali būti tik draugystė tarp vyro ir moters?
5: Ne, yra tokia sentencija, kad bet kada ir bet kur vyras vis tiek moterį stengsis nutemti į lovą.
1: O.
5: Taip, kad draugystės tokios kaip negali būti.
2: Tai kitaip tariant, tik tai laiko klausimas kada?
5: Taip, būtent taip.
2: Gerai,
1: ačiū jums labai. Gerai. Lietus, alio. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
6: Kristina.
2: Malonu, Kristina. Kaip jūs galvojat? Gal turit kažkokį patirtį kažkokį ar pavyzdį?
6: Tų patirčių per tiek metų tai jau susikaupė. Šiaip tai teko dirbti ir labai vyriškose kolektyvuose, ir ten, kur vienos moteris. Tai su tais vyrais ir draugystėm yra taip. Statistika rodo 90% vyrų. Galvoja, kad su moterim negalima būti draugais ir 90% moterų galvoja, kad su vyrais galima būti draugais.
2: Ai, va šitai yra.
6: Matytas 10% lieka, kad įmanoma, bet labai retai.
2: Bet įmanoma, bet tik tai žodis įmanoma.
1: teoriškai.
2: Negalima, o įmanoma.
6: Jeigu moteris pastatys, nu, ta prasme, ribas, nustatys ribas, tai įmanoma. Bet jeigu moteris naiviai galvos, kad, nu, va čia jau toks draugelis, tai anksčiau ar vėliau išaiškės, kad ne visai draugelis. Mm.
1: Oho.
2: Gerai, ačiū. Va, prašau.
1: Gerai, mes visai netrukus, taip, sugrįšim, o jūs taip pat pagalvokite ir būtinai išreiškite savo nuomonę arba skambučiu, arba parašykite mums eteris eta lietus.fm.

0: Tokį vežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži!
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
3: Bičiuliai, čia 2 metrai.
4: Rafailas Karpis
3: ir Deivis Norvilas.
4: Kviečiame jūs į linksmiausią

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: O, žinokit, mes šiandien tokia karšta kalba šnekam.
2: Ir kalba karšta, nes užkaito netgi vat, mūsų programų direktorius buvo atėjęs ir aptarim tą temą.
1: Taip, sakė, pradės maudyti šaltą vandenį net.
2: Jo.
1: Gerai, tai mes šiandien jūsų klausėm 1823, paskambinkite ir pasakykite, ar gali būti draugystė tarp vyro ir moters ar ne?
2: Bet vat gintas sakė, kad gali.
1: Nu, bet taip irgi
2: sakė. Bet jo, norėjau skaityti iš bėdos, bet įmanoma.
1: Žodžiu, aš irgi randu
2: padėtų truputį.
1: Kada tokia draugystė sėkmingai gyvuoja, kai nėra seksualinės traukos, vienas kitam tiesiog nejaučia romantiškų ar fizinių norų. Aiškios ribos, supranta, kad jie taip yra nusprendę išlaikyti tokį va draugišką bendravimą ir visiems viskas aišku be jokių nutilėjimų. Ir pagarba ir branda, tai emocinis ryšys, bendros vertybės, pomėgiai, žodžiu, kažkokie ir vertinami labiau nei intimų santykiai.
2: Gerai, tai bičiuliai, mes laukime jūsų nuomonių, 1823, arba galite parašyti eteris@lietuvos.fm.
1: Sveiki. Truputį jau radijom tuvą ir
2: galėsim... Jeigu galima tyliau ir kuo vardu
1: pasikalbėti. Sveiki.
2: Alo. Sveiki, kuo vardu... Ne, nepavyko.
1: Sveiki, Lietuvos.
2: Bandom iš naujo. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Vilija.
2: Vilija, labai malonu, kaip jūs galvojate, kurioje barikadų pusė esat?
3: Žinokit, aš tai galvoju, kad nebent priešingus, kaip čia, ne tos orientacijos, tai gali būti tikrai geri draugai.
1: Uh-huh.
3: Bet jeigu vyras ir moteris, tai po kurio laiko žiūrėti, kad stovi prie durų su gėlim.
1: O.
3: Aš taip manau.
1: Taip.
2: Gerai.
1: Gerai, ačiū Jums labai.
2: Tu matai.
1: Sai nieko.
2: Man tai žodis.
1: Bet žinai, kaip kartais, pavyzdžiui, tuo

0: Pakeisi žmonės ir sako, aš vedžiau arba ištekėjau už savo geriausio draugo. Nu, tai būna, kad pavyzdžiui, draugauji ir paskui pasirodo, kad...
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Malonu, netrukdo, tikrai labai malonu.
2: Jo, nes ką tik klausau, sėkime jūsų radijos,
1: taip,
2: užvedė tokią jokingą temą, čia kažko nelabai suprantama. Draugauji, tai draugauji iki vestuvių, po vestuvių šeima, viskas, ir vaikučiai, viskas.
1: Nėra ko laukti, iš karto čiumpi tą jautį už ragų.
0: Nėra ko čia tų draugų turėti.
1: Gerai, ačiū.
0: Sveiki, Lietus.
1: Kam tie draugai?
0: Lietus, alio?
3: Labadiena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Alvydai, ką jūs galvojat?
3: Gali būt.
0: Gali.
1: Gali. Gal jūs iš savo patirties kažką žinot?
3: Taip, su tom moterim, su tom, kuriom gyvenai nuo vaikystės, tai gaunasi kaip sesės, kaip viskas, būdavo jau paskiau paaugliai išeinam ir žygios, ir visur, nu nieko, jausmas draugiškas ir atrodo, sakau, kad sesuo giminė kažkokia visiškai draugai po šiai dienai su visai, su viso.
1: Taip.
0: Su vaikystės draugiam, žodžiu, sutarėte, kaip su sesėm?
3: Jo.
1: Gerai, ačiū.
0: Tikrai yra racijos.
1: Įkrito keletą laiškų, rašo Deivis, aiškiai galima turėti draugą ar draugę, aišku, didžioji dalis senų pažiūrų žmonių, arba tiesiog tunelinio mąstymo, čia tiesiog skaitau tekstą, kategoriškai tai sakys, kad ne, o jokių būdų, bet kaip šiuo amžiaus žmogus, tai teigiu, kad galima, nes su kuo daugiau žmonių bendrauji, to pačio mąstymo jie yra. Žodžiu, sako, kad galima. Ir dar Nijolė parašė. Labą dieną, tai klausimas, ar vyras ar moteris gali būti tik draugais? Taip, kiek žmonių, tiek nuomonių turėjau tokių draugų, kurie buvo tik geri mano draugai ir nieko kito. Va?
0: Gerai.
1: Tai kažkaip, jeigu rezumuojant, panašiai pasiskirsti nuomonės, ar ne?
0: Visaip čia gali būti. Kaip jau pataikysi.
1: Taip.
0: Gyvenkime draugiškai, ne?
1: Gyvenkime draugiškai.
4: Vasara su Lietumi.

0: Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: stringa teismų darbas atidedami ir posėdžiai. Tačiau nacionalinė teismų administracija sako, kad sistema veikia, tiesa nestabiliai. Esą stringa, kai prie jos jungiasi daugiau vartotojų. Kada bus išspręsti trikdžiai, kol kas atsakymo nėra. Esą specialistai problemas sprendžia nuolat. Teismų atstovas Tomas Kavaliauskas tikina, kad neskaičiuojama, kiek teismų posėdžių buvo atidėta, bet neigia, kad darbas stoja.
1: Kiekviena situacija, kiekvienas teismas sprendžia individualiai. Tai jeigu yra komunikuojama dėl konkrečios bylos, tai manau, kad teismo darbuotojai tikrai atranda būdą, kaip vienai ar kitai šaliai pranešti jai reikalingus duomenis, ar juos pateikti, ar kažkaip informuoti. Į teismą galima kreiptis ir elektroniniu paštu, dokumentus pristatyti per e-pristatymo sistemą, pasirašius dokumentus kvalifikuotų parašų, teikti dokumentus teismui.
0: Vis tik teisininkai skundžiasi, kad negali prie teismų sistemos prisijungti jau penktą dieną, negali matyti elektroninių bylų sistemoje teikti atsiliepimų ar ieškinių. Advokatės Giedrės Kaziliūnaitės teigimu teismų administracija nepateikė jokios informacijos, kaip elgtis, o jų raginimai su teismais bendrauti elektroniniu paštu praktiškai dažnu atveju negalimi.
2: Tuos dokumentus teikti galima, bet mes nežinome ir nematome, kas vyksta bylose. Gal ten terminai kažkokie prasileidžia šiuo metu, gal yra kas svarbus įvykiai. Mums reikia, pavyzdžiui, parengti atsiliepimą. Mm-hmm. Mes net nematome ieškinio šiuo metu kitos bylos medžiagos. Yra visiškai tas darbas paralyžuotas ir užblokuotas. Mm-hmm. Tuo labiau, kad yra ir tokių atvejų, tai yra mat kolegė pasakojo, kad siuntė ten į rajono teismą elektroniniu paštu ir teismas atrašė, kad jiem netinka tokiu būdu įteikti. Nėra tarp teismų vieningos pozicijos.
0: Teismų informacinės sistemos atnaujinimas jau kainavo puspenkto milijono eurų. Nacionalinė teismų administracija tikina, kad suma dar turėtų didėti. Beje, vienas degėjų įmonė Proity, kuri prieš kurį laiką buvo įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Ir apie orus ateinančią naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus per kūnyje temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Labas dar kartelį visiems mūsų klausytojams. Simona ir Aurimas programoje su daina. Šiandien kviečiam į žaidimą ne į temą.
2: Taip, ne į temą, ir mums reikia dviejų dalyvių. Tas, kuris bus ir greitesnis, ir daugiau teisingų atsakymų surinks, gaus dovanų Lietuvos marškinėlius. Puiki vasariška dovana.
1: Gerai. Padovanosim juos tam, kuris per 15 sekundžių išrušiuos dalykus į temą arba ne į temą. Lietus.
2: Alio, laba diena.
1: Alio.
2: Alio, sveiki. Laba diena. Alio, alio. Alio, alio. Alio, nieko.
1: Lūšta.
2: Nieko neturim.
1: Lūšta linijos.
2: Lūšta.
1: Žinokitės.
2: Atlaužti.
1: Sveiki, Lietus.
2: Būt gerai. Alio, sveiki.
1: Kas tu paskambino?
3: Lina.
1: Lina, ar girdėjote, kad šiandien yra dviračių diena?
3: Oi, negirdėjau.
1: Pasaulinė dviračio diena, o jūs pati mėgstat su dviračiu važinėtis?
3: Taip, nes iš Šiaulių esu.
2: O, geras.
1: Labai gerai, tai žinokit, aš kaip tik apie dviračius jūs ir pakalbinsiu. Viskas, kas susijęs su dviračiais, na, dviračių sportas konkrečiai, tai sakykite į temą. Jeigu iš kažkur kitur, tai tuomet ne į temą, gerai?
2: Aš dar danėjau pasakyti, kad Šiauliai netgi turi grupę apie tai. Mairas.
1: Nu, taip.
2: Kodėl nėra, pavyzdžiui, grupės pedalai? Gerai, žaiskit.
1: Gerai. Tai sėkmės jums, 3, 2, 1 ir pradedam. Krosas.
3: Ne į temą.
1: Trekas.
3: Į temą.
1: Gravel.
3: Ne.
1: BMX.
3: Taip.
1: BMW.
3: Ne.
1: Enduro.
3: Ne.
1: Kerlingas.
3: Taip.
1: Mhm. Gerai, na daug čia visokiausių privardinau dalykų. Dviračių krosas. Yra toks.
2: Yra.
1: Yra dviračių krosas, trekas taip pat, greičio taktikos lenktynės uždaroje šitoje trasoje. Gravel yra tokie, dabar man atrodo, labai ant bangos žvyro.
2: Labai ant bangos.
1: Žvyro šitie visi dviračiai. BMX yra irgi tokios specialus, man atrodo, ar ne tie dviratukai čia, antrasis taškas. Sportiniai. Trečiasis BMW, nes nuo BMW gal ir gamino kokius dviračius, bet aš nežinau.
2: Bet tu skai BMW?
1: Taip.
2: Bet šiaip tai...
1: BMW.
2: BMW?
1: Mhm.
2: Jo, viskas tai gerai.
1: Enduro taip pat yra, žinokit, dviračiai, o kerlingas tuo tarpu yra visiškai kita radijos stotis, norėjau sakyti. Šachmatais ant ledo dar vadinama sporto šaka, tai jūs surinkote 3 taškus, Lina. Tuoj sužinosim, ar tiek užteks, kad marškinėliai būtų jūsų. Kol kas atsisveikinam, sveiki.
4: Labas diena.
1: Labas, ko vardu?
4: Vietana.
1: Ko vardu?
4: Vietana.
1: O žinokit, taip sudėtingai, aš nežinau, ar pavyks jums dalyvauti, nes labai sunkiai jūs girdim. Ar galit kažkaip savo padėti?
4: Vietana.
2: Malonu, Gitana, iš kur paskambinot?
1: Ja, ir visai žinok, propolio Gitana. Mhm. Gerai, bandom čia. Lietus, alio.
2: Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
2: Ko vardu?
5: Artūra.
2: Artūra, iš kur paskambinot?
5: Iš Telšių.
2: Iš Telšių. Šiandien mes leidžiamės į ornitologinę kelionę. Žodžiu, vardinsiu paukščius. Jeigu tai yra plėšrus paukštis, sakykite į temą. Jeigu manot, kad jis yra taikus, ne plėšrus, sakykite ne į temą. Žodžiu, jeigu pagaunat plėšūną, sakot į temą.
5: Gerai.
1: Pasiruošęs? 3, 2, 1.
2: Gulbė.
5: Ne.
2: Suopis.
5: Ne.
2: Starkus.
5: Taip.
2: Sakalas.
5: Taip.
2: Gervė.
5: Ne.
2: Pelėda.
5: Taip.
2: Erelis.
5: Taip.
2: Gerai, pažiūrėkim, dabar gal tik tai sustosim ten, kur buvo klaidų. Suopis yra plėšrus ir aš šiam beje mačiau suopį tupinti ant tvoros. Šiaip labai ten stebi teritoriją. Mhm. Taip, tai suopio neturim. Starkus, ne, čia yra matro gandro giminaitis. Bet jis, nežinau, ir taip ir ne, nu...
1: Starkas, aš vis žinau.
2: Starkus, jo, tai visgi čia neteisingas, tai 1, 2, 3, 4, 5 teisingi atsakymai. Sveikinam, Artūrai, nugalėjus.
1: Sveikinam, marškinėliai jūsų.
5: Ačiū.
2: Ačiū, iki. Su daina.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik euras 89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: 15 valandų 30 minučių. Aurimai, papasako, kokie orai mūsų laukia.
3: Labai geri orai laukia rytoj. Po to papasakosiu apie penktadienį. Ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose gali trumpai palinoti, galima perkūnija. Naktį ateinančią 9.14, dieną 20-25 šilumos. Naktį temperatūra Vilniuje 11, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, dieną Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje apie 21. Nu, pažiūrėkime penktadienį.
2: Pažiūrėkime.
3: Ai, gal nereikia, žinau.
2: Tai nežiūrės.
3: Palis, žodžiu.
2: Ai, nu bet tai gal ne, nu, nedaug.
3: Lindo po to.
2: Gal...
3: Arba nepalis. Nežinai.
2: Gerai, daugiau apie...
3: Gyvenkim šią dieną.
2: Orai.lt. Taip, ir visai netrukus lėksim į gimtadienį.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Vienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvos.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl verta.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių iki 16 valandos. Mes su Aurimu pasiruošę keliauti į gimtadienį. Žinok, bandėm skambinti Ritai. Rita neatsiliepė, bet turim sveikinimą Rimai.
2: Rimai, Rita, Rima, gerai.
1: Ir, nes, žinok, lygiai toks pat gimtadienis.
2: O, geras. Jubiliejus?
1: Taip.
2: Čia Rimutėje, kur Saulis pranešė, ne?
1: Tu matai, kiek čia linkėjimų.
2: Oi, gerai.
1: Aš ne.
2: Į Raudondvarį skambina. Puiku.
1: Gerai, viskas. Aš žinok, kaip skambinu.
2: Man atrodo, yra Lietuvoje ne vienas Raudondvaris.
1: Norime ją pasveikinti su atėjusia vasara ir būti tokia, kokia yra dabar. Links mano stabinę pakartojimą.
2: Nu.
1: Kas čia ir dabar?
2: Nu, žmonės deginas.
3: Okay. Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Rimutė, ar čia jūs?
3: Nu, kas čia skambina?
2: O čia mes.
4: Radio stotis Lietus.
2: Simona ir Aurimas su gimtadieniu, su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu.
2: Alo, valo, valo.
1: Atsistoja
2: ir atsisėdė.
1: Oi, viską toj pasakysim, mes žinokit, taip, turim prieš akis ilgiausią tekstą, kurį turim jums perduoti. Ar turit laiko? Nežinau, porą valandų užtuksim.
2: Turiu. Nu, tai prisėskit.
1: Taigi, čia rašoma štai kas. Birželio 3 dieną mūsų brangi ir mylima pusėserė Rima iš Raudondvario sulauks savo gražaus 65-ojo jubiliejaus. Norime ją pasveikinti su atėjusia vasara, būti tokia, kokia yra dabar. Linksma, nuostabi, nepakartojama, mokanti, pašmaikštauti, mylinti savo šeimą, nepakartojama, skanaus ir gardaus maisto ruošėja. Iš viso širdies norime jai skirti štai šiuos žodžius. Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje, kiekvienas skleidžiame savo ypatingą šviesą. Istorija skaičiuoja šimtmečius, o žmogus metus, valandas ir dienas. Sveikiname tave su dar vienais prabėgusiais metais. Linkime nepamiršti, kad kiekviena skubanti sekundė skaičiuoja žmogaus metus ir kas kartą nusineša kažką naujo. Būk laiminga, skleis gėrį aplinkiniams, brangink save, nes tu visiems reikalinga. Ir sakome, iki greito susibėgimo. Mylim, apkabinam ir bučiuojam.
2: Na, o sveikina jūs, Rimutė, pačios šauniausios, pačios nuostabiausios pusėserės, Edita su vyru Sauliumi ir Rimutė su vyru Alvydu iš Dzūkijos.
3: Ačiū, labai, labai ačiū. Nesijaudinau.
1: Rima, mes, žinokit, džiaugiamės, kad mum pavyko tas laimės ašaras jūsų akise pamatyti. Ir, nežinau, tai linkim labai jau triukšmingais paminėti, nes va kompanija, tai bus linksmuoliška tokia.
3: Mes jau dėl jų tik tai ir padarom.
2: Kaip gera, kaip smagu.
3: Viečiam ir jūs.
1: Oi, ačiū,
2: Rimutė, ačiū labai, labai. Būkite sveika, mylėkite gyvenimą ir viskas bus labai, labai, labai gerai.
1: Gerų metų, iki.
3: Ačiū.
2: Iki geros dienos.
3: Ačiū, dėkoju labai.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 eurų. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 eurų. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
3: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusio pasipiktinimo gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, 40 milijonų eurų bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pareiškė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubaeva. Tačiau finansų ministerijos atstovė Daiva Kamarauskinė teigia, kad tai neturėtų tapti nuolatinę praktiką.
1: Dėl pirmo ketvirčio buvo daugiau politinis sprendimas padarytas, kad apmokėti paslaugas. Tikrai rezervų finansinėje fiskalinėje srityje papildomų neatsirado ir tikrai išlaidų augimas yra labai įtemptas.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius ragina gydymo įstaigas laikyti sutarčių, nes garantijų, kad bus apmokamos virš sutartinės paslaugos nėra.
2: Jeigu neketiname didinti mokesčių, tai reiškia pinigų turime tiek, kiek turime. Dėl kardiologijos galėčiau pasakyti, tie 5000 piliečių daugiausiai miršta dėl to, kad rūko, geria alkoholį, yra nutukę, ne dėl to, kad nepriejo pas kardiologą.
0: Ligonių kasos duomenimis daugiausia virš sutartinių paslaugų sudaro ambulatorinės paslaugos, medicininė reabilitacija, slaugos, stacionarinės paslaugos bei brangūs tyrimai.

metu turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 valstybių. Kremlius pažadėjo atsakyti į šiuos smūgius, kurie buvo surinkti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės. Europos komisija sukritikavo Jungtinių valstijų planus taikyti Europos Sąjungai naują 10% muitą po to, kai Donaldo Trumpo administracija nustatė, kad Briuselis esą nesugebėjo uždrausti importuoti prekių, pagamintų naudojant priverstinį darbą. Komisija teigia atidžiai išanalizuosianti preliminarias tyrimo išvadas ir toliau palaikys dialogą su Jungtinių valstijų administracija, tačiau vis tik Europos Sąjunga mano, kad tokiu pagrindu taikomi muitai yra nepateisinami. Ateinančią naktį Lietuvoje nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 11 minučių. Labas visiems mūsų klausytojams, išalkusiems, pavarkusiems. Jėzau, kaip gerai, kad jūs prisijungėt, nes mūdų su Aurimu kviečiam jūs tiesiog už receptą pasimti 15 eurų dovanų kortelį Hesburger.
2: Dieve mano, kaip gerai, žino, kaip gerai, kad yra Hesburger. Ojojoj, o dar šio mėnesio pasiūlymas, mano mylimiausia, tortilija su sultinga traškia vištiena. Saldžiarūkščių padažų. Nu, paragauti tiesiog must, kaip sako jaunimas.
1: Aš noriu.
2: Čia visi džiaugiasi jau, žiūrėk, ploja.
1: Džiaugiasi. Nu, tai kur čia nesidžiaugs? Yeah!
2: Paragavo, atsikando ir suprato, kad šventė.
1: Taip, žinokit, mes irgi labai laimingi, kad turim galimybę jums padovanoti išsigelbėjimą. Tiesiog į geras oras ir nereikės jums vargti virtuvėje. Tiesiog lekiat į Hesburgerį ir pavakarieniaujat. O ką reikia padaryti, tai tiesiog paskambinti ir pasakyti receptą.
2: Taip.
1: Ką gaminat? Ką valgot?
2: Kas tai bebūtų. Mes
1: Sveiki.
2: Norime paragauti.
1: Lietus, alio?
2: Alio, laba diena.
1: Kas mums paskambino?
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Lina.
2: Kuo vardu?
3: Lina.
2: Lina, iš kur paskambino?
3: Raseinių rajonas.
2: Kas kanaus Raseinių rajonas gamina šiandien?
3: Bulvės vidury fatšas.
2: Išskaptuojat bulvę, jo?
3: Taip, įdedam. Įdedam fatšą, gaminam tai, kai kokletam.
2: Taip.
3: Išgražiam bulvę, įdedam fatšą, tada sviniuojam į foliją ir kepam orkaitį. Pasidarom padažiuką, agurkiuką.
1: Gerai, o koks šitas padažiukas?
2: Pagurkliukas.
3: Padažiuką darom tą tradicinį sirgiukai, svoguniuks ir miltai. Ir
2: kokie daržovikė kandat?
1: Agurka, sakė.
2: Agurka.
3: Šviežiai raugintas
1: tas toks išdėjo.
2: Gers, jo, ten dviejų dienų, ar ne, ar vienos dienos.
1: Lina, mūsų sužavėjo jūsų receptas.
2: Super.
1: Ir mes jums už jį dovanojom 15 eurų dovanų kortelę Hesburger restorane.
3: Ačiū labai.
2: Kai tingėsite gaminti, galėsite nuvažiuoti ir pavalgyti. Ačiū labai.
1: Taip, ačiū jums.
3: Gerai, ačiū, geros dienos.
1: Ir jums taip pat geros skanaus. Ir šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas, sultinga traškiai Hesburger saldžiarūkštė, tortilija su vištiena.
2: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, fuk, fuk, fuk. Pusryčių mėsainis, fuk, fuk, fuk. Pusryčių omuletas su šonine, fuk, fuk, fuk. Pusryčių tortilija su šonine, ar netgi tarkiuotų bulvių paplotėliai.
1: Paragaukit ir išrinkit savo mėgstamiausius Hesburger, laukia jūsų.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Skendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Laimės vasara su Lietumi.
6: Laimės vasara su Lietumi.
5: Laimės vasara.
6: Sena gera daina.

0: Apie orus.
1: 16 valandų, 30 minučių, pats metas priminti visiems mūsų klausytojams, kokie orai mūsų laukia. Nežinau, bent jau kol kas Vilniuje tai apniuko taip gerokai.
2: Apniuko, bet šiandien lygtai Lietuvos nežadėjo. Gerai, pažiūrėkime apie ketvirtadienį. Ketvirtadienio naktį nelis. Dieną vakariniuose rajonuose gali truputėlį palinoti, galima per kūniją. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25. Naktį Vilniuje bus 11, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 šilumos. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje apie 21. Ir turime dar vieną gerą naujieną, kad... O, prašau, keurą parą labai labai patogi ir programėlė, ir svetainė orai.lt.
1: Kviečiam pasilikti kartu, o taip pat nepamirškit, kad galite parašyti laišką, kokios dienos norėtumėte keliaudami namo. Eteris eta lietus.fm.
0: Gero kelio. Čia lietus.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir Donatas. Jūs klausotės Lietaus.

0: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Radijo stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
3: Laimės vasara su Lietumi.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka 15 minučių iki 17 valandos. Mes, žinokit, šiandien labai daug juokiamės. Nežinau, aš tikiuosi, kad jūsų irgi buvo linksmas trečiadienis. Ir Kotryna atėjo, mes toliau juokiamės. Tai matyt, kažkokia šiandien tokia visai nebloga diena.
2: Diena juokutis. O kur
1: gal čia
2: judėti,
1: pasaulinė žiūrėk. Dviračio diena čia nuo to šou, kur būdavo.
2: Žinai, taip, ir pasaulinė bėgimo diena.
1: Taip.
2: Tai, žinai, tai vat bėgdami per tą ne visada lengvą pasaulį mes spėjom ir pakikent.
1: Tai taip pasikikendami ir su dainom priartėjom prie programos pabaigos. Ačiū Jums.
2: Ačiū labai, kad buvot. Būtinai pasilikti, nes Kotryna, matau, turi tokį energijos užtaisą, kad tiesiog vat, plaukai netis elektrinė visi.
1: Tai aš tai noriu dar dainą pagroti. Ilona paprašė dainos, sakė, dar mano meilės vasarą norėčiau išgirsti, nes gali būt, kad įsimylėjau.
2: O, kaip gražu.
1: Nu, taip. Tai visiems, kuriems jau vasara, kurie jau įsimylėja ir visiems tiems, kurie sugrįš rytoj nuo 13 valandos čia į lietų. Ko tu taip žiūri mane?
2: Žiūriu.
1: Žiūri mane.
2: Žiūri tave pasaulį.
1: Gerai. Būkit geri vieni kitiems ir iki.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: 37. Kas tai?
7: Nuolaida.
6: Ne.
7: Laimingas skaičius?
6: Ne.
7: Tavo temperatūra?
6: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija pareiškia, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinį apsaugą ir kitas viešasias paslaugas nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkos saugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė esą turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iš kastiniam kūrui. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, tai yra įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Tokią rekomendaciją auditoriai teikia po to, kai nustatė, kad vaiko priežiūros išmokas gaunančių trečiųjų šalių piliečių skaičius per dvejus metus padidėjo 64%, o jiems išmokėta suma padvigubėjo iki 8 milijonų eurų. Nors dalis jų gali Lietuvoje net negyventi, jie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Valstybės kontrolierės Irena Segalovičienės teigimu neaišku, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Mat sodra netikrina, ar jie gaudami vaiko priežiūros išmokas, analogiškos paramos ar papildomų pajamų negauna kitose valstybėse.
1: Negalime patvirtinti, kad tikrai buvo įsitikinta ir pateikiamas dokumentas, pavyzdžiui, užsieniečio apie jo pajamas, ar jie yra tikri. Ir tikrai iškalbingas labai faktas yra labai daug vaikų, kuriems mes mokame būtent išmokas, tačiau jie nėra įtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Iš 257 Tadžikistano Respublikos piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokos, ne 95% jas gauna už vaikus, kurie nėra registruoti Lietuvoje.
0: Sodra tikina, kad sustiprino ne Europos Sąjungos piliečių kontrolę, dabar prašo pažymos, kad vaiko priežiūros išmokų negauna kitose valstybėse. Tačiau valstybės kontrolė ragina sodra aktyviau rinkti informaciją apie pareiškėjų užsienyje gaunamas pajamas bei išmokas. Sodros atstovė Malgožata Kozič tikina, kad tokia kontrolė būtų sudėtinga.
2: Na, šiuo metu realių mechanizmų, kaip siūsti, visoms Europos Sąjungos šalims ar visoms pasaulio šalims, nes šiuo metu migracijos mastai jau išeina už Europos Sąjungos ribų, tokias, teorinės užklausas. Ar šis žmogus

susitarimo memorandumo pasirašymo terminus, prezidentas teigia, kad jis neskubas. Taip pat Donaldas Trumpas pabrėžė optimistinės Jungtinių Valstijų nuotaikas, jo teigimų derybos su Iranu sparčiai progresuoja. Tiesa, birželio 1 Irano agentūra TASNIM pranešė apie Teherano pasitraukimą iš derybų proceso. Ateinančią naktį Lietuvoje nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, per kūnyje temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Širdis lietus.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Alio, alio, kalba Vilnius. Lietuje yra 10 minučių po 17 valandos, kaip girdite mane, tikiuosi ryšys yra geras, jeigu ryšys geras. Mėly lietus klausytojai, aš iš karto be jokių užuolankų tikiuosi, kad ir elektroninio pašto ryšys bus geras. Sirdelės@lietus.fm toks yra adresas ir aš jį primenu tiems, kurie jau galbūt trina delną į delną laukdami to momento, kuomet aš širdelėse duosiu startą jūsų pageidavimams. Žinokite, aš pilnai sutinku su dažna jūsų išsakyta nuomonė, kad ta tokia pereinamoji atkarpa tarp dienos į vakarą yra labai reikalinga. Mėgstu labai pavakarį, nežinau kaip jūs, bet man pavakarė yra ne tik tai tam, kad galėčiau pabėgti nuo dienos rūpeišių ir palikusi visas negandas, nereikalingas emocijas kažkur tai toje pavakarėje su šypsena ir lengvumu iššokti į vakarą. Aš tikiuosi, mėlyi lietuvos klausytojai, jūs galbūt kažkaip kažką panašaus darote. Bet jeigu darote, tai nepamirškite, kad tą daryti kartu su lietumi yra dvigubai smagiau. O dar, kai Lietuvoje skamba jūsų pageidauta daina, nu jau patikėkite manimi, protingi žmonės, gyvenime visko patyrę, laiškų man rašė, prirašė, savų dainų prisiklausė, jie žino, kas sako. Nes, kai girdi savo dainą, kažkaip tai dienoje viskas susidėlioja į savasias vietas. Norite išbandyti tą gerą jausmą? Rašykite laiškus ir sirdelės@lietus.fm ir aš su jūsų mėgstama daina palydėsiu jūs link trečiadienio vakaro. Labas lietuti, man laišką rašo Stasys iš Kauno. Kol dar darbuose, sugrokite ką nors vasariškai lengvo, linksmo ir labai labai nuotaikingo. Pavyzdžiui, Baibos daina Vandens rašo Stasys iš Kauno. Beje, Stasiuk, vakar kažkas, mačiau irgi akies kraštelių, prašė Baibos dainos, net čiurpuliukas kūnų nubėgo, pripažįstu tą tokį faktą, daina nauja, aš jos negirdėjau. Tai galbūt, mėlyi lietuvos klausytojai, pasiklausykime kartu su Stasiu iš Kauno Baiba Lietuje ir jos atliekama daina Vandens.

0: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškiais sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Jeigu jūs norėtumėte tarp žiogų, tarp gėlių pievoje pasiklausyti smagių lietaus eterės skambančių dainų, rašykite laiškus sirdelės at lietus.fm. Kaip tą padarė Rusnė, kuriai Vilija sudainavo dainą žiogai, beje, Vilijai palinkėjo Rusnė smagios vasaros. Aš tikiuosi, Vilija girdi ir priima tuos linkėjimus. Vilija, jeigu girdi, linkėjimai tau smagios vasaros. Teodorui Astinas dainavo dviesiai ištirpti, taip, mylėjai lietuvos klausytojai. Pasirodo, tai reikia ir to pakanka. Parašyti žinutę sirdelės atalietus.fm ir daina, jūsų pageidaujama daina, jūs skamba Lietuvoje. Inga rašo, sveiki, šiandien labai saulėta diena, bet mane visą dieną lydi toks silpnumas, toks nerimas dėl bakalauro darbo gynimo. Vis dėlto žinau, kad ir tai praeis ir galiausiai viskas bus gerai, todėl žinau, kad mane ir mano sesė, kuri po sunkios dienos irgi pavargusi bei klausosi lietų, pradžiugintų saulės kliošo daina tada, kada. Na tai ką, merginos, pasigarsinkit savo radio imtuvus.
1: Būkit laimingi.

0: Vita rašo, širdelę labai mėgstu grupę Popkultūrą. Ar galima pasiklausyti jų dainos Išeinu? Vita, kaip visuomet sakau, galima.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Perkūnija man žinutė rašo, klausia širdelė, gal galima išgirsti sinoptikų prognozę rydienai? Pagalvojau, kad irgi galima. Sinoptikai sako, ketvirtadienio naktį mūsų šalyje nelis, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūros svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Dieną šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę, bei temperatūra dieną svyruos tarp 20-25 kuršių nerijų. Turėtų būti tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje Panevėžyje 22, Kaune Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Mylėjai, primenu, kad gerų orų galite paieškoti ir parduotuvėje sandėlyje Depo.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Laimės vasara Lietuja. Laimės vasara. Sena gera daina.
1: Lietuja 17:32. Primenu adresą laimingai nusiteikusiesiems Lietuvos klausytojams, kurie norėtų tiesiog prie tos savosios laimės dar ir širdžiai mielos dainos. Sirdelės eta lietus.fm. Richardas greitų metų klausysis weekendų dainą Save Your Tears. Nu, štai čia Aivarui Ovidijus Vyšniauskas dainuoja dainą Suvalkijos berniokas. Sirdelės eta lietus.fm.

Au litišką šviesų darželį SSS. Tu padainuok, berniok, pablyškės.

0: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
1: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai magija tik po 45 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
7: Visas

širdeles jūsų dainomis papuošiu. Žemai tokai Lietuje, Daumantas taip ir parašė, 1, 2, 3, 4 žodžiai. Galima žemaitukų dainą gėlės? Pasirodo ir to pakankamėliai lietus klausytojai, kad jūsų pagidaujamas kūrinys skambėtų lietaus etre, bet kai man patinka tos tokios žinutės, kuriuose atrodo viskas trumpai, konkrečiai, nu bet su tokiu jausmu. Beje, jeigu norite rašyti ilgas žinutės, rašykite. Norite trumpas, rašykite. Beje, primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm. Rašykite, dainų prašykite ir atsakykite į klausimą, tai ką grojam, ko save džiuginam. Ona yra palikusi žinutę, norėčiau pražiūginti savo mylimą mamytę, Eleną Gudaitinę, su daina Stebuklinga suknelė ir pasakyti mielai mamytei, nesvarbu, kad ji yra toli, ji visada mano širdyje ir vasaros šiluma teskleidžiasi jai gražiausiais saulės spinduliais. Taigi, Elena, nuo Onos lietaus etrėje jums skamba daina. Širdė.

0: Savaitgalį į operą.
1: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
2: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
3: Mame mi momo.
4: Mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

jūsų žinutės ir suprantu, kad didžioji dauguma tai vis dar darbuose, kelyje. Mažuma yra tokių, kurie jau atostogose. Nežinau, kur link jūsų mintis, ką planuojate artimam metui, bet aš tikiuosi ir toliau smagiai laiką leisite kartu su Lietumi. Beje, be smagumo bus ir rimties, arba kitaip aš sakau, patikrintos, užtikrintos informacijos, kurią jums ruošia mano kolegė Danutė Daunoravičiūtė lygiai 18 valandą pristatydama 200 sekundžių informacijos po 18 valandos širdelėse. Pasipuošim, susiruošim, linkėjimus jūsų visus susirinksim, muzikinės dovadas pasiimsim, nu ir ką keliausiu, pas jūs iškius į namus, su sveikinimais, su linkėjimais. Nepamirškite savai gerąjį žodį arba priminimą apie tą, kurį norėtumėte pasveikinti, galite palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Arba kaip visuomet aš sakau, 1823 arba sirdelės eta lietus.fm. Galite užbėgti ir į radio namus Vilniuje pačiame centre senamiesčio Smetonos gatvėje. Žodžiu, jeigu reikalas yra sveikinti, ieškokite manęs, aš būtinai atsiliepsiu. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 55 minutės, metas pildyti paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Beje, norėčiau palinkėti dar ir kantrybės visiems tiems, kurie šiuo metu Vilniuje yra strigę kamštyje. Nežinau, kur ten spūstis, bet apie tai man žinutė yra palikęs Svajūnas, kuris vairuoja viešąjį transportą sostinėje ir jam skambėjo boniem daina Rivers of Babylon. Aš tikiuosi nuotaiką bent jau trumpam praskai įdrėjo, galbūt laikas stovint ir neprailgo, nenukabinkite mėlyje nosės, dar dvi dainos, nu tokios dainos, kurios iš tikrųjų tikiuosi, ne tik tai, kad upa pakels, bet galų gale galbūt net ir leis trumpam užsimiršti, kad kažkur sustoja, steptelėje esate, bet kartu su Lietumi. Tomui greitų metų skambės antikvarinių Kašpirovskio dantų daina, viskas bus gerai, Tomauk, viskas bus gerai, nu štai čia Kestutis rašo, širduk, pagrok, prašau, Aistės daina tavo žvilgsnis. Kestuti, širdukas toks laimingas, groja tau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusio pasipiktinimo gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusiams daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, 40 milijonų eurų bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pareiškė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva. Tačiau finansų ministerijos atstovė Daiva Kamarauskinė sako, kad tai neturėtų tapti nuolatinę praktiką.
1: Dėl pirmo ketvirčio buvo daugiau politinis sprendimas padarytas, kad apmokėti paslaugas. Tikrai rezervų finansinėje, fiskalinėje srityje papildomų neatsirado ir tikrai išlaidų augimas yra labai įtemptas.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius ragina gydymo įstaigas laikyti sutarčių, nes garantijų, kad bus apmokamos virš sutartinės paslaugos nėra.
2: Jeigu neketiname didinti mokesčių, tai reiškia pinigų turime tiek, kiek turime. Dėl kardiologijos galėčiau pasakyti, tie 5000 piliečių daugiausiai miršta dėl to, kad rūko, geria alkoholį, yra nutukę, ne dėl to, kad nepriejo pas kardiologą.
0: Ligonių kasos duomenimis daugiausia virš sutartinių paslaugų sudaro ambulatorinės paslaugos, medicininė reabilitacija, slaugos, stacionarinės paslaugos bei brangūs tyrimai. Pernai į Lietuvą grįžo 19 310 Lietuvos piliečių, o tai rodo, jog jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta, tai skelbia Užsienio reikalų ministerija. Valstybės duomenų agentūros duomenis cituojanti ministerija skelbia, kad iš šalies pernai išvyko 9940 lietuvių. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų savivaldybėse. Ukrainos dronai šį rytą smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge. Šiame Rusijos mieste prasidedant svarbiam ekonomikos forumui. Kasmetinėme 3 dienų Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kuris kadaise buvo vadinamas rusiškojų Davosu, turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 valstybių. Kremlius pažadėjo atsakyti į šiuos smūgius, kurie buvo surinkti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės. Europos komisija sukritikavo Jungtinių valstijų planus taikyti Europos Sąjungai naują 10% muitą po to, kai Donaldo Trumpo administracija nustatė, kad Briuselis nesugebėjo uždrausti importuoti prekių pagamintų naudojant priverstinį darbą. Komisija teigia atidžiai išanalizuosianti preliminarias tyrimo išvadas ir toliau palaikys dialogą su Jungtinių valstijų administracija, tačiau vis tik Europos Sąjunga mano, kad tokiu pagrindu taikomi muitai yra nepateisinami. Ir apie orus ateinančią naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus per kūniją, temperatūra

0: Širdelės su Kotrina.
1: Laimės trečiadienio vakaras. Lietuje laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Būkite pasveikinti Veisėjai šiuo metu esantys kartu. Darbuose, mylėjai, lengvesnių darbų kelyje. Kelelio tokio, kuris neprailgta. Ai, puošėtės, ruošėtės į šventę. Pasiimkite mane kartu. Ei, kur šypsinėlė, kur nuotaikėlė. Primenu, savo įsveikinimą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Tik tai nepamirškite, šiandien yra ir pasaulinė dviračio diena, pasaulinė bėgimo diena. Nežinau, kam šis trečiadienis arba birželio trečioji, 23 metų savaitė parūpo taip, kad reikėtų kažkur tai bėgti, lėkti su vėliu. Na, bet tebūnė, pasaulinė dviračio diena ir pasaulinė bėgimo diena. Aš tai norėčiau taip nubėgti, jeigu ką, net ir dviratuką paminti. Pasveikint Dovilę, Karolį, Klotildą, Tamarą ir Tautkantą. Žmonėsgi šiandien vardinės švenčia varduvininkai. Tai trečiadienis būna nepakartojamas, sava gera šaunia smagia nuotaika. Būkite pasveikinti sveikatėlės, na ir to upo vasaros pradžiai. Aš tikiuosi, jis yra reikalingas. Ir planams, ir tikslams, ir puikioms galimybėms. Dabargi norėčiau pagauti.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labas.
1: Radijo stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau pačios nuostabiausios kaimynės Palmyros. Palmyrutė, tik tai neįsisuksit, man sakydama, kad ten kažkur tai čia netoliese. Žinau, kad čia esate jūs, ar ne?
2: Aš, kasgi daugiau atsilieps.
1: Gera labai jūs girdėti, kaimynai, man čia visas ausis išpasakojo, pripasakojo. Žinot, būna net ir tokių dalykų teko išgirsti apie jūs, kai sakau, netikiu, negali būti. O jie man linksi galvą, blakstienomis klapsi, sakydami, tiesa, tai pati nuostabiausia, pati šauniausia, pati energingiausia. Nu, tokia sako, kad mes visi norėtumėm būti į ją panašus. Ir žinokite, Palmyra, man toksai iš karto smalsumas moteriškas, a tai kokia ji yra? Na, girdžiu, Palmyra, kad vis dėlto kažkaip tai galbūt pasas meluoja, teikdamas, kad jums šiandien...
2: Meluoja, kiekvienam pasas. Po 80 metų tai pradeda meluoti jau pasas.
1: Jūs man pasakykit, kas jums tą pasą išdavė. Aš eisiu, akis padraskysiu, sakysiu, kodėl klaidos dokumentuose oficialiuose yra padarytos.
2: O jie, gal kaimynai, mano gerieji, žinokit, jau ne aš čia tiek gera, kiek turiu labai nuostabius kaimynus.
1: Na, bet aš tikiuosi...
2: Labai Daivutė ir Gintas, Daivutė su šeima... Daivutė tikriausiai.
1: Ir Daivutė, ir Mindaugas, ir dar Ugnė, žinokit, vat štai kas. Taip.
2: Taip. Labai puikus kaimynai, žinokit, jau turėti tokius kaimynus, tai dievo dovana.
1: Žinokit, jie irgi taip pat.
2: Jau nereikia net prašyti patys atlėkti pagalbą.
1: Mieloji Palmyra, jie lygiai taip pat sako apie jūs, ji yra mūsų dievo dovana. Nu tai ką, mielosios dovanos, aš palinkėsiu, kad ir toliau taip gražiai draugautumėte, bendrautumėte, o šiandien tokio gražaus gimtadienio proga, ai, kuomet pasas meluoja. Leiskite palinkėti jums visą, ko paties geriausio. Sako, liko metai, nubėgė pro šalį, liko didelio darbo našta, bet niekas sustoti, sugrįžti negali. Tik širdis pasilieka visada jauna. Tai tegul metai sustoja, palaukė, tegul neskuba bėgti kartu. Jums nuoširdus linkėjimai mūsų, daug sveikatos ir laimingų gyvenime dienų. Mieloji Palmyra, būkit sveika, laiminga, džiaugsminga, energinga, su jauna širdele, su šypsena veide ir dainuojant.
2: Dėkui.
1: Pačia nuostabiausia daina.
2: Dėkui iš tokių tolių toliausių. Gerai, ačiū labiausiai ir jums viso ko geriausiai sulaukti. Nu... Kiek aš į darbiškį daugiau.
1: Ačiū labai.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: tokių laimingų, gerą vasariško nuotiką dovanojančių dainų bus labai labai daug, bet jeigu širdyje dega toks nepaaiškinamai karštas meilės jausmas ir taip norisi meiliai kaip senais gerais laikais dovanoti dainą, rašykite laiškus serdelėse talietus.fm, laiške parašykite kuo meilio vardu, kokią dainą norėtumėte dedikuoti jai arba jam ir pats pati prisistatykite palikdamas savąjį telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, jūs papuošiu lietaus marškinėliais. serdelės@talietus.fm.
1: Laimės ratas.
0: Ai, ta vasara, laimės vasara. Aš taip laukiu to finalo, atrodo, dar viskas tik tai prasidėjo, o aš jau mintimis finale. Visą šią vasarą, mylėjai lietaus klausytojai, turėsite galimybę sukti tą mūsų laimės ratą. Yra prizų gausa ir pagrindinis prizas, tokia labai faina vasariška kelionė su pačiais brangiausiais žmonėmis į Peloponesą. Beje, jūs nepamirškite svečiuotis ir mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten taip pat galite registruotis, nes nu mažu ką mes tai laimės turintys. Dieve, kiek mes tos laimės turintys. Laimę atsivešime ir pas jūs. Žodžiu, mylėjai lietaus klausytojai, jeigu jau vasarojame, tai vasarokime taip kartu, kad mes su jumis, jūs su mumis, na ir dar žinoma su šauniomis, smagiomis dovanomis. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Pagalvau, gal pasukime tam laimės ratą. 1823, laukiu jūsų skambučių ir labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kuo vardu?
2: Alvydas.
0: Alvydai, iš kur?
2: Iš Prienų.
0: Alvydai, vat jeigu kas nors paklaustų jūsų, jūs esat laimingas žmogus ar toksai truputuką prie nelabai?
2: Kaip ir laimingas.
0: Gal turite laimės receptėlį kokį kišenėje paslėpęs?
2: Aš, gerą šeimą.
0: Taip, kas dar?
2: Darbą mylimą.
0: Kas dar? O kas gal tokio asmeniško, žinot, kaip pavyzdžiui, moteris sakytų, turiu tokį laimingą apgamėlį, kuris man nepuošia ir visą laiką man laimę traukia. Jūs, pavyzdžiui, galėtumėte sakyti, pasaga senelio ten kur nors paslėpta garaže, laimės asmeninis garantas, o jūs taip paprastai šeima, darbai. Oi, Alvydai, noriu paklausti, ko labiausiai širdis norėtų? Ar linkėjimo, ar dainos, ar kojinių, gal laimės lašelio, galbūt skėčio, lietpalčio, marškinėlių, ko?
2: Oi, visko norėtų.
0: Alvydai, jeigu nesunku, būkit geras, išjunkit radijo imtuvą, arba bent jau, kaip sakau, nutildykite ją, nes gaunasi toksai didelis fonas, o aš noriu labai labai jūs gerai girdėti. Sakykit, galiu sukti laimės ratą?
2: Taip, galit.
0: Kaip norėtumėt, stipriau, lengviau, ar per kokius 2-3 į kairę, 4-5 į dešinę?
2: Ai, stipriau.
0: Stipriau, gerai. Dviem rankomis, žinokite, net pasukau taip ir dabar pati žiūriu, mirguliuoja. Aš tai norėčiau, kad jums tas geltonas langelis iššoktų, tada iš karto į finalą.
2: Norėtųsi labai.
0: Aišku, norėtųsi. Taip, čia gal dar papūsti, iškrito blogiausia, kas gali iškrysti. Alvydai, nematot per transliaciją mūsų, ne?
2: Ne, nematot.
0: Ne, tada sakau, ten parašyta, bandyk rytoj. Alvydai, aš jeigu ką išsitraukiu jūs į tą savo asmeninio užrašų knygutę su prierašu, jis turi teisę bandyti rytoj, gerai? Gerai, Alvydai, nuoširdus linkėjimai jums, visiems Prienams, jūsų šeimai, jūsų darbui, na ir galų galę tam tokiam neišduotam laimės receptėliui. Na ką, bandyk rytoj parašyt ant laimės rato. Mylėjai lietus klausytojai, pabandysime rytoj.

18 valandų 34 minutės trečiadienio vakarą yra proga pasveikinti Vilmantą gimtadienį švenčiantį. Vilmantai, Rita nori palinkėti sveikatos, meilės ir visko daug, daug, daug. Būkite sveikas, būkite laimingas. Antanas šiandien švenčia savąjį 63 gimtadienį. Antanai, brangus tėti, seneli, neskaičiuoki metų, skaičiuoki laimės pilnas akimirkas. Jų žmogaus gyvenime ne visada yra, tad būtent tokių tau nuoširdžiai ir linkime. Gražaus gimtadienio tavo urbutukai, Antanai, Lina, urbutukai. Visi sveikina 63 gimtadienio progą, kad taip ir būtų. Nuoširdžiai, visko niekada netrūktų. Dariu šiandien švenčiantį gimtadienį patį mylimiausią žmogų visame pasaulyje sveikina Asta. Būk sveikesnis nei vakar, laimingesnis nei užvakar ir kad pomidorai gerai derėtų. Dariau, dariau, dariau. Oi, kad lysvėse būtų žalia, žalia, kad po to pradariu šiltnamio duris raudona, raudona, geltona, nežinau, gal ten ir juodus pomidorus jūs kaip į kolekciją savąją esate įtraukęs. Galų gale, kad šalta, šalta žiemos vakarą prasidaręs karštų, karštų vasariškų pomidorų sultis, prisimintumėte šiuos Astos linkėjimus gyvenimui, nusišypsotumėt ir toliau smagiai apie ateitį galvotumėt. Dariu linkėjimai nuo Astos. Nijolė šiandien sveikina 61 gimtadienio proga Rasa ir palinkios sveikatos, tik stiprios, geros, geros sveikatos. Visas darbo kolektyvas, tai yra visos kolektyve esančios merginos, sveikina Dainorą gimtadienio proga ir dar ne bet kokio 46 gimtadienio proga. Tegul šie metai atneša šviesos, šilumos, gražių akimirkų. Ačiū, kad esi tokia rūpestinga, kruopšti ir visada pasiruošusi padėti. Taigi Dainora, Dainorytė, Dainorėlė, būk sveika, būk 46 gimtadienio proga. Uošvė Jolanta man įteikė sveikinimą į rankas ir sako, šiandien vienintelis pats brangiausias mano žentas švenčia savąjį gimtadienį ir noriu, kad nuėdėtų jam linkėjimai Lietaus etrija Nerijau. Uošvėnė Jolanta džiaugiasi patį turėdama laimingai savąją dukrą į rankas jūsų atidavusi, sako, mylėti ir būti mylimam, išsaugoti dvasinę ir fizinę sveikatą, būti pakankamai turtingu, kad galėtum rinktis ir turėti pakankamai laiko, kad galėtum visu tuo džiaugtis. Tai tokie ir yra mano kaip uošvės linkėjimai tau Neriuk gimtadienio proga. Linkiu, kad sėkmė lydėtų tave visur ir visada. Nerijau, būkit sveikas, laimingas ir sėkmingas.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Mokyvės šį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokyvės šį.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
6: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: 18 valandų 46 minutės, jeigu skubote, bėgate kažkur, tai vėluojate, būkite tikslus, bet galų galia, jeigu bėgate, pasimkite lietų kartu kažkaip tai, aš irgi norėčiau truputuką to didesnio ritmo trečiadienio vakarui, kada... Noriu aplankyti visus, faktiškai ir visas, kas šiandien švenčia savuosius gimtadienius. Tarp tų visų yra šiandien gimtadienį švenčianti Rūta. Ingrida siunčia Rūtai šilčiausius linkėjimus ir sako, su gimtadieniu Rūta Rūtelė. Tegul niekada nepradingsta tavo šelmiška šypsena ir gebėjimas kiekvieną dieną paversti smagesnę. Ar tu žinai, Rūta, kad su tavimi visada geras laikas, todėl linkiu, kad ir gyvenimas tau atseikėtų kuo daugiau gražių, linksmų ir laimingų akimirkų. Tai šiems metams aš tikiuosi gražių, linksmų, laimingų akimirkų Rūtai linkėti privalu. Ingrida sveikina Rūtą gimtadienio proga. Šiandien tarp mūsų yra ir Raudondvario gyventoja sulaukusi gražaus 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Yra norinčių pasveikinti ją iš visos širdies.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Čia turbūt kitame laido gale yra Rima iš Raudondvario, apie kurią ką tik tai lietuje nuėdėjo žinutė, kad jį jubilėjinį gimtadienį švenčia.
1: Taip.
0: Taip. Labai malonu jūs pažinti. Aš džiaugiuosi, kad nesislapstote, kad esate pasiruošę ne tik tai linkėjimus išklausyti, bet galbūt net ir šį vakarą taip netikėtai. Truputų kai ilgėliau užsisėdėti, nes žinot, kaip būna. Išgirsta kas balsą ir sako, dieve, aš Rimos nepasveikinau. Ir palikė visus savuosius darbus namuose. Tuos, ką tik tai pradėtus troškintis balandėlius, čiumpa gražiausia bijūna iš lysvės. Ir bėga žmogus suplusęs per visą Raudondvarį sakydamas, Rima, nedaryk durų, aš pas tave. Rimutė, leiskite pasveikinti ne tik tai su atėjusią vasarą, bet taip pat ir su ta gera emocija jūsų širdyje. Likite ir toliau tokia, kokia esate. Linksma, nuostabi, nepakartojama. Mokanti pašmaikštauti, mylinti visą savoje šeimą. Beje, teko girdėti, ragauti neteko, o fantazija mano yra tokia gera, kad esate skanaus ir gardaus maisto ruošėja, seilė iš karto tysta. Visiems tiems, kurie galbūt irgi mane suprato irgi refleksiškai pajuto tą patį, palinkėsiu sočios vakarienės. Na, o šiaip, Rima, jeigu ką, aš tikiu, ir namų duris pravėrusi, pamaitins, pasišniokučiuos, gėlės ir dovanas iš jūsų lygiai taip pat priims, ar ne? Būtina,
1: taip,
0: Rimutė, būtina. Kartą metuose tų dovanų. O beje, ar yra toks dalykas, apie kurį svajojate, bet sau neleidžiate?
1: Nu, turbūt kaip ir visi, kad viskas būtų ateityje gerai.
0: Rimutė, tu ir palinkėsiu, kad viskas ateityje būtų gerai. O šiandien iš viso širdies norime pasakyti, žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje, kiekvienas skleidžiame savo ypatingą šviesą, istorija skaičiuoja šimtmečius, o žmogus ką, metus, valandas, dienas, taigi sveikiname tave su dar vienais prabėgusiais metais, linkime nepamiršti, kad kiekvienas skubantį sekundę skaičiuotų tau metus ir neštų kažką naujo, tu tik tai pažadėk, būt laiminga, skleisti gėrį aplinkiniams ir branginti save, nes tu esi visiems be galo reikalinga. Mylim, apkabinam, bučiuojam, sveikina pačios šauniausios, pačios nuostabiausios pusseserės, kokios tik tai gali būti pas šią šaunuolį Rimą, tai yra Edita su vyru Sauliumi ir Rimutė su vyru Alvydu iš Dzūkijos, tai žodžiu, Dzūkija ošia. Jo, ošia. Nu, tai va, tai aš ir palinkėsiu, kad žemelė oštų, kad viskas žaliuotų, kad ir toliau gyvenimas būtų tik tai į gerą. Mieloji Rima, linkėjimai jums jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Ačiū labai, labai širdingai, ačiū Dzūkijai ir ačiū jums, kad jūs tarpininkavot ir pasiunt linkėjimus.
0: O jie tau, žinokit, be manęs, tai faktiškai nieko ir nebūtų. Rimutė, apkabinu ir gero malonaus vakaro. Beje, tokio malonaus vakaro norėčiau palinkėti ir Linai, šiandien švenčiančiai savąjį gimtadienį. Linutė, taugi daug džiaugsmo, tik tyro, daug svajonių, tik visada išsipildančių ir viso to, kas daro žmogų laimingą, linki gražaus gimtadienio proga dar. Daiva, Lina, šypsenos nuotaikos ir viso ko paties. Eugenijui taip pat linkėjimai, gimtadienio proga nuo Monikos, Eugenijaus sveikatos ir visų norų išsipildymo. Būkit sveikas, būkite laimingas.

0: Skaistei, kurie šiandien sveikina, linkėdamas kuo geriausios sėkmės gyvenime 10 metų. Aš nežinau, čia ir man tai, ar Skaistei 10 metų, ar 10 metų esate kartu, nu, bet visiems toksai gražus dešimtmetis. Skaiste, linkėjimai tau nuo Irmanto. Primenu, mėly Lietuvos klausytojai, lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūte. Na, o dabar pats metas pakviesti į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meilei.
0: Oi, ta romantika. Noriu pasiūsti dainą Žilvinui nuo Raselės. Rasa rašo. Lai šie dainos žodžiai viską pasako tau. Žilvinai, Džordana Butkutė, nemylėjau tavęs. Tai vat būtent ta daina, kuri yra dedikuota jums šį vakarą. Be žodžių.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šeštadienį posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba gali nuspręsti pakeisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, tai skelbia LRT, remdamasi savo šaltiniais. Esą bent 5 socialdemokratai neviešai teigia, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Šaltinių teigimu gali būti diskutuojama ir apie koalicijos ar vyriausybės sudėties keitimą, įskaitant ir premjerės pareigas šiuo metu einančią Ingą Ruginį. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, įtvirtinti prievolę, tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Tokią rekomendaciją auditoriai teikia po to, kai nustatė, kad vaiko priežiūros išmokas gaunančiųjų trečiųjų šalių piliečių skaičius per 2 metus padidėjo 64%, o jiems išmokėta suma padvigubėjo iki 8 milijonų eurų. Nors dalis jų gali Lietuvoje net negyventi, jei neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Valstybės kontrolierės Irena Segalovičė nesteigimu neaišku, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Sodra netikrina, ar jie, gaudami vaiko priežiūros išmokas, analogiškos paramos ar papildomų pajamų negauna kitose valstybėse.
1: Negalime patvirtinti, kad tikrai buvo įsitikinta ir pateikiamas dokumentas, pavyzdžiui, užsieniečio apie jo pajamas, ar jie yra tikri. Ir tikrai iškalbingas labai faktas yra labai daug vaikų, kuriems mes mokame būtent išmokas, tačiau jie nėra įtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Iš 257 Tadžikistano Respublikos piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokos, ne 95% jas gauna už vaikus, kurie nėra registruoti Lietuvoje.
0: Sodra tikina, kad sustiprino ne Europos Sąjungos piliečių kontrolę. Dabar prašo pažymos, kad vaiko priežiūros išmokų negauna kitose šalyse. Tačiau valstybės kontrolė ragina sodrą aktyviau tikrinti informaciją apie pareiškėjų užsienyje gaunamas pajamas bei išmokas. Sodros atstovė Malgožeta Kozič tikina, kad tokia kontrolė būtų sudėtinga.
2: Na, šiuo metu realių mechanizmų, kaip siūsti, visoms Europos Sąjungos šalims ar visoms pasaulio šalims, nes šiuo metu migracijos mastai jau išeina už Europos Sąjungos ribų, tokias teorinės užklausas. Ar šis žmogus kartais jūsų šalyje nėra apdraustas? Tai būtų didžiulis iššūkis tiesiog tikrinti, neturint jokio pagrindo tokiam patikrinimui, neturint jokios realios informacijos.
0: Dabar tiek motinystės, tiek tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos dydis privalo būti mažinamas arba jos mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo turi kitų darbinės veiklos pajamų. Tačiau valstybės kontrolė pastebi, kad sodra kontroliuoja tik Lietuvoje uždirbamas pajamas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neatmetė galimybės, kad Hormūzo sąsiaurio blokada bus nutraukta iki darbo dienos, tai yra rugsėjo 7-osios. Tai jis teigė interviu leidiniui New York Post. Kalbėdamas apie Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo pasirašymo terminus, prezidentas sakė, kad jis neskuba. Taip pat Donaldas Trumpas pabrėžė optimistinės Jungtinių valstijų nuotaikas. Jo teigimu, derybos su Iranu sparčiai progresuoja. Tiesa, birželio 1-ąją Irano agentūra TASNIM pranešė apie Teherano pasitraukimą iš derybų proceso. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis

Gero laiko kartu, brangus vakarotojai, linkiu aš ir Dalia Kotrina visiems esantiesiems kartu. Atėjo metas pasišnekučiuoti, būkite ramus ir pasveikinsime ir į svečius pas vienus kitus. Užbėgsime, bet, žinot, kai sutinki savo žmogų, kai pasižiūri jam į akis, kyla tiek daug įvairių klausimų, galvau. Šį trečiadienio vakarą apie rimtus dalykus ar apie gyvenimą, kažkaip nugalėjo gyvenimas. Tu rimtumo ir taip pakanka, vakar buvo tokia ganėtinai sunki rimta tema. Šiandien galbūt tarptų šmaikščių lietaus klausytojų. Vyrai gali būti truputuką ramesni nuo šalyje, bet vis vienos įsitempia, nes turbūt ta tema ir jūs palies. Nu, bent jau noriu tikėti, kad tikrai palies. Nes šiais laikais, kai viskas taip greitai skuba, kai buitis robotėja ir, na, galbūt daugam atrodo jį tikrai lengvėja, vakaro klausimas bus toksai, na, normalus, paprastas, kasdieniškas klausimas. Bet tikrai tikiu, kad atsiras ir tokių, kurie sakys, nu baikit jūs ką, nu jau visai, nu buržujai kažkokie, ar ne? Kalbėsime apie tvarką namuose. Kaip juokiausi, žmogiškai juokiausi. Šiandien turėjau galimybę susitikti su senai matyta, pažįstama ir, nu, kaip visuomet, moteriškai. Apie gyvenimą, apie reikalus, apie buitį. Ir vis žiūriu, žvilgčioje į laikrodį, žvilgčioje, taip atrodo, kad mane seniai mačiusi, bando sudėti į tas likusias minučių, kaip aš sakau, rėmus. Klausote, kur skubi, taip akis išdegusi, sako, nepatikėsi. Vyras padovanojo vestuvių metinių progą tvarkytoje į namus. Reikia namus susitvarkyti. Aš, žinokite, ne tik, kad lengvai buvau amą praradusi tą minutę, bet po to, kai pradėjau juoktis, patikėkite manimi. Į mano juoką atsakė ir šalia esantis toje pačioje kavinėje žmonės, kuris, sako, mes irgi tą patį darome. Jūs, mėlyi lietaus klausytojai, prisiminkite tą pirmąjį kartą, kai jūsų namų slenkstį mini namų tvarkytojas arba namų valytojas, valytoja. Jūs pasakykite, ar patys tada savo namus susitvarkėte prieš įsileisdami svetimą į savąją buitį? A, tai žinot, kažkaip tai iš karto išlenda ir dar tokie įdomus pasakojimai, žinot, kai sako draugi, oi, šiandien bėgu pas kirpėją, reikia dar užbėgti namo galvą įsiplauti. Ir tu sakai, pala, taigi pas kirpėją eini, kam tau tą galvą įsiplauti? Reikia, būna ir tokių, kurios pasiknaisiusios soduose, o dabar gi vasara, ar ne, yra sąlyčio su žeme metas, pasižiūri savo manikiūrus ir sako, dieve, reikia eisti pas meistrą ir puola patys, dildyti, valyti. Taip atrodo, kad meistras arba meistrė, ar ne, įsigas pamatę tai, kas jiems garantuoja ne tik tai duoną, bet taip pat ir sviestą. Žodžiu, mylėjai, nebėgsiu toli į lankas, jūs supratote apie ką šį vakarą. Man tiesiog labai įdomu, ar jūs tvarkotės savo namus prieš ateinant namų tvarkytojai arba valytojai. Žinau, kad tarp mūsų yra ir Milda, ir Juozukas, žmonės jau ne vieną vakarą leidžiantis laiką kartu su širdelėmis. Kiek aš pamenu, jie turi ten tą biznį susijusi su namų tvarkymu. Gal jie taip pat parašys, žinote, papasakos, kaip žmonės tvarkosi prieš jų ateimą. Žodžiu, mylėjai, kaip visuomet, jūsų laiškų, jūsų gyvenimiškų istorijų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm.

0: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
3: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
4: Rafailas Karpis
3: ir Deivis Norvilas.
4: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
3: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
5: Į širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Labai gerai, daina ryšasi su šio vakaro tema, dovimi turbūt einamų tvarkytojai, sako, nelabai, nelabai, aš tau raktus daviau, ką tu sakai, gėlių neradai, kai aš tave pasikečiau pas save, kad namus sutvarkytum. Mėlyi Lietuvos klausytojai, labai rimtai, bet tokį labai juokingą klausimą šiandien prašau jūsų atsakymo, ar tvarkėtės savo namus prieš ateinant namų tvarkytojai arba valytojai? Sirdelėse, talietus.fm.

0: negalite sakyti, kad melavau, melavau, taip ir ne vieno trečiadienio vakarą nepasveikinau. Pasveikinsiu. Ir ne vieną, ir ne du, ir ne tris. Yra tokia. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau tos, kuriai Ricky Poveri tokia italų grupė kažkada sudainavo dainą. Mama, mama, mama, Marija. Ar čia ne jūs kartais būsite tos dainos heroje?
1: Nežinau, gal.
0: bet žinokit, Marija, ar yra kas nors pasakęs jums tokį dalyką? Marija, čia daina apie tave.
1: Yra.
0: Yra, gerai. Aš pavatutoj, kol su jumis kalbėsiu, pabandysiu surasti tą dainą, nes jau iš tikrųjų kažkaip tai labai labai tinka jums kaip dovana Lietaus Eitrėje gimtadienio proga. A, o, o. Galim net ir dainuoti kartu, ar ne? Mielai Marija, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Pačią brangiausią mamą, šiandien švenčiančią savo į gimtadienį, daug sveikatos linkėdami, džiaugsmo, šilumos, gražių akimirkų, sveikina ir Asta, ir Andrius. Sako, tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, artimųjų meilės, ramybė širdie. Ačiū tau už rūpestį, išmintį, kantrybę, begalinę meilę. Tegul išsipildo visi tavo norai, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau laimingų ir saulėtų dienų. Mama, mama!
1: Ačiū labai.
0: Dainuojame visi. Daina Marijai, šiandien švenčiančiai savąjį gimtadienį. Žodžiu, aš tikiuosi, Marija, kad nuotaika bus tokia pat gera, šauni, smagi, nepakartojama. Ir jeigu tik tai duoda gyvenimas galimybę paūšti, paūškite, pašėliokite, tegul skamba jūsų balsas. Vat kaip šią akimirką, juoku visada.
1: Ačiū.
0: Gero vakarėlį ir linkėjimai tai šauniai šeimynai ir Astai, ačiū. Ir Andriui iki malonaus. Šiandien savoje mamą Ligitą gimtadienio proga irgi norėtų pasveikinti artimų žmonių būrys. Nu kaip čia dabar taip nuvilsi žmonės? Dainos apie Ligitą nesu girdėjusi. Nes šios skambučio herojai yra Ligita. Nu, bet na, mes tikiuosi kažkaip kitaip jį upą pakelsim. Alo. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotrina, ieškau Ligitos.
1: Taip, aš.
0: Tai Medeikių kaimas šį vakarą liūdė.
1: Neliūdžiam.
0: Tikrai neliūdžiam. Saulelė, tai kodėl taip tyliai? Kodėl Vilniuje? Sirenos.
1: Valio.
0: Vat taip, Medeikiai, įrodykit, taip, kad ir trečiadienio vakarą gali lietuvėlė ošti, linguoti, dainas dainuoti, solenizantus ant rankų nešioti, į dangų kilnoti, o Ligita, besišypsodama, iš dangaus besileisdama, džiaugiasi kiekviena su bendrais gerais žmonėmis ir medeikiečiais laiką leisdama. Mielai Ligita, leiskite pasveikinti gimtadienio progą, Kristina ir Žydrė, labai noriu palinkėti, kad būtumėte sveika, kad būtumėte laiminga, kad būtumėte Ligitėlė, kaip dabar, nuotaikinga ir kad visi jūsų norai pildytųsi. Labai labai mylim, sako dukrytės.
1: Ačiū. Tai labai ačiū.
0: Tai aš tikiuosi, Ligita, metai bus šaunus, metai bus smagus. Ar esate sau kažką suplanavusi šiems metams į priekį?
1: Kažką planuojam.
0: Bet taip dėliojatės, ar ne jūs esate iš tų žmonių, kad apie savo svajones reikia tyliai, kad nenužiūrėtų, ar ne?
1: Taip.
0: Kad planų kokie piktų ausų savininkai nepavydėtų. Ligitėlė, aš tikrai tikiu, kad viskas, ką esate suplanavusi, kad viskas, apie ką svajojate, būtinai išsipildys, tik tai svarbiausia, kad pasitaikytų tos reikalingos galimybės, ar ne?
1: Jo, tai
0: ką, linkėjimai ošiančiam Medeikių kaimui, Ligita, geros smagios jums šventės, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus. Beje, šiandien ir Inga švenčia savąjį gimtadienį, pačią mieliausią draugę. Švenčiančią gimtadienį sveikina Asta ir sako, draugė, nors mus ir skiria jūra, sveikinu tave gimtadienio proga, apkabinu, siunčiu oro bučinuką, linkiu tau laimės, meilės ir visų norų išsipildymo ir dar daug pirmų kartų. Inga, būkit sveika, būkit laiminga.

12.34 minutės, ant kiek juokingai nebūtų šio vakaro tema, bet pasirodo jį yra ganėtinai rimta. Ar tvarkėtės savo namus prieš įsileidžiant į juos namų tvarkytojus, valytojus? Ai, pasirodo, kaip žmonės dar galvoja apie tai, ką kiti pasakys, Erika rašo. Pamenu, ilgą laiką širdelę buvau prieš svetimo žmogų namuose, bet namų tvarkytoje, mano nuomonė, jau nebe mada, o natūralus šeimos poreikis, didelis buities palengvinimas. Pamenu, kaip namus blizginau, nesgi ką pagalvos. Erika. Šiandien ir vat mano sutikta sena pažįstama, vietoj to, kad su manimi pasibūtų, galų gale visus nematytus matytus žmonės, nu taip moteriškai, draugiškai, žinot, reikia apkalbėtų, išsikalbėtų. Visi laikrodį, sakau, tai kurgi skubi, kurgi bėgi, sako, ai, nepatikėsi, namų valytoja ateina pas mane, pirmą kartą reikia namus susitvarkyti. Aš be žado, be amo, bet pasirodo, didžioji dauguma prieš ateinant į namus, namų valytojai dar patys savo namus apsitvarko. Nu, nes nu mažu ką, svetimas žmogus gyvis dėl to, reikia padaryti tą gerą pirmą įvaizdį. Tai vat apie tą pirmą įvaizdį šį vakarą ir jūsų klaus, nu jūs, o jūs prie kurių tie, kurie tvarkėtės, ar vis dėlto pravėrėte savo namų duris ir pasakėte, pažininkitės, čia mano pačios mylimiausios dulkės, čia mano pati brangiausia netvarka. Ir tikrai tikiu, kad tik tai jūsų rankos sugebės padaryti tvarką namuose. Laura rašo, širdelė vienam pažįstamui užkietėjusiam viengungiui, bet tai ne esmė, sesuo nupirko valytojos paslaugas. Bet matyt, lietuviams dar per anksti valytojoms dėl kuklumo, matant draugui į baisų bardaką įsileisti tą moterį buvo gėda, tai prieš tai apsitvarkė namus. Štai aš apie ką. Apie tą pirmą kartą, apie... Tai žinokit, žmonės kažkaip susidraugauja, ar ne? Jau tada ir gėdos to jausmo nebėra, bet patys prisiminkite savai pirmąjį jausmą. Tai, ar tvarkėtės savusius namučius? Gerai, jeigu esate žmogus, kuris dar be tokios patirties, tai pagalvokite, vat staiga gaunate dovanų, ar ne, kokį kuponą, namų tvarka, arba generalinė tvarka. Ir, na, neilgi tuo kuponu nepasinaudosite, a? O prieš tai, kai sutarsite, kad kažkas ateis jūsų namų tvarkyti, langų valyti, užvalaidų skalbti, kojinių ieškoti, dulkes nuvalyti, patalynę išlyginti ir taip toliau, ar apsitvarkysite, sirdelės eta lietus.fm.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas, širdelė, labai norėčiau šiandien pasveikinti savoje mieloje draugę gimtadienio progą, beje, tai yra Rūta gyvenanti Domeikavoje. Na ir pabandysime įsiklausyti, kuo gyva yra Rūta iš Domeikavos. Kurią šiandien gimtadienio progą Ingrida iš Londono noriu pasveikinti. Primenu, mylėjai, savo įsveikinimą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Kažkaip ilga tyla. Alio.
1: Tu vartotojas neatsiliepia.
0: Va, supratau. Ei, kas tenai? Domeikavoje kartu su Lietumi. Žinau, kad esate. Nuneškite Rūtai linkėjimus. Išgirsite ten, kur skamba graži daina, ten, kur žmonės šniukučiuojasi. Glugle. Rūta Domeikavo. Nu, kas nepažinos Rūtos, šiandien švenčiančios savo gimtadienį. Perduokite jai linkėjimus nuo Ingridos iš Londono, kuri prilinkėjo laimės, meilės, sveikatos ir visuomet besipildančių svajonių. Rašo, labai pasilgstu mūsų laiko kartu ir tikiuosi, labai tikiuosi greitai pasimatyti. Ingrida, aš tikiuosi, čia jūs pas mus, ne jį pas jūs. Jeigu jūs pas mus, tai žinokite, mes laukiam saviškių Lietuvėlėje, ypač vasarą, labai laukiam. Gera pamatyti sugrįžusius atostogų lietuvius, ar ne?
2: Klausom.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau Arvido.
2: Taip, suradot jau.
0: Gerai girdėti, Arvidai, pagalvojat, bet girdžiu ir nusišypsojot. Arvidai, žinokite, aš netuščiomis, aš su dovanomis. Labai noriu pasveikinti jūs nuo visos šeimos gimtadienio proga ir garsiai visam pasauliui girdint pasakyt. Arvidai, norime pasveikinti tave tėtį. Mūsų brangusis vyre ir nepakartojamas senelis su gimtadieniu. Linkime tau ilgų ir laimingų metų, energijos neblėstančios, visuomet optimistinių minčių, tegul tavo širdį aplanko atliktų darbų džiugesys, o visos idėjos te tampa realybė. Ir žinok, tėti, vyre ir senelį, mes linkime tau laimės ir tvirtos sveikatos. Taigi, Arvidai, šiandien patį gimtadienio progą sveikina žmona Gražina, dukrytė Sigita su šeima ir sūnus Saulius, taip pat su visa savo šeimyną. Tai Arvidai, anūkais esate turtingas?
2: Labai.
0: Kiek turite? Kiek užderėjo?
2: Trys.
0: Trys, tai ar yra vilčių, kad ir kiti metai ateityje derlingi bus?
2: Nu, viltis visada yra.
0: Kiek norėtumėte?
2: Nu, dar tiek pat.
0: Žodžiu, kad būtų tokia gera krepšinio komanda su vienu atsarginiu ant suolelio, ar ne?
2: Pataikė.
0: Gerai. Gerbiamas Arvidai, būkit sveikas, būkit laimingas ir nuoširdus linkėjimai jums gimtadienio proga. Kaip žmonės sako, sveikatėlės, šypsenėlės, nuotaikėlės ir geros žmogiškos lemties.

0: šukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Šį vakarą klausiau, tirvausi klausytojų, kad prisimintų tą pirmą kartą. Na, o jeigu vis dėlto to pirmo karto nėra buvę, tai bent jau pofantazuotų tą temą ar tvarkytųsi savo namus prieš ateinant namų tvarkytojai, valytojai. Ai, Brigita rašo, aš esu prieš namų valytojus, kad ir milijonierė būčiau širdelė tikriausiai valytojas nesamdyčiau, nes tiesiog nepernešu net minties, kad kažkas svetimas įsibrausi mano erdvę, viską lies, kol esu sveika, turiu rankas, kojas, tol pati viską tvarkysiu. Tai vat, Brigita yra ir dar lyg taip, jeigu neklystu, keli žmonės, kurie iš vis pasisako prieš tokią paslaugą ir, na, į mano klausimą atsakyti tikrai net neturi ką. Alina rašo, aš pati dirbu namų tvarkytoje ir nematau tame nieko blogo, nieko keisto, kai ateinu į darbą ir namai sutvarkyti. Vat taip vat. Pas šeimininkė, kurią dirbu, atėjau kaip visiškai nepažįstamas žmogus ir man niekada net nekilo mintis lysti ten, kur negalima, tarkim į stalčius, dėžutės kažkokias ar šiaip nystis po asmeninius daiktus. Niekada nelindau į akis, kai nereikia, niekada nesiklausiau pokalbių, nes man tai neįdomu. Aš nueinu, padarau savo darbą ir važiuoju namo. Visi pas, kad dirbu, namus prieš man ateinant apsitvarko, tas jau yra. Jei pati turėčiau tokią galimybę, irgi samdyčiau žmogų, kuris ateitų sutvarkyti man namus kartą savaitėje ir tą laiką išnaudočiau geriau su savo vaikų būdama. Štai taip tiesiai šviesiai. Tvarkusi. Laura rašo širdelė. Ai, čia pasakau. Gal negirdėjot, greit paskaitysiu Lauros atsakymą. Vienam pažįstamui užkietėjusiam vingungiui, bet tai ne esmės, esu nupirko valytojas paslaugas, bet matyt, lietuviams dar per anksti valytojams dėl kuklumo, matam draugui į baisų bardaką įsileisti tą moterį buvo gėda, tai prieš tai apsitvarkė namus. Taip. Visi galvoja apie tai, ką pagalvos, ką pasakys, ar ne? Erika, pamenu, ilgą laiką buvau prieš svetimą žmogų namuose, bet namų tvarkytoja mano nuomonė jau nebe mada, o natūralus šeimos poreikis. Pamenu, kaip namus blizginau, nesgi ką pagalvos. Milda rašo širdelę, tema kaip tik mums su Juozeliu. Dieve, aš jūsų laiškų čia labai laukiau. Mūsų klientai pakankamai tvarkingi, esame suskirstę viską į labai tvarkingus ir pusiau tvarkingus. Turime tokių, kad šaukštelio nerasi kriauklė viską savo vietose. O bet tačiau, jeigu šeimos su mažamečiais vaikais visko būna, bet taigi gyvenimo tempas tam ir perka mūsų paslaugas, turime klientų, pas kuriuos dirbame virš 15 metų, kai kurie, kaip šeimos nariai, visko matėm, ypač kai buvo pirmi kartai. Po to stogu visai nesinori grįžti darbus, rašo tie, kurie šiuo metu dar turbūt net neįsivažiuoja į namų tvarkymus. Milda, Juozelį laikykitės. Orinta rašo, man reikia, kad kas nors padarytų pas mane generalinę tvarką ir tada galėčiau vėl pradėti ramiai tvarkytis, kaip kad kas savaitę pati. Tik šiek tiek baisu, kad ant greičio ateis išvalys ne taip, kaip noriu, nors pati esu darbšti ir kiekvieną dulkelę namuose susigaudau. Šiaip gaila pinigų, bet man laiko gaila dar labiau. Mano mama dirba valymo kompanijoje, galėčiau pasikviesti, kad aptvarkytų, betgi gėda, pradės rėkt ant manęs, kokią dukrą užsiaugino, kad tokia yra netvarkinga. Štai taip dažniausiai ir būna, ar ne? Ne tik tai prieš namų tvarkytojus, bet taip pat ir prieš mūsų gimdytojus privalome namus susitvarkyti. Ir kas be ko, ant kiek juokingai man atrodžiusi pradžioje, tokia vakaro tema, bet vis dėlto pasirodo tai yra masinė mada. Ilona rašo, mano taisyklė yra tokia, tvarkau tik tai tvarkingus butus ir pasirodo, visi prieš ateinant namų tvarkytojai savo namus susitvarko. Nu tai ką, mylėjai lietuvos klausytojai, dabar viskas tapo aišku.

Širdelės su Kotrina. Gero vakaro linkiu esantiesiems kartu. Trečiadienio vakarą laikrodžiams rodant 11 minučių po 8. Vartau kartu su jumis gimimo dienų kalendorių ir pasakoju viską, ką žinau apie žmonės, gimusiuosius birželio 3 dieną. 1864 metais gimė Ransomas Eli Oldsas, vienas iš amerikiečių automobilių industrijos pradininkų Oldsmobilio ir Reo markių įkūrėjas. Jis tvirtino pagaminęs savo pirmąjį garo automobilį dar 1894 metais, o savo pirmąjį benzininį automobilį 1896. O išradėjas, šaunus išradėjas. 1950 metais Detroite gimė Suzy Quatro, Amerikos roko dainininkė, dainų autorė, aktorė, radio laidų vedėja, visuomenininkė, gero balso savininkė. 1986 metais gimė Rafaelis Nadalis, profesionalus ispanų tenisininkas. 1992 metais Šilutėje gimė Monika Linkytė, Lietuvos dainininkė, dainų autorė, kelis kartus atstovavusi Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse. Na, o šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako: romantikai, oi, kokie jausmingi idealistai, pasižiūri jų akis ir viskas matosi. Apdovanoti neįtikėtinai greitų informacinių imlumų, intensyvėmis emocijomis, turi puikią intuiciją, labai gudrų protą, kuris padeda tiksliai įvertinti žmonės ir situacijas. Turi prigimtinį komercinį talentą, aplinkinius žavi ypatinga vidinė energija, ryštingumu, kūrybiškumu, intuicija ir praktiniais įgūdžiais. Moka išlaikyti iniciatyvą, siekti sėkmės, mėgautis galimybėmis, kurias suteikia gyvenimas, bet moka ir kitus užknisti su tuo savo aš žinau. Aš žinau, jie viską atrodo visada žino geriau. Bet tai ir yra trijų skaičius magija. Tai tokius viską žinančius lietaus klausytojus, šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius, sveikinu iš širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, aišku, džiaugsmo jūsų širdyse ir kaip visuomet meilės, meilės, meilės.

0: Lietuje 20 valandų, 22 minutės, taip gražiai kreipiamasi. Labas Lietaus bendruomenė, labas Kotryna. Žodžiu, mylėjai, ne tik tai su manimi, bet ir su jumis sveikinasi laiško autoriai, kurie norėtų šiandien pasveikinti tokį Nerijų 45-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Gyvena Rokiškio rajone. Jaunatiškas jubilėjinis. Ai, kaip grįžiai sesėte, broli. Kadangi atstumas nemažas nuo Vilniaus iki Rokiškio, šiandien prašau jūsų pagalbos. Pasveikinkit garsiai ir ypatingai.
1: Šiuo metu vartotojas nesilietė. Po palikite pranešimą.
0: Sesė, ką tas tavo brolis vartotojas šiuo metu veikia, ką 45-ojo jubilėjinio gimtadienio vakarą? Gal telefonas išsikrovęs? Norėčiau tuo labiau tikėti. Ei, Nerijau, gerbiamas gerasis žmogau, Rokiškio rajone gyvenantis, šiandien gimtadienį švenčiantis, su ta ypatinga diena šiandien sveikina tave visa šeima. Ir sako, kaip smagu, kad esi toks žmogus, šalia kurio niekada nebūna nuobodu. Tavo juokai, gera nuotaika, mokėjimas į viską pažvelgti su šypsena, ne kartą praskaidrindavo dieną ne tik tai man, bet ir daugeliui tavo aplinkinių. Nu, tai leisk palinkėti, kad gyvenime netrūktų to, ką taip myli. Gamtos ramybės, medžioklės azarto, derlingų laukų, artimųjų žmonių šalia. Tegul sveikata leidžia įgyvendinti visus sumanimus, o kiekviena diena te atneša bent po vieną priežastį nusišypsoti. Nerijau, gerasis žmogau, 45-ojo gimtadienio proga šypsenos plačios linki sesė Jurgita su šeima, mamytė Alvyra bei tėtis Jonas. Būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien sesė švenčia savo į gimtadienį, bent jau apie tai man žinutė yra palikusi Gintarė, kuri norėtų palinkėti visą ko paties geriausia tai, kuriai košės šaukštas vaikystė buvo skanesnis. Čiupa čiupsas didesnis.
2: Klauso.
0: Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Rimantės ieškau.
2: Taip.
0: Rimantė, ar tiesa, kad vaikystėje pačiai čiupa čiupsas būdavo didesnis negu kad Gintarė?
2: Taip, tikrai taip.
0: Tai kiek suprantu, jaunėlė šeimoje esate?
2: Vidurinioji.
0: Vidurinioji, aišku. O tai Gintarė bus vyresnioji?
2: Taip.
0: Ai, tai aš dabar ir suprantu, iš kur tas liūdesys ir tos vaikystės nuoskaudos Gintarės gyvenime. Jokauju, Rimantė, bet tame juokė, kiek daug meilės yra iš sesės, kuri sako, mėla mano, linkiu tau daug, daug, daug laimės, sveikatėlės, meilės ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegul išsipildo tavo svajonės, o šypsena niekada nedingsta nuo veido. Myliu tave labai ir sveikinu gimtadienio progą Gintarė ir Stepas.
2: Labai, ačiū.
0: Labai, labai prašau šypsenėlės, nuotaikėlės. Tu čiupa čiupsų didesnių, nes gyvenime pagal eiliškumą priklauso. Na ir didelio, didelio torto, kurio pakaktų ir tai Gintarei, ir Stepukui, ir visiems, visiems, kurie šį vakarą, tikiuosi šį vakarą švenčia gimtadienį kartu.
2: Labai, ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Na tai ką, pats metas dovanoti dovanas, sakyčiau, muzikines dovanas ir varduvininkams, ir sukaktuvininkams, ir solenizantams. Ei, ei, ei, tik neliūdėkite tie, kurie manote, kad viskas. Sveikinimai Lietuje tęsis toliau. Na, štai

0: kitus.
1: Lietuje 20:32, žinot, kaip to Eurovizijos konkurso metu Norvegija skambina. Perduokit linkėjimus į Klaipėdą. Nu ką padarys, reikia surjungti tą Baltijos jūrą ir tą jungtimį tikiuosi šį vakarą būsiu aš. O Lietuvos gražiausiame uostamiestyje. Tikiuosi, suskambės garsiai telefonas Sandros namuose. Ji pakels ragelį. Priims linkėjimus nuo sesės. O Sandra gal kur pasislėpusi rūkytą žuvį sau darinėja. Pirštelius ir jubuluotus gražiai sau laižo, sakydama mano gimtadienis, ką noriu, tą ir darau. Mieloji Sandra, gero apetito, juokauju. Leiskite pasveikinti gimtadienio progą iš Norvegijos į Klaipėdą sesiai, kuri yra pati nuostabiausia, kuri yra vienintelė ir nepakartojama, tai skrieja šilčiausi linkėjimai nuo Agnės, kuri pasiilgo ir linkia, kad viskas eitųsi kaip per sviestą, nori pildytųsi ir kad meilės niekada nebūtų per mažai. Girdi, Sandra, meilės daug. Mylim, bučiuojam ir tikiuosi, greit pasimatysim. Taigi, Sandra, Sandružė, linkėjimai tau nuo sesės gimtadienio vakarą. Anglija skambina. Irgi, sako, reikalas yra širdelė, reikia pasveikinti Liną gimtadienio progą.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Linos ieškau.
2: Taip.
1: Lina, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus gimtadienio progą nuo Jurgitos su šeima, kuri iš Londono siunčia pačiai šilčiausią žinutę. Dūsauja Jurgita, sako, būti kartu negalime. A kodėl jūs ne Londone?
2: Ačiū labai.
1: Žinokit, aš taip pagalvojau, o gimtadienio progą galėjo artimi žmonės susimesti, bilietuką padovanoti, kad Linutė prabūstų gimtadienio rytą angliškų Londono, galbūt net orų bekvepuodama, beje, kiek aš girdėjau, Londone jau šiuo metu atvėso, jau būti galima, tai gimtadienį būtumėt savo maloniai paminėjusi. Žinokit, aš būčiau jūs ir Londone suradusi, jeigu Jurgita paprašytų pasveikinti. Tai kiek suprantu, neliūdit, ar ne čia Lietuvoje?
2: Tikrai neliūdim, bet jo reikės gerą mintį davėt, reikės ir į Londoną nulėkti.
1: Linute, dovanas susirinkti, kas svarbiausia, ar ne? Dovanas.
2: Taip, tikrai.
1: Ar turite ką nors tokį, kaip sakau, kokį šokoladuką, kuris Anglijoje yra skaniausias? Ką vežate savo dovanų?
2: Iš Anglijos?
1: Aha.
2: Žinokit, va dabar taip staigiai net negaliu pasakyti, šiaip labai daug yra sveikų, skanių užkandukų, šokoladų.
1: Taip, sūris koksai, ojetu.
2: Aha, sūris labai skanus.
1: Galva. O aš dar giržinau tokį vieną parduotuvytę, kur būna tik tai prieš kalėdas, nu tokie fantastiški, tokie, kaip aš sakau, dietiški, bet dėl kurių galima net ir sveiką požiūrį į gyvenimą paukoti sausainukai, saldinu, aš net nežinau, kaip pavadinsi, tokie snowballsai. Oi, žodžiu, Lina, jeigu ką, važiuojam kartu į Londoną. Gerai, pas Jurgitą.
2: Būtinai.
1: Žodžiu, mažiau kalbų, daugiau linkėjimų. Su gimtadieniu, labai džiaugiuosi.
2: Ačiū labai.
1: Sako Jurgita, kad tu esi ta, kurią sutiko mano brolis. Nu jau kaip broliui pasisekė. Linkiu, kad tavo dienos būtų pilno šypsenų, o visi gražiausi. Tavo planai virstų realybę. Nuoširdžiausi sveikinimai. Esi be galo šviesus žmogus. Ačiū, kad atneši tiek daug džiaugsmo į mūsų šeimos gyvenimą. Būk laiminga, mylima ir visuomet tokia pat pozityvi. Tai tam pozityvui, kuri vardu yra Lina, ir nuo manęs nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakaro. Oi, čia galbūt reikėtų kaip nors dainuoti tą goodbye, my love, goodbye. Nu, bet yra ir dainų irgi tokių gerų apie Londoną. Šiaip ar taip, mėlyjai, visi šį vakarą švenčiantys savuosius gimtadienius, te būna polėkis, galimybės jums garantuojantis tokias, kad kiekviena svajonė taptų gražia gyvenimo realybė. Būkit sveiki, būkite laimingi.

0: Meilės istorijos.
1: Ši pasaka vadinasi gyvenimas. Mes tarsi Romeo ir Džiuljeta. Graži istorija, bet pabaiga nėra tokia saldi. Aš laukiu savo kelionės vėjuotą dieną traukinių stotyje. Baltos suknelės neriniai šoko vėjyje. Nutrinto lagamino ranką, nes stipriai spaudžiau savo delinę, dar kelios valandos ir aš pamatysiu tavo mylinčias akis. Įsirangysiu į tavo glėbį ir mėgausiuosi kiekvieną akimirką. Tokia maloniai jaudulio pilna meilė, kuri jungia mūsų širdis, nors atstumas tarp mūsų kartais, man atrodo beribis. Garsiai bildėdamas ir spausdamas stabdžius sustoja traukinys, aš įlipu į vidų ir atsisėdu prie lango. Pamažu ima virpėti širdis, nes traukiniui pajudėjus nesuvaldomai imu artėti link tavęs. Mano atvykimas tau bus staigmena. Traukinys juda vis greičiau, mano žvilgsnis susilieja su gamta. Pamenu, susipažinome mes kažkaip netikėtai, aš buvau pavargusi nuo jausmų, tu ieškojai jų. Aš negalėjau patikėti, kad sudužusi širdis gali vėl mylėti. Aš nenorėjau įsipareigojimų, saugau save nuo skausmo. Bet juk tu parodėjai man, kad net sudužusi širdis geba mylėti, jausti šilumą. Ir ašarų išvagotas veidas geba šipsotis. Juk tu dovanoji man gėlės, groji gitarą, skambinai man, kai tik tai nuliūsdavau. Lepinai mane savų dėmesių, švelnumų, rūpešių. Aš pasijutau lyg mylėčiau pirmą kartą. Aš to dar niekada nejutau. Tos visiškos priklausomybės. Mėginau slėpti savo jausmus ne tik nuo tavęs. Aš net pati neigiau savo. Bet man be tavęs buvo beprotiškai sunku. Aš pirmoji tau pasakiau, kad myliu. Prisipažinusi meilėje ir savo prisipažinusi, kad be tavęs nenoriu gyventi, tu pamenu tąsik pasakėjai, jog dėl darbo privalai persikelti į kitą miestą. Aš puikiai tave supratau, bet kraustytis kartu aš juk negalėjau. Va taip ir prasidėjo mūsų reti susitikimai. Išlipau už traukinio, dangoje spindėjo pirmosios žvaigždės. Oras, pamenu, buvo pritvinkęs alyvų aromato. Kaip mano pirštai virpėjo iš jaudulio. Šokau taksi, važiuoju pas tave į miesto gatvėmis, kuriomis tu vaikštai kiekvieną dieną. Aš net žvelgiu į kelio ženklus, į kuriuos tu skubėdama žiūri. Į parkus, kuriuose per pietų pertrauką geri kavą. Visas šis miestas turėjo dalelę tavęs, man buvo taip malonu. Nes visur įsivaizduodavau tave einantį, sėdinti ant suoliukų, žvelgiantį miesto centre esantį fontaną. Aš net mačiau fontano dugne spindinčią žvaigždės ir kalbantį su manimi telefonu. Oi, dabar visą tai darysime, būdami kartu, vieną šalia kito. Jausdami širdies plakimus be perstojo, dovanodami vienas kitam bučinius. Išlipu iš taksi ir lipu laiptais aukštyn kiekvienu laipteliu arčiau tavęs. Stapteliu prie tavo buto durų ir tyliai jas atrakinu. Juk tu man raktą pats buvai palikęs. Tyliai pravėrusi duris, pamatau tave, tu stovi priešais mane, atrodo įsigandęs. Net nespėjai įsižiūrėti, kaip prie tavęs priejo mergina. Mano šypsena sudužo. Aš nepamenu, kaip apsisukau, kaip nieko nesakiusi pasileidau bėgti laiptai žemyn. Aš tik pamenu, kaip aš tikėjausi. Kad tu mane vysis, mėginsi paaiškinti. Bet nieko panašaus nenutiko. Prabėgo 3 mėnesiai. Tu nekartu mane parašiai, nepaskambinai. Kad tu žinotum, ši tyla buvo žymiai skaudesnė už išdavystę, nes ji man tvėrė akis. Aš juk supratau, kad tu manęs nemyli. Kelias savaitės viduje jutau, kaip kažkas mane miršta, kaip kažkas gimsta iš naujo. Aš tikrai nepykstu. Atleidžiu tau. Nes juk tu man parodėjai, kad sudužusi širdis gali mylėti. Jok džiaugsmą pakeitis liūdesys gali dingti. O aš dabar gyvenu Ir žinai, tikiu, jog ateis diena, kai atsiras žmogus, kuris sugebės mano liūdesį pakeisti džiaugsmu. Tik šį kartą. Tikiuosi, jis visada pasiliks su manimi. Sėkmės tau. Aš taip nuoširdžiai tikiuosi, jog neteks tau patirti to, ką leidai patirti man. Aš tiesiog linkiu tau, mylėdama, kad tavo meilės istorijos pabaiga būtų saldi.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Laimės vasara su